0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pooki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: mukaan. Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.
2: Kotimaisen tanssimusiikin.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: ja aamupaavo.
1: Heipä hei ja oikein hyvää maanantai-aamua teille kaikille. Aamupaavo on täällä sinun kanssasi tätä uutta hienoa viikkoa aloittelemassa. Tervetuloa mukaan Suomen nopeimmin kasvavaan aamukerhoon.

Hyvä päivä ja Saija Tuupanen. Siinäpä aloitus tälle uudelle viikolle. Mervi on tänään nimipäivä sankari, kovasti on kaikille päivänä sankareille, eli 21. päivä syyskuuta on tässä nyt käynnistymässä. Minkälaisessa säässä teillä päin siellä oikein tätä uutta viikkoa aloitellaan? Tässä kävi sillä lailla, että oikeastaan koko viikonlopun ajan satoi sen verran paljon vettä, että enpä juuri sohvalta noussut koko viikonlopun aikana. Mervi Koponen ja Huuda mua.

0: Huuda mua ja Mervi Koponen siinä lauloi meille tuon kappaleen. Niin, tämä on myöskin kansainvälinen rauhanpäivä. Sitä on vietetty jo vuodesta 2002 lähtien näin 21. päivä syyskuuta. Kansainvälisen rauhanpäivän tavoitehan on se, että vahvistetaan rauhaa niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. Ja rauhanpäivän ajaksi YK toivoo kaikkien konfliktien taukoavan ja ylläpidettävän tulitaukoa vuorokauden ajan. No ei taida onnistua näinä aikoina, mutta tavoite on ihan hyvä ja ansaittu. Hei, minkälaisia säässä tosiaankin te olette viikkoa aloittelemassa? Mäntsälässä 11 astetta lämmintä, Järvenpäässä 8 astetta, Helsingissä asteita on 10, eikä Helsingissä edes sadakkaa, että siellä taitaa olla ihan kaunis päivä alkamassa. Pistä WhatsAppiin tulemaan viestiä.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Finlanders siinä lauloi nimeltänsä toivotaan. Ylivieska 5 astetta, Kuivaniemi 6,6. Kukkolassa Pälkäneellä lämpötila 9 asteessa. Kittilässä 3, Siilinjärvellä 9, Kotkassa 12. Ja sitten tärkeä muistutus Mikalta. Mika kertoo, että lämmintä on 11 astetta ja muistakaa ne heijastimet. Nyt on taas hämärää ja pimeää. Niin, tämän päivän sää on tänään sellainen, että tuulet pääasiassa heikkoja. Ne puhaltavat kohtapuolin pohjoisesta, kunhan alkavat puhaltamaan. Ja pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Nyt aamu on aika hämärä ja pimeä, ehkä vähän sateinenkin. Ja päivälläkin kuurosateita saadaan ainakin maan etelä- ja keskiosissa. Ja myös ukkostakin saattaa paikoitellen esiintyä. Lämpötilat 8 asteen ja 17 asteen välillä. Sitten, että maan etelä- ja keskiosissa ollaan 13 ja 17 asteen välillä ja pohjoisessa 8 ja 14 asteen välillä. Ilmatieteen laitoksen varoitussivustoilla ei tälle päivälle säästä ole varoituksia, joten aika hyvänä tämä uusi viikko sään puolesta nyt näyttäisi alkavan.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program-kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
8: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

kortti on pois ja komiat ja koko Suomi tanssii. Tämän Ronipookin aamulähetyksen aikana on hyvä vaikka viritellä niitä tanssijuttuja ja ottaa tanssiaskelia, mutta on myös aika helppo laulaa näiden tuttujen laulujen mukana. Tämä seuraavakin kappale on sellainen, että aika moni teistä pystyy tässä mukana ainakin hyräilemään.

Neo Kakkonen siinä ja laulu oli nimeltänsä Kemia. Kopsassa 8 astetta lämmintä tällä hetkellä tuossa lähellä sieltä. Jorkke pistää tämmöistä viestiä tulemaan ja useampikin ihminen teistä on jo tähän aamuun pistänyt, että nyt on sen verran pimeä aamu kuuleman mukaan monin paikoin, että nyt hei valot päälle, paitsi autossa, niin myöskin itsessä, eli pistäkäähän heijastinta heilumaan tänään, kun lähdette liikenteeseen. Eikö vaan? 6.35 ihan kohta kello. Tämä on Radio Pooki, jota kuuntelet, ja sävelsillan rakentavat meille seuraavaksi sillan yli synkän virran.

0: Tämä on siis useamman artistin yhteisteos, tämä Sävelsillan rakentajien Silta yli synkän virran hyväntekeväisyysbiisi, jonka tuotto lahjoitetaan lastenklinikoiden kummeille. Pohjola ja Olli Halonen.
1: Aluksi oli

0: sinne tin Pohjolaan.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Radio Pooki.

0: toisiamme
1: Hittamore, asivo teiltä yhnesin ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Ne robotti.
2: Radio Pooki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Frederik siinä kehoitteli, että tule tyttö kyytiin. On se lämmintä tällä hetkellä, kun Nivalastakin Maria pisti viestiä, että tai kuvan omana autonsa mittarista, siinä on 15 astetta lämmintä. Että kyllä mukavasti, täytyy sanoa, että mukavasti syyskuun loppupuolella tarkenee tällä hetkellä. Ei paljon lisävaatetusta tarvi vieläkään. Ei, minkälainen viikonloppu sinulla oli? Oliko hyvä? Pistäpä viestiä WhatsAppiin tulemaan.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.

Mun täytyisi varmaan vaihtaa silmälasit täältä ja katsoa uudestaan tuolta Marianna auton mittaria. Siinä on oikeasti 3,5 astetta vaan lämmintä, että ei ole kyllä kovin lämmintä tuolla päin. Mutta kiitoksia Klinkerialle, että oikas tämän asian. Oli ihanaa viikonloppuna. Näin pistää viestiä hevosen selästä mulle Katariina. Ja Petterikin kertoo, että viikonloppu meni pyykkiä pestessä. 3 viikon kesäloma takana ja hän on tehnyt Lapin rundin ja lomailee nyt junasta Espoossa matkalla Helsinkiin. Eli lomat ovat ohitse tällä hetkellä. Tässä soi sulle, Petteri, sinne junaana ja kaikille teille muillekin Heidi Pakarinen, joka laulaa meidät uutisiin laulullaan Bon Voyage.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19.99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusinsalmen läpi totuttuun tapaan. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle -puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä näyttäisi voittavan maan duuman vaalit, valtiollisen tutkimuslaitoksen Ovensuu-kysely kertoo. Kyselyn mukaan puolue olisi saamassa hieman alle puolet äänistä, mikä on kutakuinkin saman verran kuin edellisissä duuman vaaleissa vuonna 2021. Liberaalidemokraatit olisivat saamassa runsaat 14% ja kommunistit vajaat 11% äänistä. Venäjän vaaleja pidetään vilpillisinä, minkä lisäksi riippumatonta oppositiota ei päästetty edes ehdolle.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein hyvää maanantajaa mua teille kaikille. Pikkuhiljaa alkaa päiväkin valjeta, tai ehkä siitä ei tänään voi kovin valkoisena päivänä tai kirkkaana päivänä puhua, ainakaan vielä tässä aamupäivänä aikana, mutta iltapäiväksi se kuitenkin lupailee tähän Mervin päivään kohtuullisen kivoja kelejä. Katsotaan kohta vähän säätä. Eli Mervi on tänään nimipäiväsankari, 21. päivä syyskuuta, rauhanpäivä, kansainvälinen sellainen myöskin menossa. Ja kiva huomata, että teillä on mennyt aika hyvin viikonloppukin. Tämä me osataan, näin laulaa seuraavassa Matti ja Teppo, ja sen jälkeen vilkaistaan vähän tämän viikon, alkavan viikon säätä.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Se saattaa olla tuurista kiinni tänään, että kastuuko sateessa, nimittäin tuulet pääasiassa heikkoja, ne ovat pikkuhiljaa kääntymässä kohti pohjoista ja sateita on luvassa maana etelä- ja keskiosiin, mutta ne ovat kuurottaisia ja yötä kohti sitten enimmäkseen polttaista ja lämpötilat tänään 13 asteesta 17 asteeseen maana etelä- ja keskiosissa ja pohjoisemmassa Suomessa päivällä lämpötilat 8 ja 14 astetta. Sillä välillä liikutaan. Huomenna on sitten, tai ollaan sitten noin 15 asteen hujakoilla. Pikkuhiljaa alkaa pilvet väistymään Suomen päältä ja päivästä huomenna tulee heikkotuulinen, poutainen ja aurinkoinen todennäköisesti, mutta joitakin kuurosateitakin saattaa ehkä tulla huomisenkin päivän aikana. Ja myös keskiviikkona paistaa aurinko torstaina, sen sijaan jo todennäköisesti sataa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Mutta eikö se kuulukin niin kuin tähän vuoden aikaan se, että aina välillä tulee vettä kuin saavista kaataen tuolta taivaalta ja vähän semmoinen pieni epävarmuus siitäkin, että kun aamulla herää, että onko kuinka kylmä, onko kasvanut kuuran kukkia auton ikkunoihin. Se on Joel Hallikainen, joka niistä tässä kertoo.

Joela Hallikainen ja Kuuran Kukki. Joo, aika hyvin on tosiaankin viikonloppu teiltä sujunut. Petterillä se sujui pyykkiä pestessä, sen sijaan esimerkiksi Janette on pyykinpesulta ilmeisesti säästynyt. Heillä on käynyt Janetella siis vieraita ruokapöydän ääressä ja kaikki oikeastaan on onnistunut niin hapanjuureen tehty spelttileipä kuin omenamehunkin puristelu. Sitä Janette sai puristeltua 8 litraa ja 2 mattua pois mattopuista. Sillä lailla tosi tehokkaalta vaikuttaa Janetten viikonloppu ollut. Kotkassa satelee vettä ja tässä seuraavaksi laulaa Saija Varjus, kaurinmetsästäjä. Kohta pookissa myös Tommi Soidinmäki kertoo potkuistaan.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
11: Anteeksi, rouva. Mm? Voitteko millään väistää?
12: Ei taivu.
13: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
14: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
15: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
16: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Tommi Soininmäki siinä ja laulu oli nimeltänsä Potkut. Artsilla on jalat olleet tänä aamuna sen verran väsyneet, että ei ole jaksanut edes pyöräillä töihinkään, mutta syykki on hyvä. Artsi on ylittänyt itsensä ja tavoitteensa Hyroksa leirillä viikonlopun aikana, joten ehkä me annamme Artsi anteeksi sen, että tänään jouduit menemään jollakin muulla välineellä kuin pyörällä töihisi. Hei, kello on tällä hetkellä 7.28 ja Pookessa kuuntelet Rani Pooki aamua ja aamun Paavoa, ja tänään kyselen teiltä, että mites viikonloppunne sujui. Tuossa on kysytty jo multakin, että mites meni itsellä, niin voin aika rehellisesti sanoa, että lauantaina nyt toki siivosin, oli mun siivousvuoro. Ja tiedätte varmaan kaikki, jotka olette sen tehneet, että siinä meni koko päivä. Aluksi täytyy tietenkin ensin suunnitella hyvin ja sen jälkeen sitten toteuttaa se hyvä suunnitelma ja sen jälkeen sitten levätä huolella. No, eilinenkin päivä meni sitten hyvinkin sohvan pohjalla urheilua tuijottaen, mutta onhan se mahtavaa, kun on hienoja urheilulajeja menossa telekkarissa. Naisten superpesiksessä on finaalit menossa ja täytyy kyllä sanoa, että Seinäjoella, jossa yli 4000 ihmistä kävi katsomassa eilen, anteeksi, tuossa viikonloppuna lauantaihan se oli, kun Seinäjoella eilen pelattiin Tampereella, niin oli kyllä yhtä pesissä juhlaa pitkästä aikaa Seinäjoella. Valtavissa yleisömeri oli katsomassa, kun Jussittaret voitti lauantaina. No, vielä on yksi mahdollisuus seurata superpesistä tänä vuonna. Ja Vimpelissähän Vimpeli veto otti omansa Sotkamon Jymyltä.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.
0: Pistä tuohon numeroon omat viikonloppumenosi. Haluun olla luona sunna, näin vakuuttaa seuraavassa laulussa Paula Koivuniemi.

olla Koivunen ja minä haluan olla luona sun. Moi moi vaan, näin toteaa tässä seuraavassa laulussa Taisko.

Oli Taiska, joka siinä laulu. Mukavasti meni viikonloppu Mannallakin. Oulu Jonessa tuli käytyä poikansa ajoa katsomassa, että ihan kivasti on sielläkin viikonloppu mennyt. Ja Anne on käynyt synnyinkotipitäjässä lavatansseissa ja musiikkinäytelmää katsomassa, että näin se oikeastaan aika hyvin on mennyt Annellakin viikonloppu. Tänään on sitten paluu arkeen koittamassa Annellakin. Revaatessa, se ratevassa seurassa on Anne nämä hommat tehnyt. Mitähän tuo rateva seura oikein tarkoittaa? Voisitko Anne pikkusen avata tuota? Veikkaisin, että se on loistava hyvä seura. Nyt lähdetään kuulkaa hauhon kautta kohti uutisia. Juise Leskinen laulaa tässä. Kohta myös Pookissa Kai Hyttinen ja Dirlandaa.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Tuomari Nurmio siinä ja laulu oli nimeltänsä Ramona. Melkein voisi ratevan pistää Neropatissa tänään etsintään, nimittäin se on karjalainen murresana ja tarkoittaa mukavaa, rattoisaa ja vieraanvaraista. Näin minua valisti Anne, jolta pyysin tuohon ratevaan jonkunlaista valistusta. Kiitos loistavasta valistuksesta. Viikonloppu meni Urpolla siskon ja tyttären kanssa jääkiekossa Kouvolassa ja mäkivetokisoissa Kasukkalassa. Nyt sitten taas, Urpo, voisit pikkusen tarkentaa noita mäkivetokisoja, että minkälaisista kilpailuista niissä on kysymys. Rainer Freeman ja Linnut, kello on lähestyy vääjäämättä 8:00 ja 8:00 uutisia ja sen jälkeen alkavaan Neropatti.

Viikonloppu muistoja voitte jakaa WhatsAppissa 0405507660 tänne Radiopookin studioon, mutta eiköhän me mennä kuuntelemaan uutisia ja aleta etsiä sen jälkeen neropatti.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieheltä.
2: Käy poppaan.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mira on vaihtamassa autoa.
7: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormusin salmen läpi totuttuun tapaan. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin on määrä vierailla Katarin pääkaupungissa Dohassa ennen osallistumistaan YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto IRNA. Sunnuntai-iltana Iranista lähteneen Araghchin on IRNAn mukaan määrä keskustella Katarissa Lähi-idän alueen viimeaikaisista tapahtumista. Katar on yksi Iranin ja Yhdysvaltain välisen sodan välittäjämaista. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Iran on sodan vuoksi rajoittanut laivaliikennettä salmella.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: satelliitti taivassa ja tuon taivaan meille valaisi Aallon rytmiorkesteri. Aamua sun kanssasi täällä Poukissa viettää aamu Paavo ja sehän on kuulkaa semmoinen homma, että tämän tunnin aikana me etsitään ja löydetäänkin neropat.
1: Sä tunnet mut peiran laseista,

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Sää on tänään vielä sateinen. Huomenna saattaa olla vähän jo aurinkoisempaa. Pilvisyys vaihtelevaa, kuurosateita, jotka painottuvat maan etelä-keskiosiin ja ukkostakin saattaa paikotellen esiintyä. No, illalla sitten pitäisi alkaa poutautua ja yöllä olla jo poutaista ja lämpötilat tänään 17-8 asteeseen. Ei ole ilmatieteen laitoksella syytä nyt tänään varoituskartallaan varoituksia meille jakaa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: No niin, ottakossa valmiina neropattiin. Se alkaa heti tämän seuraavan laulun jälkeen.

Kosan todennäköisesti tämä neropatti on taas aika helppo, joten nyt kannattaa jo pistää valmiiksi se puhelinnumero 0700392111 siihen älylaitteeseen siten, että hetken päästä pystyy soittamaan tänne Radiopookin studioon ja kertomaan minulle sen oikean vastauksen. Siis 0700392111, se on puhelinnumero tänne Radiopookin studioon. Ja 3,64 € se on alkavalta minuutilta tuo puheluhinta. Mutta ilman vihjeitä te ette pysty neropattia ratkaisemaan, joten otetaanpa tähän näitä vihjeitä. Neropatti. Kaksi kappalettahan minä olen tapannut niitä nyt tässä alussa kertoa ja sen me teen myöskin tänään. Ajattelin ensimmäiseksi vihjeeksi, siis 0700392111, se on numero, johon soittamalla voi osallistua ja voittaa neropatissa. Neropattivoittajalle lähtee täältä postia perjantaina tulemaan ja sitten postin mukana tulee pikkupalkintoja. Tämmöisenä pikapalkintona saat toivoa mieluista musiikkia tuohon ennen kello 9. Ja voittajalle minä sitten täältä perään soittelen, ettei kannata siitä olla huolissaan. Ensimmäinen vihje, se kuuluu tänään sillä lailla, että jollekin kahvi on sitä tänään jo tuonut. Se oli siis vihje numero 1. Jollekin kahvi on sitä tänään jo tuonut. Ja vihje numero 2 on nautinto. Mutta mikähän sana tähän nyt sitten oikein passaisi? Jollekin kahvi on sitä tänään jo tuonut ja vihje numero 2 oli nautinto.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
6: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
7: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
8: Koneet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
9: Jätken lahjaani.
0: Radio Pooki.

Matti Sakari ja Pekka Niskan pojat, ja laulu oli nimeltänsä Me kaksin. No niinhän siinä nyt sitten kävi, että ei ensimmäisellä kierroksella sitten eropatti kuitenkaan ratkennut, joten 0700392111 on edelleenkin teidän käytössänne. Kolmatta vihjettä pukkaa. Neropatti. Ensimmäinen vihje kuului tänään sillä lailla, että jollekin kahvi on sitä tänään jo tuonut. Se oli siis vihje numero 1. Ja vihje numero 2 oli nautinto. No, otetaanko kolmas vihje? Siis jollekin kahvi on sitä tänään jo tuonut, ja toinen vihje oli nautinto. Kolmas vihje kuuluu sillä lailla, että tämän sanan alussa on tietoisuus ja lopussa haka. Mutta mistähän sanasta tässä nyt sitten oikein mahtaa olla kysymys? Sen kun selvität ja minulle kerrot, niin sinusta tulee tänään neropatti. Tietenkin vain siinä tapauksessa, että olet nopein. Siis vihjeet ovat kuulunut, että jollekin kahvi on sitä tänään jo tuonut, nautinto ja alussa tietoisuus, lopussa haka.

No niin, kyllä me nyt löydettiin ratkaisu tämänkin kertaiseen neropattiin, tai ratkaisija. Eli Jouni oli oikean vastauksen kertonut ja hänelle soittelen heti sen jälkeen, kun Miljoonasade on insin meille laulanut lapsuuden sankareistaan.

0: Sinne jäi maata kiertävälle radalle Juri Gagarin. Miljoona sade oli tuon laulun esittäjä. No niin, Jounihan se tällä kertaa oli se nopein. Sä kun sanoit, meinaat, että se oli vähän liian helppo tänään, ettei heti hoksannut.
1: Joo, mä ajattelin, että joku jo kerkesi varmaan, kun se oli
0: levantuntunut. Siinä voi olla tietenkin aina semmoinenkin mahdollisuus, mutta aina kannattaa yrittää, koska nyt ei kerennyt kukaan tietää tätä ennen sua.
1: No, se oli hyvä.
0: Joo, ei. Kyllä susta nyt kuulen eropatti leivotaan tänään.
1: No, kerran taas.
0: Niin. No hei, mikä sun toivelaulu olisi?
1: Kari Tapion Valkokyyhkynen.
0: Valkokyyhkynen. Joo, Valkokyyhkynen. Sillä lailla harvinaisempi Kari Tapio, että en ole itsekään heti muista kuulleeni tuota laulua.
1: Tämä oli vähän niin kuin vaimon toinen.
0: Joo. 6. päivä kesäkuuta viimeksi soinut täällä Radio Pookessa tuo laulu. No hyvä, mutta kohta se soi uudestaan. Niin, tosiaankin kahvi on joillekin sitä tänään jo tuonut. Ja tämä on nautinto. Ja alussa on tietoisuus ja lopussa haka. Niin mikäs tämä nyt sitten oikein olikaan?
1: No mulle se ainakin mieli hyvä.
0: Mieli hyvä, kyllä. Sehän se. Joo, niin sä oot kahvia nauttinut jo 5 kupillista ja saanut niistä mielihyvää, niinkö?
1: No ei nyt viittä, mutta tässä yhdet kupillit ja vielä aamupäivällä toiset kohta juodaan.
0: Joo, paljonko menee suurin piirtein päivässä kahvia, osaatko sanoa?
1: No ei se näkyy tuo 2 kuppia, että pitää vähentää yöunia ajatella, että kovin myöhään juo.
0: Joo, niin meinaatko, että se vaikuttaisi yöunniin?
1: No ainakin kyllä se voi vaikuttaa. Niin, kyllä se on parempi varman päälle. En minä nyt ole oikein kokeillutkaan, että kovin myöhään joisin.
0: Joo. Mulla ei semmoista vaikutusta oikeastaan olekaan, että niin kuin yöuni eikä muuhunkaan. Toki mä juon aika vähän kahvia ihan muista syistä. Syistäkö siitä syystä, etteikö se maistuisi, mutta ei vaan tuu jotenkin keiteltyä.
1: Joo, kyllä se joskus, kun sitä juo, niin se vähän niin kuin rauhoittaa, että päivälläkin niin. Tuntuu, että päivän nokoiset tuossa ottaa.
0: Niin, sanoppa muuta. Joo, kyllä. Mutta kahvi on tosiaankin varmaan aika monelle tuonut mielihyvää tänäkin aamuna ja kohtahan me päästään taas niin kuin kahvia nautiskelemaan lisää ja kahvi tai mielihyvää on synonyymisanalle nautinto ja mieli on tietoisuus ja hyvä on haka.
1: Joo, kyllä.
0: Näin se menee. Aletaanko me kuuntelemaan Kari Tapio?
1: Joo, kiitos. Mielellään.
0: Joo, kuunnellaan kohta. Hei, äläpä pistä puhelinta kiinni, niin mä otan sulta vähän tietoja ylös.
1: Selvä.
2: Radio Pooki. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Isä.
6: Niin?
5: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
6: Niin?
5: Jännittää sanoa tää.
6: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
5: Ei. Isä, ei.
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: Oho, upsista. Risto, katso.
9: Mitä?
8: Minulta tippui nenäliina.
9: Oho, todellakin.
8: No, eikö herrasmies nosta sitä?
9: Ei taivu.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. iFollower.fi.

Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa!

tarkemmin kun kuuntelin, niin olihan tuo aika tuttu kappale, tuo Valkokyyhkynen Kari Tapion esittämänä ja Jounin toivomana. Erittäin hyvin sopi tähän maanantaihin 21. päivään syyskuuta tuo laulu, kun tänään on kansainvälinen rauhanpäivä, jota on vietetty muuten vuodesta 2002 lähtien nimenomaan tässä päivässä, eli

Aki Sirkessalo houkutteli meitä parempiin aikoihin tuolla laulullaan. Kohta on Radiopookin taajuuksilla vuorossa uutiset, ja uutisten jälkeen me aletaankin sitten valmistautumaan siihen hetkeen, että tarjoilen sinulle vartin verran tangoja ensi tunnin aikana tämän maanantain kunniaksi. Päivin viikonloppu on mennyt työmerkeissä Pookia kuunnellessa, ja on myös pistänyt tänne viestiä tuolta Hauholta linja-autosta. Linja-autosta äskeisen hauhopiisi aikana Janne, että onpa mukava ajella Hauholla linja-autoa kohti aamuaurinkoa, kun Pookista soi Juisen Hauho. Viikonloppu meni ensi viikonlopun synttärijuhlia valmistellessa, kun täytän 30 vuotta. Toivottavasti sulle tulee oikein rapsakat juhlat, Janne. Tässä laulaa Neitoset meidät uutisiin. Kosketa.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
11: Ota kiinni, jos saat!
12: Ei taas!
11: Ei haloo, tule takaisin!
10: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Pohjoisen alue uutiset teille toimittaa Kalle-Kari Leppäjärvi. Raahen satamassa juhlistetaan tänään uuden syvälaituri kolmosen valmistumista. Samalla ECL Shipping kastaa uuden Green Coaster-sarjan aluksen, jonka kummina toimii Euroopan parlamentin jäsen Merja Kyllönen. Akustolla ja maasähköliitennellä varustetut Green Coaster-alukset on suunniteltu vähäpäästöisiin merikuljetuksiin Pohjois-Euroopan olosuhteissa. ECL Shipping on uudistanut laivastoa merkittävästi ja valmistautuu mahdolliseen listautumiseen itsenäisenä pörssiyhtiönä. Raahe on yhtiölle tärkeä, sillä kaupungissa työskentelee reilut 10 yhtiön työntekijää. Syvälaituri kolmosen avajaiset ja aluksen kastaminen alkavat tänään kello 15. Pyhän Tuomaan kirkko aiotaan peruskorjata kokonaan Oulun puolivälikankaalla. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää hankkeelle 11,6 miljoonan euron määrärahaa. Tuuran seurakunnan kirkko on rakennettu vuosina 1974 ja 1975 ja se on suojeltu kirkkolailla. Peruskorjauksessa rakennuksen julkisivun ulkonäkö säilyisi ennallaan, mutta julkisivu ja sisätilat uusittaisiin lähes kokonaan. Myös ala- ja yläpohja sekä talotekniikka uusitaan. Muutostöiden myötä kirkkoa voidaan käyttää nykyistä monipuolisemmin. Rakennukseen siirtyvät myös Tuiran kirkkoherran virasto sekä kirkkoherran ja diakoniatyöntekijöiden työtilat. Rakennustöiden on määrä alkaa ensi keväänä ja valmistua syksyllä 2028. Lopullisen päätöksen hankkeesta tekee yhteinen kirkkovaltuusto, minkä jälkeen suunnitelmat etenevät vielä kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Raahessa poliisi pysäytti henkilöauton sunnuntaina puolen päivän jälkeen. Kuljettajan puheluskoe ylitti rattijuopumuksen rajan, eikä hänellä ollut ajo-oikeutta. Asiasta kirjattiin rikosilmoitus rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Ja puolestaan Oulussa poliisi niin ikään tavoitti henkilöauton kuljettajan sunnuntaina iltapäivällä. Puheluskoe ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan, eikä kuljettajalla ollut ajo-oikeutta. Myös auton omistajaa epäillään kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle. Ja kerrotaan vielä loppuun, että Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho on valittu vuoden joukkoliikennetähdeksi. Tunnustuksen myöntää Suomen paikallisliikenneliitto. Valintaraati nostaa esiin erityisesti Oulun seudun joukkoliikenteen voimakkaan matkustajamäärien kasvun, joka on ollut Suomen joukkoliikennekaupungista vahvinta. Myös lipputulot ovat kasvaneet ja liikenne sähköistynyt nopeasti. Oulun joukkoliikennettä on viime vuosina uudisteltu muun muassa hinnoittelun, matkustajainformaation, linjaston ja kaluston osalta. Väliaho valittiin kolmen ehdokkaan joukosta.

0: ja aamupaavo.
1: Huomenta vaan teille kaikille pyykkäreille ja muille, tai viikonloppupyykkäreille ja muille olijoille. Täällä aamupaavo teidän kanssanne uutta arkista viikkoa aloittelemassa. Se on Mervin päivä, tämä 21. päivä syyskuuta. Tällä tunnilla tarjoilen sulle vartillisen tangojakin. Tässä laulaa Matti Esko, Viisi pitkää yötä, ja sitten katsotaan, että missä säässä alkaa tämä viikko.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Tuulet pääasiassa tänään heikkoja ovat vähitellen kääntymässä pohjoiseen päin. Ja pilvisyys on tänään vaihtelevaa. Pääsääntöisesti kuitenkin taitaa olla sillä lailla, että pitkästä aikaa tulisi semmoinen vähän selkeämpi päivä tästä päivästä. Ehkä jopa aurinkokin näyttäytyy, mutta kuurosateita on monin paikoin luvassa ja myös ukkonenkin saattaa jyrähdellä. Lämpötilat 17 ja 18 asteen välillä. Huomisesta tiistaista tulee sitten poutapäivä. Tämmöistä. Jos ei tuossa aamupäivällä ollut varoituksia, niin nyt on kovasta tuulesta Itämeren itäosiin ja länsiosiin, Pohjois-Itämeren itäosiin ja länsiosiin, Ahvenanmerelle sekä Selkämeren eteläosiin annetaan varoituksia. Pohjoistuulet puhaltavat 11 metriä sekunnissa tämän päivän aikana.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Teiltä pyysin tuolla WhatsAppissa kertomaan siitä, että minkälainen viikonloppu on sinulla ollut. Esimerkiksi Päivi pisti viestiä, että viikonloppu meni pari koneellista pyykkiä pestessä ja rentoutuessa. Lauantaina aina biisit ja sunnuntaina tanssit. Radiosta perjantaina vasten auringon siltaa ja lauantaina inska. Muutokin Pookin musiikkia ja nyt aloitellaan sitten uutta viikkoa lääkärin soittua odotellessa. Siinäpä oivallinen viikon alku toivottavasti sinulle ja erilaisia uniakin on viikonloppuna nähty. Kiitoksia unien jakamisesta. Kissatalo on ihan huippu Loviisassa. Näin puolestaan kertoo Eira ja jatkaa, että toivat loukun ja ruuat saatiin pikkukissa loukkuun ja turvaan ja siinä sitä oli viikonlopulle jännitystä kerrakseen. Kyllä. Forever You ja S tässä sinulle seuraavaksi laulelee.

Näin siis ässät ja Forever You. Hei, tässä olisi kohtapuolin sulle vartin verran tangoja luvassa, mutta ensin Hullabaloo ja Matti ja Teppo.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: My Finnish friend, great to see you, man.
3: Hello.
2: What a game, huh? How you doing?
3: Fine, very good.
2: Can you grab a menu for me?
3: No, nyt ei kyllä taivu.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Tangovartti.
1: Sä kuulut päivään jokaiseen ja Eino Grön käynnisti tämänkertaisen Tangovartin. Tällä kertaa Tangovartissa ei ole mitään muuta yhteistä nimittäjää, kun olen pahan vaan valinnut pirun hyviä tangoja teille tälle vartille.

Heidi Pakarinen ja Yön kuningatar. Rakasta, kärsiä, unhoita. Niin lauletaan seuraavassa tangossa.

Esko Rahkonen ja rakasta kärsiä unhoita. Nyt on ruskaretkien sesonkin aika ja senpä takia aika monien korvissa soi Lapin tango.

Lapin tango, ja sen ainakin minusta ehkä paras esittäjä on Tamara Lunta. No, tämän seuraavan tangon parhaasta esittäjästä ei varmaan kellään ole mitään epäselvyyttä. Se on Reijo Taipale.

Yritin olla tangovartissa tänään sen verran nopea, että voisin tarjoilla teille yhden ylimääräisen. Se on Amadeus Lundbergin Punaiset lehdet. Toivottavasti tykkäsitte tämän päivän tangoista.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Tämä on laihealainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. MHY.fi

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: on hetki. Alkaa olla ne hetket, että on aika luovuttaa tämä studio Kalle Karille, mitä se on luvassa keskipäivillä.
1: Totta kai mä toiveiden tunnit ohjelmaa nyt ainakin kello 11 startataan tuota hommaa, eli silloin siis toivon musiikkia sinne kaivataan, mikä oli semmoinen biisi, millä käynnistää tätä viikkoa parhaimmiten. Muistiviikosta, siitäkin myös puhutaan ihan tuossa 10.30 tienoilla. Soitahutaan Muistiliiton toiminnanjohtajalle Katarina Suomulle. Tänään semmoinen käynnistyy nimittäin ja kestää ihan sunnuntaihin saakka.
0: No niin, onhan siinä kaikenlaista.
1: Siinä on kaikenlaista, oikein vauhdikastakin päivää luvassa.
0: Mites muuten meni Kallekari viikonloppu?
1: No viikonloppu se meni aika lailla töidenkin parissa, eilähän tietenkin Poukissa oli ja salibändiäkin tuli käytyä katsomassa ja oli kyllä menoa ja meininkiä siellä täällä Oulun päädyssä, kun tuli käytyä katsomassa.
0: Elikkä hyvinkin urheilullinen viikonloppu.
1: Kyllä, kyllä, vaikka itse en hirveästi urheilu, mutta muut urheili minunkin puolesta.
0: Se on parasta urheilua, se penkkiurheilu. Kalle Kari jatkaa hetken päästä täällä lähetyksessä. Nyt lähdetään ulapallekomioiden kanssa.

Se oli Komiat ja laulu oli nimeltänsä Ulapalla. Hei, tässä oli tämä aamu mun kanssa. Kohta jatkaa Kalle Kari. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö esittelee tänään tuoreen talousennusteen. Luvassa on vuosien 2026-2028 taloudellista kehitystä koskeva ennuste ja vuoteen 2030 ulottuva keskipitkän ajan kehitysarvio. Suomen talous on viime aikoina ollut kasvamaan päin. Samalla kapuloita talouskasvun rattaisiin heittää sota Iranissa. Iranin sota vaikutti kesällä olevan lähellä ratkeamista, mutta sittemmin sotiminen on jatkunut ja etenkin polttoaineen hinta on jatkanut nousuaan, kun öljy ei kulje Hormuzinsalmen läpi totuttuun tapaan. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesäelokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maan pääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran. Saksassa radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD on voittanut Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaalit. Asiasta kertovat muun muassa Tagesschau ja ZDF. Alustavien tulosten mukaan puolue keräsi yli 38% äänistä. Toiseksi tullut sosiaalidemokraattinen SPD jäi vajaan 3% päähän. Liittokansleri Friedrich Merzin kristillisdemokraattinen CDU jäi puolestaan alle 5% äänikynnyksen. Tuloksen myötä puolue jää ensimmäistä kertaa ulos osavaltion parlamentista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Morjesta vaan Radio Pohkin päivässä tänään. Leppäjärven Kalle-Kari. Tästä käynnistyy yhteinen matkamme tuonne kello 14 saakka mennään. Kotimaisen tanssimusiikin parhailla ajankohtaisilla aiheilla. Ja kyllä tuossa toivemusiikkiakin on luvassa parisen tuntia kello 11 alkaen. Uutisten jälkeen kuultiin Saara Aalolta ja Teemu Roivaiselta Sydämesi tyhjä huone. Ja jatketaan hyvällä musiikilla, kuten tuossa lupasin. Kake Randelin käynnistelee tätä päivää Kirje kotiin -kappaleella. Tervetuloa mukaan.

Tove-musiikkia tänään siis luvassa kello 11 alkaen, ja sinnehän pystyy jo laittamaan tekstaria tulemaan numeroon 17106. Sitten puhelut otetaan vastaan, kun Toiveiden tunnit -ohjelma varsinaisesti käynnistyy. Mutta tuossa, sanotaanko parinkymmenen minuutin kuluttua, 10.30 tienoilla, mä soitan Muistiliiton toiminnanjohtajalle Katariina Suomulle. Tänään nimittäin vietetään maailman Alzheimer-päivää, ja tästä käynnistyy myös muistiviikko, joka jatkuu aina tuonne sunnuntaihin saakka. Mitä teemoja tämän vuoden muistiviikko käsittelee, ja miten esimerkiksi muistin vaikeudet vaikuttavat läheisiin, kuten myös sitten siihen henkilöön, jolla muistivaikeuksia on. Muun muassa tämmöisistä asioista keskustellaan Katariina Suomun kanssa tuossa 10.30 tienoilla. Mutta olipahan eilen aikamoinen sää täällä Oulunkin päässä, mistä tällä hetkellä tätä lähetystä teen. Aika lailla tuulta oli ja vettä sateli vaakatasossa ja myrskyäkin sitä oli, mutta minkälainen sää sitten tähän alkuviikkoon on luvassa, niin siihen saadaan selvyys heti Johanna Pakosen peilipallokappaleen jälkeen.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Niin se on, että viikonloppuun syysmyrsky on hellittänyt otteensa ja uusi viikko alkaa pääosin poutaisessa säässä. Pohjoisesta on virrannut Suomeen kuivempaa ilmaa ja maanantaina, eli tänään eri puolilla maata liikkuu vielä kuitenkin hajanaisia sadekuuroja ja etelässäkin voi jyrähtää ukkonen. Pilvisyys on vaihtelevaa, lännessä aurinko näyttäytyy, kun taas tuolla pohjoisessa on tuo pilvipeite hieman runsaampaa. Iltaa kohden sateet vähenevät ja pilvisyys rakoilee ja yöstä on tulossa melko vilpoinen. On nimittäin pakkasta ja hallaa. Sitäkin voi esiintyä maan länsi- ja pohjoisosassa. Lämpötiloista sen verran, että maan etelä- ja keskiosassa päivän yli lämpötila on 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa hieman viileämpää.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals -kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä STY.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

Kellon ollessa 10.26 Radiopuokin päivässä soi ei niin uutuusmusiikkia kappale nimeltä Pomona. Suomessa on yli 150 000 muistisairautta sairastavaa ihmistä ja luku se kasvaa jatkuvasti. Ne ovat kansantauteja siinä, missä sydän- ja verisuonitaudetkin, ja tänäänhän vietetään maailman Alzheimer-päivää ja tästä käynnistyy myös muistiviikko, joka kestää aina tuonne sunnuntaihin saakka. Tämän vuoden teemana on kysy muistisairauksista ja muistiviikkoon liittyen puhutaan heti Antti Raiskin kappaleen Ancellen jälkeen lisää, nimittäin soitan Muistiliiton toiminnanjohtajalle Katariina Suomulle ja hänen kanssaan keskustellaan juurikin tästä muistiviikon teemasta sekä myöskin uudesta valtakunnallisesta muistikeräyksestä. Tätä siis hetken kuluttua.

0: Radiopokin päivässä soi Antti Raiskilta kappale Ancelle. Muistiviikkomme se käynnistyy tänään maanantaina ja jatkuu aina tuonne sunnuntaihin saakka. Tämän vuoden teemana on kysy muistisairauksista ja tähän liittyen puhelimen langan päässä on nyt Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu. Tervetuloa mukaan Pokin päivään.
1: Kiitos paljon.
0: Katariina, aloitetaan tästä itse muistiviikosta. Tämän vuoden teemana on siis kysy muistisairauksista. Miksi juuri kysyminen ja asioista puhuminen ovat tänä vuonna niin vahvasti esille?
1: Kiitos kysymyksestä. Ajatellaan niin, kun muistisairaus tulee ihmisen elämään, on se sitten niin kuin omakohtaista, että itsellä epäilee oireita tai läheisellä, niin se on aikamoinen tunnemyrsky ja se on myöskin aikamoinen semmoinen tiedon tarpeen tilanne. Ja sen takia halutaan rohkaista ihmisiä, että ei jäätäisi yksin siinä tilanteessa, vaan rohkeasti lähdettäisiin hakemaan sitä tietoa, hakemaan itselleen tukea ja sen takia me ollaan rakennettu myös semmoista sisältöä, jossa se tänä vuonna se kysyminen on aivan siinä keskiössä.
0: Niin jos mietitään niitä juurikin kysymyksiä, niin millaisia sellaisia ihmisillä yleensä herää muistisairauksista? Onko ne ehkä sellaisia, joita välttämättä ei uskalta kysyä?
1: No voi olla tietysti, että ihmiset saattavat arastellakin, että kyllähän tämä on sairaus, johon kuitenkin liittyy myöskin sitten vielä semmoista vähän niin kuin häpeääkin ja sitä tiedon puutetta, mutta varmasti yksi semmoinen hyvin tavallinen kysymys on se, että jos jotenkin oma tai läheisen käyttäytyminen on esimerkiksi muuttunut, että tulee niitä lähimuistin ongelmia tai tulee muita vaikka ajassa ja paikassa orientoitumisen haasteita, usein ihmiset kysyvät, että voisiko tämä olla muistisairautta tai onko tämä tyypillinen oire. Ja sitten tietysti on ihan sellaisia faktakysymyksiä, että miten pääsee tutkimuksiin. Ja sitten kyllä tietysti ihmiset todella paljon pohtivat sitä, että millä tavalla se sairaus sitten tulee sitä elämää muuttamaan, jos sitten se diagnoosi tuleekin omalle tai sitten sen oman läheisen kohdalle.
0: Niin, puhutaan hyvinkin kasvavasta sairaudesta, nimittäin Suomessa nyt on yli 150 000 muistisairautta sairastavaa ihmistä ja luku se kasvaa jatkuvasti. Muistiviikon kynnyksellä myös käynnistettiin uuden valtakunnallisen muistikeräyksen. Mihin ne keräyksellä saadut varat käytännössä käytetään ja millainen homma on kyseessä?
1: No tosiaan me lanseerataan nyt tänä vuonna muistikeräys, aivan uusi keräys tässä muistiviikolla ja tämä on valtakunnallinen keräys ja näitä varoja käytetään muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tueksi sekä valtakunnallisessa toiminnassa että sitten myöskin siellä paikallisessa toiminnassa. Toivomme, että keräys ottaa tästä hyvää vauhtia ja tästä tulee sitten jokavuotinen perinne ja toivottavasti ihmisille tuttu ja tällä muistikeräyksellä me halutaan viestiä sitä, että sitä apua on saatavilla, sitä kannattaa hakea, mutta totta kai sitten sen avun tarjoamiseen tarvitaan varoja. Ja tässä jokaisella on mahdollisuus omien voimavarojensa mukaan sitten olla mukana auttamassa muistisairaita heidän läheisiään. Että niin kuin tuossa totesit, niin tässähän on kysymyksessä yksi meidän suurimmista kansansairauksista, joka koskettaa meitä kyllä todella monia sitten tavalla tai toisella.
0: Niin Katariina Suomu, varmaankin juuri se apu on yksi isommista asioista. Tähän puhutte juuri tästä muistikeräyksen yhteydessä, että kun yhden muisti muuttuu, niin monen elämä muuttuu, niin varmasti apua juurikin tämän keräyksen kauttakin pyritään juuri saamaan.
1: Kyllä. Ja se, että meillä on kuitenkin Suomessa vielä toistaiseksi aivan hyvä julkinen palvelujärjestelmä, joka tekee sen oman roolinsa, mutta ihmiset hakeutuvat järjestöjen tuen piiriin nimenomaan sen takia, että he haluavat sitten kiireettömästi käydä keskustelua siitä omasta tilanteesta tai he hakevat semmoista ihmisläheistä tietoa vaikkapa verkkosivuilta tai he haluavat lukea toisten ihmisten tarinoita. Se tuo heille lohtua ja ymmärrystä siihen omaan tilaisuuteen ja tietenkin myöskin tämä muistisairaiden ihmisten oikeuksien valvonta ja vaikuttaminen on yhteiskuntaan on tärkeää ja näitä kaikkia asioita sitten tällä keräyksellä myöskin mahdollistetaan.
0: Niin, otatte käyttöön myös uudistuneen tunnuksen. Miksi tunnusta nyt halutaan uudistaa juuri nyt ja mitä haluatte sen kautta viestivän Muistiliitosta?
1: No me halutaan uudistaa tunnusta sen takia, että me ajatellaan, että Muistiliitto on kyllä tunnettu järjestö ja kohta 40-vuotias, mutta me halutaan olla entistä ehkä semmoinen lähestyttävämpi. Me halutaan selkiyttää sitä meidän viestiä ja tämä oranssi väri, joka meillä on ollut käytössä jo tähän astikin, vaikkapa meidän verkkosivulla ja muussa viestinnässä, niin on sellainen kuitenkin energiaa ja sellaista hyvää oloa säteilevä väri. Ollaan haluttu yksinkertaisesti modernisoida ja ajatellaan, että se sana muisti on sellainen lähestyttävä, helposti muistettava kirjaimellisesti ja se todella tulee nyt sitten yhdistämään sekä niin kuin valtakunnallisen järjestön että sitten meidän paikallistoimijoiden tunnuksia tämä muisti, jossa sitten on vielä painokkaasti se piste siinä perässä ja toivotaan, että sillä tavalla jäädään entistäkin paremmin ihmisten mieleen sekä niin kuin sellaisena tahona, josta saa apua, mutta myös sellaisena tahona, johon voi tulla vaikka vapaaehtoiseksi mukaan tai jolle voi sitten niin halutessaan lahjoittaa esimerkiksi varoja.
0: Paljon uusia juttuja siis teidän puolelta luvassa, mutta itse muistiviikosta vielä sunnuntaihin saakka tämä viikko todellakin kestää niin kuin yleensäkin, mutta ympäri Suomea järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Millä tavalla esimerkiksi meidän kuulijoita voisi lähteä mukaan ja mistä löytää sitten lisätietoa näistä tapahtumista?
1: No meidän jäsenyhdistykset ympäri maan ovat hyvin laajasti jo markkinoineet omissa sosiaalisen median kanavissaan, Facebookissa, muun muassa omista tapahtumistaan, myöskin erilaisten paikallisten lehtien palstoilla, mutta että voi mennä myöskin Muistiliiton verkkosivuille www.muistiliitto.fi ja siellä kohtaan tapahtumat ja sieltä pystyy sitten ihan alueittain ja paikkakunnittain etsimään tapahtumia. Siellä on paljon yleisöluentoja, monenlaista mielenkiintoista tekemistä muistiviikolla, erilaisia tempauksia. Valtakunnallisesti voisin sanoa, että tänään meillä on tämmöinen verkkoluento kello 16. Saattaa kyllä olla, että siellä rekisteröitymiset ovat jo täynnä, mutta sitten meillä on torstaina tulossa tämmöinen Facebook-live, eli jos on Facebookin käyttäjä, niin voi mennä sitten liveen kuuntelemaan nimenomaan tällä kysy muistisairauksista aiheella, mutta että monista kanavista löytyy tietoa ja tässä on täysin mahdoton kuvata, että mitä kaikkea siellä on tarjolla, koska se on niin monipuolista se tarjonta. Tämä on meidän semmoinen päätapahtumaviikko, tämä muistiviikko. Oikeastaan se alkoi joillakin paikkakunnilla jo eilen sunnuntaina sitten tämmöisillä muistimessuilla, mutta tänään sitten polkastaan muita tapahtumia käyttöön.
0: Niin, Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomu. Tähän loppuun vielä, jos pitäisi nostaa ehkä yksi asia, jonka toivoisit, että jokainen muistaa sitten tästä muistiviikosta, niin mikä se olisi?
1: No kyllä se varmaan liittyy tähän meidän teemaamme kysy muistisairauksista, että mä rohkaisisin ihan jokaista, jota se oma niin kuin muisti tai läheisen muisti tai laajemmin se toimintakyky, tähänhän liittyy muitakin oireita kuin muistioireita, niin mä rohkaisisin hakemaan apua. Että ei kannata jäädä yksin, että ne oireet harvemmin helpottavat sillä, että niihin ei kiinnitä huomiota, vaan lähtee rohkeasti kysymään, etsimään tietoa ja sitten myöskin niihin tutkimuksia selvittelyihin, koska vaikka sairaus on tietysti sillä tavalla vakava, niin sen kanssa voi elää kuitenkin pitkään oikeinkin hyvää elämää ja silloin on tärkeää, että saa sitten siihen sairauteensa sen avun, minkä tarvitsee. Rohkaisin kysymään muistisairauksista ja hakemaan apua. Sen toivon, että jää ihmisille mieleen.
2: Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Mitä mä laitan päälle töihin?
5: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
4: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
5: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
3: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
6: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Pepe Wilberim, saat miehen kyyneliin. Ennen tätä Mira Kunnasluoton kortit kertovat. Kello on 10.49 ja kohta luvassa kello 11 STT:n uutiset. Uutisissa muun muassa puhetta siitä, että valtiovarainministeriö ennustaa Suomen talouden kasvavan odotettua nopeammin, mutta se ei riitä oikaisemaan julkisen talouden epätasapainoa. Uutisten jälkeen

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla, ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyys vertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Mies yritti murhata 8-vuotiaan poikansa pyhtäällä kesäkuussa hiilidioksidi- ja argonkaasuilla, katsoo syyttäjä. Syyttäjän mukaan mies meni lapsen kanssa nukkumaan auton takatilaan ja avasi kaasupullot. Mies soitti hätäkeskukseen, kun lapsi oksensi. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään 50-vuotiaan isän syytettä lapsensa murhan yrityksestä. Mies kiistää murhan yrityksen, mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn. Syytteiden mukaan mies uhkasi myös useasti tappaa lapsensa äidin. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maan pääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä ja pääkaupungissa pidettävät, maailman suurimpiin kuuluvat pelialan messut on päätetty etuajassa. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello 11 uutisten jälkeen kuultiin Mariskan uutukaista ra-ra-ra-kappaletta. Tästä käynnistyy Toiveiden tunnit -niminen ohjelma. Pari tuntia teidän toivomaa musiikkia Pohkin taajuudella. Kotimaisen tanssimusiikin parhaista voit toivoa omia lempikappaleitasi joko soittamalla tänne studioon tai tekstaamalla. Tekstiviestinumero on 17106 ja puhelinnumero on puolestaan 0700 392 111. Ja puheluita otetaan vastaan aina kappaleiden ynnä muiden katkojen aikana, joten suoraan lähetykseen noita ei tule. Ja tekstareista sen verran, että voi myös varaa toivetta siihen kannattaa laittaa, niin saadaan sitten varmasti toivetta toteutettua. Puhelun hinta on noin 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksuja. Tekstiviestin hinta se 4,5 €, 160 merkkiä. Tänäänhän on 21. päivä syyskuuta ja suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiväsankarina on Mervi. Ja tämä Toiveiden tunnit -ohjelma, se käynnistetäänkin onnittelulla Merville. Nimittäin Mumpsim pistää onnitteluja ja toivekappaleena haluaisi kuulla Yölintu -yhtyeeltä Appelsiinilehtoon.

Yölintuyhtye VMNet Appelsiinilehto on tässä. Mumpsi tätä mä kappaletta toivoi ja Merville onnitteluja. Tämän myötä lähettää. Esko Rahkonen jatkaa seuraavaksi. Kotiseutu Pohjolassa kappaleella.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Myrskyistä on ainakin hetkeksimme selvitty ja pohjoisesta päin virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi sekä selkeämmäksi. Lähinnä etelässä tulee tänään paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötilat ovat tämän etelä- ja keskiosassa. Tänään ja huomenna 13-18 astetta ja maan pohjoisosassa 8-15 astetta. Iltaa kohden sateet vähenevät ja pilvisyys sitä kautta myös rakoilee ja yöstä on tulossa vilpoinen. Pakkasta ja hallaa sitä voi esiintyä maan länsi- ja pohjoisosissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ennen säätietoa kuultiin Esko Rahkoselta kotiseutu Pohjolassa. Kohta päästään S-yhtyeen kyyntiin punakenkäinen tyttökappaletta, sitä on toivottu, mutta ennen tätä Anja Tervahauta, tule poikka ja humppaan vie.

0: Radio Pooki.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Sä et sen verran kerro pelkästään, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Onko se tänään perjantai?
12: No ei oo.
11: No hyvä. Katsokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
12: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
11: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

Radiopokinen toi veden tunnit ohjelmassa S-yhtyöltä Punakenkäinen tyttö. Erään kuuntelijan toive tämäkin kappale. Edellä myös ennen S-yhtyöltä kuultiin Anja Tervahaudalta Tule poika ja humppaan vie. Tämänhetkinen toivelistaus on sellaisessa tilanteessa, että hyvin mahtuu vielä tähän lähetykseen toiveita. Joten jos haluat kuulla tämän maanantain ja viikon alun kunniaksi jonkun hyvän kotimaisen tanssimusiikin kappaleen, niin voit joko soittaa ja kertoa sen minulle tänne studioon numeroon 0700 392 111 tai laittaa sitten tekstarilla numeroon 17106. Me jatketaan seuraavaksi Liisan toiveella. Hän toivoo Henri Stenrootin kappaletta Muistojen lampi.

Henry Stenroth-kappaleella Muistojen lampi, Liisan toivekappale tässä kyseessä oli. Kaljakorineen Teemulle lähtee seuraavaksi lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivekappaleena Selvät sävelet yhtyeen Auton ostomatka. Toivottelijoina Tenujoen souvarifanit.

Selvät sävelet yhtyeen kappaleella Autonostomatka. Kaljakorin Teemulle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivottelijoina olivat Tenojoen souvarifanit. Jatketaan seuraavaksi Annikki Tähdellä. 5 ruusua sinulle.

Annikki Tähti, viisi ruusua sinulle. Seuraavaksi kuullaan Jaakon toivomaa musiikkia Markku Arolta. Hän haluaisi kuulla Keskiyön aikaan kappaleen ja sen jälkeen myös Agens ja Ville Valokin pääsee ääneen Paratiisi-kappaleella.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Anteeksi. Anteeksi. Anteeksi rouva. Voitteko millään väistää?
6: Ei taivu.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
8: Äiti.
9: Mitä?
8: Ei mitään.
10: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Ville Valo ja Agentse, Paratiisi. Kuuntelijan toivetta tämäkin, ja kuten myös edellä kuultumme Markku Aron keskiyön aikaan, Jaakko tuota kappaletta juurikin toivoi. Me jatketaan toiveiden tunnit ohjelmassa seuraavaksi instrumentaalimusiikilla. Kyseessä on kappale Majakka.

Toiveiden tunnit ohjelmassa instrumentaalimusiikkia kappale nimeltä Majakka. Tämän ensimmäisen tunnin päättää Souvari-tyhtye. Kappale on Pariseja ja kello 12 uutisten jälkeen me jatketaan vielä Toiveiden tunnit ohjelmassa aina kello 13 saakka ja toiveita niitä vielä mahtuu tämän päivän lähetykseen.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kauppasta.
1: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

0: Radio Poogi. Pohjoisen alue uutiset.
1: Vuorossavat pohjoisen alue uutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun seudun työnantajille on jaossa tänä vuonna vielä noin 2 miljoonaa euroa työttömän nuoren työllistämiseen. Kun työnantaja työllistää alle 30-vuotiaan työttömän työnhakijan, työnantaja maksaa palkkakuluista vain puolet. Toinen puoli hoituu nuorten työllistämissetelillä. Tuen tavoitteena on helpottaa nuorten pääsyä työmarkkinoille ja keventää työnantajien rekrytointikustannuksia. Yritysten ohella työllistämissetelin käyttö on mahdollista myös kolmannen sektorin toimijoille. Työllistämissetelillä palkattavan nuoren työsuhteen keston on oltava vähintään 3 kuukautta. Täyden tuen eli 1500 euroa kuukaudessa saa enintään puolen vuoden työsuhteeseen. Nuorten työllistämisseteli on Oulussa käytössä näillä tiedoin vain tämän vuoden loppuun saakka. Muhoksen kunta käynnistää määrätietoisen työn alueen majoituskapasiteetin kasvattamiseksi. Tavoitteena on luoda Muhokselle yhteensä 1000 uutta petipaikkaa sekä niitä tukeva ruokapalveluverkosto vastauksena alueelle kohdistuviin merkittäviin investointeihin ja rakentamiseen. Työn käynnistämiseksi Muhoksen kunta järjestää 1000 uutta petipaikkaa Muhokselle tilaisuuden torstaina 8. lokakuuta kello 17.19. Raahen satamassa juhlistetaan tänään uuden syvälauturi 3 valmistumista. Samalla ESL Shipping kastaa uuden Green Coaster-sarjan aluksen, jonka kummina toimii EU-parlamentin jäsen Merja Kyllönen. Akustolla ja maasähköliitännällä varustettu alus on suunniteltu vähäpäästöisiin merikuljetuksiin Pohjois-Euroopan olosuhteissa. Suomen paikallisliikenneliiton myöntämän vuoden joukkoliikennetähti 2026 tunnustuksen on saanut OSL:n toiminnasta vastaava joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho Oulusta. Valintaraati piti erityisen merkittävänä Väliahon ja hänen tiiminsä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa aikaansaamaa matkustajamäärän kasvua Oulun seudun liikenteessä. OSL-matkustajamäärän kasvu on ollut kaikista Suomen joukkoliikennekaupungeista maan vahvinta ja lipputulot ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

0: kotimaisen tanssimisen tupaa. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Anna

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Tuura Kilpeläinen siellä edellä kyseli, että onko niitä suomalaisia unelmia. Toiveiden tunnit ohjelmana toinen tunti käynnistyy tästä ja mehän jatketaan kello 13 saakka teidän toivomalla musiikilla. Pystytte toimimaan lempikappaletta kotimaisen tanssimusiikin parhaista joko soittamalla numeroon 0700 392 111 tai sitten tekstarilla numeroon 17106. Vielä mahtuu muutamia toiveita tähän tunnille, joten ei muuta kuin viestiä tai soittain toivetta tänne päin laittamaan. Me käynnistellään tämä toinen tunti Laura Voutilaisen Niin kuin merenhiekkaa kappaleella. Rakkaan ystävänä Sepon muistolle meidän yhteinen laulumme Laura Voutilainen Niin kuin merenhiekkaa.

Rakkaan ystävänen Sepon muistolle kuultiin heidän yhteinen laulun Laura Voutilaisen Niin kuin meren hiekkaa. Ystävälleni hyvää syntymäpäivää. Jaska Mäkysen sinulle syntymäpäivänä olisi toivekappaleena.

0: Sinulle syntymäpäivänäsi Jaska Mäkynen. Ystävälleni hyvää syntymäpäivää tällä toivotetaan. Seuraavaksi sääkartoille.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
0: Maan etelä- ja keskiosassa tulee tänään paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Muualla on pääosin poutaista. Pilvisyys vaihtelevaa ja iltaa kohden sää sitten selkenee lähes koko maassa ja kylmähköä yötä on luvassa, nimittäin pakkasta ja hallaa sitä voi esiintyä eritoten maan länsi- ja pohjoisosissa. Päivän ylilämpötila on 8 ja 17 asteen välillä.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: Seuraavaksi Tesoman vaari toivottaa karaoke- ja tanssikavereille terveiset. Ja toivekappaleena on Helena Lerkkasen Tanssijan helminau.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Voi

Paula Koivuniemi siinä kyselee, että kuka pelkää Paulaa? Tämä kappale soi Toiveiden tunnit -ohjelmassa ennen tätä myös Helena Lerkkaselta, Tanssijan helminauha ja Tesoman vaari tätä kappaletta toivoi ja toivottaa samalla karaokea ja tanssikavereille terveiset. Seuraavaksi jatketaan Anette Tuomisen musiikilla. Kaipuuni on uskomaton, on kappale nimeltä ja Liisa tätä kappaletta toivoo ja toivottaa myös hyvää syksyä tämän myötä.

Anette Tuominen kaipuuni on uskomaton. Liisa, mä tätä kappaletta toivoin ja hyvää syksyä myös toivottaa. Meille suomalaisille turisteille Letka Jenkka olisi seuraavaksi halu kuulla nimittäin Letkistä, Katri Helenan versiona. Letka Jenkka, se on kuulemma ihan maailmanlaajuinen ilmiö.

Katri Helena kappaleella Letkis. Sitten jatketaan Esko Rahkosella. Tämän kipaleen nimi on Kurjet ja kohta myös Jamppa Tuomiselta. Suomi minä odotan.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista. Radio Pookin. Sinä päätät. Toiveiden tunnit.

Kellonollessa 12.45 Jamppa Tuomiselta Suominä odotan soi Radio Pookinen toiveiden tunnit ohjelmassa. Kolme toivetta vielä jäljellä tämän kertaiseen toiveiden tunnit lähetykseen. Seuraava toive on Mian ja Mia on halunnut kuulla tähän maanantaihin Hannelta Ding a Dong.

Tässä kuuntelijamme Miian toive musiikkia Hannelta, Ding a Dong. Seuraava on sitten puolestaan Raimon toivovaa musiikkia, Valkoinen ruusu ja esittäjänä Saija Tuupanen.

Valkoinen ruusu Saija Tuupaselta tätä Raimo toivoi ja yksi toive on enää jäljellä tämänkertaista Toiveiden tunnit -ohjelmaa. Kiitos kaikille, jotka laitoitte viestiä sekä soititte tänne studioon ja toivoitte myös musiikkia. Huomenna sitten jälleen Toiveiden tunnit -ohjelma luvassa ja tiistaiseen tapaan tunnin mittainen ohjelma kyseessä, sillä kello 12 sitten on luvassa Marko Maunukselan Laulu elämälle -ohjelma. Matti ja Teppo, mä päättää tämän. Olen valmis, kun tulet, ja se johdattaa myös meidät kello 13 STT:n uutisiin.

0: Epooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Venäjän presidentin Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue on saanut ennätykselliset 355 paikkaa Venäjän 450-paikkaiseen parlamenttiin, kertoo vaaliviranomaisten edustaja alustavien tulosten perusteella. Vaaleja pidetään vilpillisinä, kuten aiempiakin Venäjän vaaleja tällä vuosituhannella. Muun muassa EU:n ulkopoliittinen edustaja Kaja Kallas kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että eilen päättyneet vaalit olivat pelkkä näytös. Vaalit olivat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022. Eilisissä Saksan Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa voittaneen radikaalioikeistolaisen puolueen AfDn edustaja Leif Erik Holm ennakoi, että Saksan liittokansleri Friedrich Merz menettää valtansa vuoden loppuun mennessä. AfDn toinen puheenjohtaja Alice Weidel sanoi AfDn syrjäyttäneen Merzin kristillisdemokraattisen puolueen CDUn aseman kansanpuolueena. CDU jäi Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa alle 5% äänikynnyksen, kun AfD keräsi alustavasti noin 37% äänistä. Japanissa ainakin 275 lentoa on peruttu maanpääkaupunkia Tokiota lähestyvän Dujuan hirmumyrskyn vuoksi. Lisäksi tuhannet ovat ilman sähköä. Myös junaliikennettä Tokiossa ja sen lähialueilla on paikoin supistettu. Japanin meteorologian laitos varoitti, että Tokiossa saattaa huomisen päivän aikana sataa jopa enemmän kuin normaalisti koko syyskuussa yhteensä. Sateet tuovat mukanaan myös maanvyörymävaaran.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Uutisten jälkeen kuultiin Heidi Kyröltä 270 päivää. Radio Pohkineen päivässä tänään näille Leppäjärven Kalle-Kari vielä tuonne kello 14 saakka mennään, jonka jälkeen sitten iltapäivä vuorossa meidän Maria Ollakka silloin sitten. Maarajan kanssa varmaankin jutellaan tuossa hieman ennen kello 14, että mitä se iltapäivä oikein tulee pitämään sisällään. Missä sinä kuuntelet Pookia tällä hetkellä? Oletko mä töissä, lomalla, vaikka mä en tiedä, ruskaretkellä tai jossain muualla, siivoamassa tai ihan mitä tahansa? Voi laittaa vaikka Pookin WhatsAppiin viestiä, kuvia ynnä muuta. Ja saattaa olla, että joku vaikka on ihan Las Palmasissa.

Irvin Kurbahan siinä lauloi Las Palmasista ja WhatsAppiin Radio Pookin sellaisen numero 0405507660 on viestejä tullut, kun kysäsin, että missä päin Pookia oikein tällä hetkellä kuuntelet, niin monet ovat sanoneet, että töissä. Eräs kuuntelija toteaa, että Tukholmassa töissä istun kaivin koneessa ja kuuntelen Pookia. Oikein mukavaa työpäivää sinne päin. Ja sittenhän täällä myös Riittämä Etelä-Karjalasta kertoo, että kärrää saunapuita liiteriin, kun aamulla tuli puukuorma Pookia kuunnellessa. Työ sujuu hyvin. Ei muuta kuin jokaiselle sinne kuuntelijalle vain hyvää maanantaita ja toivotaan, että tämä päivä menee rattoisasti ja ken tietää, vaikka harkkaushommiakin siellä on moni jo aloitellut näin syksyn korvillamme. Eiköhän nyt jo syksy ole, kun syyskuussa eletään. No, näinhän se on. Katri Helena, syysunelmaa Oskar Lehtistäkin kohta luvassa Pookin päivässä ja kävästähän me siellä sääkartoillakin katsomassa, että kuinka syksyssä se oikein on.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Maan etelä- ja keskiosassa tulee tänään paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Muualla maassa on pääosin poutaista. Pilvisyys on vaihtelevaa ja iltaa kohden sää selkenee lähestulkoon koko maassa. Päivän ylilämpötila on 8 ja 17 asteen välillä. Ja yötä kohden näyttää vieläkin lämpötilat menevän alaspäin ja pakkasta ja hallaa voi esiintyä maan länsi- ja pohjoisosissa. Muuten näyttää oikein hyvältä syksyiseltä säältä myrskyjen jälkeen.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Leif Lindeman, Vuodet elämää on. Tämä kappalehan oli eilen julkaistussa Pookin listana siellä yksi. Teidän äänestämä listaus siis eilen julkaistiin kello 19. Sunnuntaisin tuo lähetys aina tulee ja jälleen on aika sitten äänestää uutta listasijoituksia. Perjantaihin kello 12 saakka on aikaa äänestää. Ja tuo äänestäminen, sehän on täysin ilmaista. Siellä nuo kolme uutta ehdokasta ovat Kaija Pietilän Viini on mun rakkaani, Matia Tepon uutuuskappale Hulapaloo ja Saija Tuupasen Hyvä päivä. Ei muuta kuin äänestelemään sinne päin.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Antti Ahopelto, keho puhuu salsaa. Ennen tätä Meiju Suvakselta viet itse kontrollin. Kannattaa ottaa nyt seurantaa Radiopookin Facebook sekä Instagram. Siellä nimittäin on uutta kilpailua juurikin hetki sitten kerrottuna. Siellä kysytään, että kuka ihmeen pöllö? Vihjevideoita, niitä on tulossa ja ensimmäistä siellä löytyy meidän somen puolelta. Nyt siis tarvitaan tarkkoja silmiä ja ehkä vähän tarkkoja korviakin. Videolla nimittäin huhulee pöllöasuun piiloutunut tuttu hahmo. Ja sinun tehtäväsi on tunnistaa, että kuka siellä puvun sisällä oikein löytyy. Jättämällä veikkauksen noihin julkaisun kommentteihin, niin pääsee osallistumaan sitten kaikkien veikaneiden kesken arvontaan 50€ arvoisista S-ryhmän lahjakorteista sekä koko viikonlopun lippupaketin arvontaan Euroopan pöllöfestivaalille Liminkaan 2-4. päivä lokakuuta. Eli kannattaa käydä veikkaamassa ja olla kuulolla nimittäin vihjeitä. Niitähän voi tulla ihan milloin vain. Nyt Armi ja Danny, silloin vasta kaiken saan.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Oho, puksista. Risto, katso.
5: Mitä?
4: Minulta tippui nenäliina.
5: Oho, todellakin.
4: No, eikö herrasmies nosta sitä?
5: Ei taivu.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
7: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Pookin päivässä Johnny and the Dodgersilta Viitostie. Ennen tätä Armia Danny, silloin vasta kaiken saan. Kohta otetaan studioon iltapäiväjuontajamme Marja, joka kertoo, että mitä tuleva iltapäivä oikein pitää sisällään. Sitä ennen kuitenkin Kätkätiltä kappale Tanssi.

0: Cat Cat kappaleella Tanssia. Nyt saatiin Pokin studioon iltapäiväjuontajamme Marja.
1: No en tullut tanssien kuitenkaan.
0: No kyllä se vähän tossa.
1: No joo, en mä koskaan oikein pysy paikallaan. Se on ihan oikeasti ihan totta. Tai aina kun kuuluu musiikki, niin sellainen pieni liike.
0: Se pitää joo. Mielen vireenä, kyllä näin joo. On. Mites se viikonloppu takana, miten se sujui?
1: No, mulla oli vapaa viikonloppu.
0: Okei, harvinaista.
1: Niin, että ei ollut niinku mitään tekemistä tai suunnitelmaa, niin kerkäsin käydä vain kolmella keikalla.
0: Vain kolmella?
1: Niin, vain kolmella keikalla.
0: Okei.
1: Eikö se ole ihan hyvä?
0: Mut pääsit tanssimaan ja...
1: No, en hirveästi kyllä tanssinut ole, mutta kuunnellut hyvää live-musiikkia, se on aina jees.
0: Ja hyvää musiikkia on tarjolla myös iltapäivän puolella ja kaikennäköistä muutakin.
1: No on, ja kahvittelua. Muun muassa Isto Hiltusen kanssa kahvitellaan. Isto oli siis täällä päin keikoilla, niin yksi niistä keikoista, jonka kävin katsomassa, niin oli Iston. Ja kyllähän nuo Iston kappaleet, kun ne on semmoisia, että ne toimii kyllä niin kuin aika moneen ikäiselle.
0: Sukupolvesta toiseen, ja niistä on myös uusiakin versioita tässä hetki sitten saatu. Ja kyllä ne kuuluu monenkin poppivehkeissä tuolla autoissa ja muissa.
1: Se on hyvä, musa pysyy elävänä.
0: Mitäs muuta iltapäivässä? Musavisa ainakin?
1: No joo, musavisailua. Ei ole muuten tehty vielä edes musavisaa, että katsotaan mitä mä tässä keksin.
0: Okei. Mielenkiintoa luvassa.
1: On pitää itsellekin aina jotakin mielenkiintoa tässä kehitellä.
0: Mutta eikö se ole näin, että kun tässä seuraavaksi Monakarita kysyy, että mikä fiilis on, niin mikä
1: Älyttömän hyvä on muuten siis ihan rehellinen vastaus, niin ihan äärettömän hyvä fiilis.
0: Niinhän meillä on. Ja uutisten jälkeen Marja ottaa iltapäivän haltuun.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat.
7: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
5: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Tjäreborg! Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
9: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Enemmistö suomalaisista arvioi, että suurilla vaalirahalahjoituksilla voi olla vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon, ilmenee tuoreesta demokratiatutkimuksesta. Noin 70% vastaajista arvioi, että suurten vaalikampanjan yhteydessä tehtyjen rahallisten lahjoitusten vaikutusta päätöksentekoon ei voida täysin sulkea pois. Suomalaiset antavat kuitenkin maan demokratian toimivuudelle pääosin myönteiset arviot. Reslaide-tutkimuksessa oli 4000 vastaajaa. Oppositiopuolueet Vasemmistoliitto ja SDP kritisoivat hallituksen aikeita periä maksu aborteista. Svenska Yle uutisoi lähteidensä perusteella, että hallitus olisi sopinut uusista toimenpidemaksuista abortteihin. Ylen tietojen mukaan uudet asiakasmaksut koskisivat abortteja, jotka vaativat leikkauksen, toimenpiteen tai erityistutkimuksen. Ilmaisia olisivat edelleen abortit, jotka tehdään siksi, että raskaus uhkaisi raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Omasta halustaan keskeytyksen tekevien olisi maksettava toimenpiteistä noin 257 euron uusi maksu. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Venäjän duuman vaalien tulos ei ole mitenkään uskottava. Vaalivoittaja yhtenäisen Venäjän äänisaalis on esimerkiksi 10 prosenttiyksikköjä korkeampi kuin ennakkoon tehdyt riippumattomat vaalin aluskyselyt antaisivat odottaa. Myös alustava ilmoitus noin 57% äänestysvilkkaudesta on Lassilan mukaan äärimmäisen epäuskottava. Aiempaa korkeammalla äänestysinnolla halutaan Lassilan mukaan viestiä kansalaisten tukevan aktiivisesti presidentti Vladimir Putinin politiikkaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja Rio Granden kautta tänne Oulun studion puolelle takaisin. Ja ei muuta kuin juontaja vaan vaihtui. Ollakaan Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Sini Taivas oli siinä meitä viihdyttämässä ja minä viihdyttän sua sitten tuonne kello 18. Monenmoista keretään, juo kahvia ja visailla ja tietenkin kuunnella älyttömän hyvää musiikkia. Kun sinut näin, sitä tarjoilemassa Rainer Freeman seuraavaksi.
1: Olin kulkenut haaveiden matkaa, saanut hitusen onneakin. Tullut viimeinkin sellaisen aikaan,

Siinä Saija Tuupanen ja haluan sut. Katsotaanpa kohta, millä näyttää nuo sääkartat. Aika semmoisia lupaavan näköisiä auringon pilkahduksia on kyllä tälle alkaneelle viikolle nyt luvassa. Myös sääkartoilla. Antti Ahopelto ja minä hullu rakastu.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
1: Sää näyttäisi nyt välillä ainakin semmoiselle poutasemmalle syyssäälle. Ja loppuviikkoa kohti on sitten epävakaisempaa, varsinkin eteläiseen Suomeen jälleen luvassa. Ja nytkin tässä illan mittaan vielä etelä- ja keskiosissa, no ainakin tuolla lounaisosissa maata, niin vielä voi vähän ukkostaa, mutta nuo sateet on kyllä ja kuurot sieltäkin sitten väistymässä. Niin kuin myös tuolta Kaakon kulmalta siellä näyttäisi vielä kans nyt iltapäivän mittaan joitain sateita olevan. Mutta sitten on poutaista säätä kyllä ympäri kuuluvuusaluetta huomiseksi. 10 ja 17 väliin aika lailla on lämpötilat nyt iltapäivästä. Ja enimmäkseen nyt heikot tuulet puhaltelee, ainakin nyt alkuviikon aikana. Tuulisempaa sitten myöskin loppuviikkoon tulossa. Ja varoituskartoilla nyt tähän hetkeen merialueilla on tuolla Pohjois-Itämeren, Ahvenanmeren ja Selkämeren eteläosien alueella pohjois- ja luoteen välistä tuulta nyt semmoinen 11 metriä sekunnissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ihan kohta Frederik päästetään irti villitiikerin kanssa. Ja tässä Dani, 7x7.
2: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton. Muuta

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Reissumies esittää. Voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. eFlor.fi.

Kyllä, Frederikillä virtaa riittää. Siinä oli villitiikeri. Ehkä yksi hienoimpia syksykappaleita on yksinkertaisesti nimeltään Syksy. Kyllähän tästäkin useampikin versio löytyy, mutta otetaan nyt Heidi Kyrö ääneen.

On se hieno, hieno syksy ja Heidi Kyrö. Tässä iltapäivän matkan varrella on semmoisia tuttuja elementtejä. Eli vartin yli neljän, silloinhan me visaillaan, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa on siellä omalla paikallaan. Tuossa hieman aiemmin sanoi, että ei ole vielä visaa edes tehty, mutta voin kertoa, että kyllä se nyt siellä on jo valmiina oottamassa. Ja minä tiedän, mikä kappale siellä on, mutta katsotaan sitten, kuinka monelle se vihjeistä avautuu tällä kertaa. Ja tietenkin kahvitellaan ja kahvittelut 15.30 ja Isto Hiltunen on tämän viikon ajan mun kahvitteluseurana, joten pysytteleppä kuulolla. Jani ja Jet Setters ja Liian Tyly.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
5: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
6: Koneet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
7: Ökkakone.
8: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
9: All right. Taimi toimii.
0: Radio Pooki.

0: kissat sulamaan.
1: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Ollaan hiljaa vain Anja Niskasen sieltä todella todella nuoruusvuosilta hittikappale ja voisinpa veikata tuokin 5 tähden kiertueella sitten on tuo kappale mukana, kun siellä kiertueella on Anja Niskanenkin mukana. Niin kuin on Marion, Viki Rosti, Meiju Suvas ja Ami Aspelund, eli melkoinen kattaus naisenergiaa sitten samalle lavalle on saatu, kun tuo 5 tähden kiertue lähtee, no aika piankin liikenteeseen. Se on 2.10. sitten Lappeenranta ja ensimmäinen kiertuepaikka ja siitä sitten semmoisen kuukauden verran suunnilleen matka jatkuu ympäri Suomen maata. Vuosirenkaita, niitä olisi tarjolla seuraavaksi. Eli tämä on tuoretta Jarkko Ylisikkilän musiikkia.

Oikein tyylikästä uutta musiikkia siinä oli tarjolla. Jarkko Ylisikkilä ja Vuosirenkaita. Ihan kohtahan me mennään tuonne uutisten puolelle. Niitä tässä iltapäivänkin matkan varrella aina tasatunneen, eli kello 15. Seuraava uutiskatsaus sitten luvassa. Niin pysytään ajan tasalla. Kiitävän hetken hurmaa on tarjoilemassa meille Eini. Ja Yölinnun musiikkia tähän seuraavaksi. Tämä on Rosoista ja Repaleista.

0: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
3: 8-pack perseessä.
2: No itseasiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen

0: ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
3: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minähän

0: musiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Pohjoisen alue uutiset tälle toimittaa Kallakarille Pervi. Oulun poliisi on saanut selvitettyä vahingon teot, joissa ainakin rakennuksia ja ajoneuvoja sotkettiin spreimaalilla. Elokuun puolivälissä Oulun Hakiputalla tapahtunut vahinkojen tekojen sarja ratkesi vihjeiden ja poliisin oman tutkinnan perusteella. Poliisi epäilee rikoksesta 6 alle 18-vuotiaista nuorta. Asianomistajia on kaikkiaan 9. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että epäilyt ovat kertoneet olleensa tekoaikana päihtyneitä. He ovat kuvailleet tekoa hölmöksi, päähänpistoksi. Vahinkojen määrää selvitellään edelleen. Asia etenee syyteharkintaan vuoden loppuun mennessä. Oulun seudun työnantajilla on tänä vuonna vielä jaossa noin 2 miljoonaa euroa työttömien nuorten työllistämiseen. Alle 30-vuotiaana työttömän työnhakijan palkkaava työnantaja maksaa palkkakulusta vain puolet. Toisen puolen kattaa nuorten työllistymisseteli. Tuon tavoitteena on helpottaa nuorten pääsyä työmarkkinoille ja pienentää työnantajien rekrytointikustannuksia. Työllistämissetelin ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Nyt seteliä voivat yritysten lisäksi hyödyntää myös kolmannen sektorin toimijat. Työsuhteen on kestettävä vähintään 3 kuukautta. Täyden eli 1500 euron kuukausituen voi saada enintään 6 kuukauden työsuhteeseen. Nuorten työllistämisseteli on tällä tietoa käytössä vuoden loppuun saakka. Oulun ydinkeskustassa sijaitsevan hotellin teknisessä tilassa tapahtui tänään aamulla glykolivuoto. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen vaarallisen aineen onnettomuudesta ennen 7:30. Glykolia vuoti hotellin lämmitys- ja jäähdytyspiiristä teknisen tilan lattialle ja viemäriin noin 500 litraa. Pelastuslaitos keräsi vuotanutta nestettä tilapäisaltaaseen. Viemäriin päätyneen glykolin vaarallisuutta arvioitiin yhdessä vesiasiantuntijan kanssa. Pelastuslaitoksen mukaan vuoto ei aiheuta toimenpiteitä vedenpuhdistuslaitoksessa. Pelastustyöt saatiin päätökseen noin 1/2 tunnissa. Ja kerrotaan vielä, että Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho on valittu vuoden joukkoliikennetähdeksi. Tunnustuksen myöntää Suomen paikallisliikenneliitto. Valintaraati nosti esiin erityisesti Oulun seudun joukkoliikenteen voimakkaan matkustajamäärien kasvun, joka on ollut Suomen joukkoliikennekaupungeista vahvinta. Myös lipputulot ovat kasvaneet ja liikenne sähköistynyt nopeasti. Oulun joukkoliikennettä on viime vuosina uudistettu muun muassa hinnoittelun, matkustajainformaation, linjaston ja kaluston osalta. Väliaho valittiin 3 ehdokkaan joukosta.

0: päivä ja Marja Ollakka.
1: Näin se on, Ollakka Marja sun kanssa tuttuun tapaan iltapäivän vietossa. Ja sehän tarkoittaa siis se iltapäivä sitä, että kello 18 on meillä yhteistä aikaa. Lämmin, hellä ja pehmoinen ja Matti Esko oli äskettäin tuossa äänessä ja näinhän me mennään oikein lämpimissä tunnelmissa tätä iltapäivää. Ja tietenkin lämpimissä tunnelmissa ollaan myöskin illan tunteina, koska siellä sitten Tammisen ja Salovaaran hellää syleilyyn päästään kello 18 uutisten jälkeen. Ja tänään sitten mietitäänkin sellaista asiaa, että olisiko jotakin semmoista tässä nykyelämässä, elämänmenossa, mitä haluaisit poistaa tai muuttaa mahdollisesti, että mitä sellaisia ilmiöitä on, mihin haluaisit vaikka vähän pakittaa, että ei nyt ihan välttämättä tarvitsisi tällaista. Paula Koivuniemi tässä ja mielen jäät.

0: Siinäpä äänessä Kari Tapio ja sydämesi muukalainen. Sääkarttoja vilkuillaan ihan kohta siellä vaihteeksi. On ainakin semmoisia auringon pilkahduksia myös näkyvissä, niin tämmöisestä on oikein mukava lähteä sitten uuteen viikkoon, kun on semmoista nätimpääkin syyssäätä välillä tarjolla. Jos sä kysyisit nyt, Meri Vahtera ja Antti Ketonen tässä yhteistuumin.
1: Jos sä kysyisit nyt.

0: Net. Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: No sää on vielä siellä täällä eteläisessä Suomessa sateista ja ukkoskuurojakin tässä illan aikana vielä, mutta kyllä ne on sitten sieltä päinkin väistymässä ja sitten on poutaista ihan aurinkoistakin säätä tarjolla. Ainakin tässä nyt sitten tuonne loppuviikosta on taas epävakaisempaa säätä. Varsinkin näyttäisi eteläisempää Suomea aika myrskyisääkin säätä oleva sitten tulossa jälleen. Nyt on enimmäkseen heikko tuulista. Enimmäkseen heikot pohjoistuulet puhaltelemassa. Sen verran tuulee, että tuolla merialueilla, varoituskartoilla on nyt tähän iltaan Pohjois-Itämeren, Ahvenanmeren ja Selkämeren eteläosien alueelle semmoista 11 metriä sekunnissa pohjoiseen luoteen välistä tuulta, mutta muutoin. 10-17 aika lailla nyt nämä iltapäivän ylimmät lämpötilat.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ja kannattaa käydä muuten tuolla myöskin Pookin someessa katsomassa, millaista kisaa siellä on aiheeseen liittyen nyt tällä hetkellä myös käynnissä. Anitta Mattila hetken päästä äänessä, Haaveet ja Katri Helena tässä seuraavaksi. Tämä on Vie minut.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: My Finnish friend, great to see you, man.
2: Hello.
1: What a game, huh? How you doing?
2: Fine, very good.
1: Can you grab a menu for me?
2: No, nyt ei kyllä taivu.
3: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Isä.
6: Niin?
5: Ei ku unohda.
7: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja

siinä haaveet ja Anitta Mattila. Ja kahvia, sitä olisi tarjolla ja Isto Hiltusellehan nuo tämän viikon kahvikupilliset tarjoillaan. Muista minua, näin sitä ennen laulaa Reijo Taipale.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mä kyselen tässä Isto Hiltuselta, että aloitetaanko puhuminen?
2: Me voitaisiin vaikka julistaa täten puhuminen aloitetuksi.
1: Ja kahvittelu aloitetuksi.
2: Kyllä.
1: Odotamme tällä hetkellä vasta niitä kahveja.
2: Siinä kilisee jo lupaavasti.
1: Joo, sulla on joku herkku.
2: Mulla on täällä sitruuna muffinssi. Ja mä taistelin pitkään suklaan ja sitruunan välillä, mutta nyt oli sellainen olo, että suklaa olisi ollut tähän hetkeen liian makeeta, koska mulla on niin makeeta kahviseuraa.
1: Joo, eli tarkoitat sitä, että sulla on vaimo vieressä.
2: Ja en nyt oikein ihan tarkoitan. Molempia tasapuolisesti.
1: Joo, että niin kuin molemmin puoli leipää voita tällä hetkellä.
2: Mehän ollaan tällä hetkellä Oulussa ja pitkästä aikaa kävin kävelemässä tuossa Oulun keskustassa. Kyllä mun täytyy sanoa, että mä olin melko eksyksissä.
1: Okei. Että ei tule hirveän usein käytyä kuitenkaan.
2: No jotenkin tuntuu, että on oma muistikuva siitä, että Oulu on ihan tuttu paikka, että mä oon ravannut tämän niin paljon. Mutta sitten yhtäkkiä kattelee, että on niin kuin uusia rakennuksia. Esimerkiksi tässä kauppakeskuksessa mä en ole vielä käynyt koskaan.
1: Joo, ja mä ehdotin sulle, että nähdäänkö Valkeassa. Ja Isto tosiaan laittoi mulle viesti, että onko se kauppakeskus. Oh, kyllä. Se on juuri se, joka on rakennettu tuohon keskelle katua.
2: Tämä on loistava paikka tällaiseen kahvilla olemiseen, koska täällä on aika paljon näitä kahviloita.
1: On, löydettiin oikein mukava kahvila. Viimeksi muuten, kun ollaan istuttu kahvilla, niin oli vähän erilaiset maisemat, muistakaa.
2: Kyllä oli, silloin piti oikein siristellä, koska aurinko paistoi aika lailla pystysuoraan päältä päin. Oltiin lähempänä päivän tasaajaa, eli Kanarialla.
1: Joo. Miten nyt, kun syksy on alkanut, niin onko ollenkaan sellaista matkakuumetta?
2: Kyllä, matkakuume on ja marraskuun loppu häämättää, niin silloin mennään taas sinne Gran Canarian puolelle ja muutama esiintyminenkin on luvassa siellä niissä Suomen paikoissa.
1: Sulla on tullut jo ihan tälleen tavaksi.
2: Voi melkein sanoa, että tavaksi on, että jos on yksi talvi jäänyt tuossa väliin silleen, vai onko jäänyt? Kyllä se melkein se korona oli se, mikä teki sen tauon, mutta
1: joo.
2: On siellä tullut käyttöön.
1: Niin.
2: Joo, näin se on. Joo. Hei, voi onni meitä kohtaa, sieltä tulee. Ja vielä tulee kohta lisääkin kahvia.
1: Hieno homma.
2: Mutta joo, sinne on muodostunut tietty sosiaalinen yhteisö, jotka on niinku hyviä ystäviä ja kavereita, että melkein kuin perheen kanssa lähtisi sinne.
3: Ja tässä oli vielä tämä kaula.
2: Voi ihanaa. Nämä on hyviä keskeytyksiä tällaiset, kun tulee kahvia pöytään, joo.
1: Hyvä juttu. Joo. Käyttikö te useamman kerran talvessa siellä sitten vai riittääkö kerta aurinkotankkausta?
2: Valitettavasti on näitä töitäkin hoidettava täällä Suomen päässä, niin ei siellä tietenkin sitten on se onnekas tilanne joskus mahdollisesti, että siellä sitten voisi olla pidempiäkin aikoja. Mutta näin se on, että ne on tällaisia pikapyrähdyksiä.
1: Mm. Onko sulla jotain haavetta siitä, että siellä voisi viettää vaikka koko talve?
2: Voi, ei ole sillä lailla mitään realistista eikä suunnitelmaa.
1: Mä kysyinkin, että haavetta. Ei nyt puhuttu realismista.
2: Siellä on mukava käydä. Joo, ja se on aikansa kiva, mutta en mä nyt kyllä oikein voisi haukkua tätä täällä Suomessakaan olemista. Että täällä on ihan kiva. Nytkin, vaikka on vähän tällainen syksyinen keli, niin oikeastaan on kiva ilma ja no, silloin voi sadaa.
1: No niinpä. Nyt on kyllä vähän ollut semmoista, mun mielestä vähän liian sateista.
2: No nyt meitä onnisti. Nythän me ollaan sellaisessa hetkessä tässä täällä sisällä.
1: Niin täällä sisätiloissa.
2: Että ulkonakaan ei sada kyllä.
1: Niin, eli nyt just pitäisi olla siellä ulkoilemassa.
2: Niin, pitäisi. Me ei vaan löydetty yhtään ulkokahvilaa enää näin syyskuussa.
1: No se on tämä tietenkin tämä Suomen huono puoli tässä vaiheessa. Mut joo, sulla keikkoja riittää nytkin. Oot siis keikkareissussa, kun täällä oot.
2: Mä laskin, että kun me sieltä Turun nurkilta lähdettiin ja sunnuntai-iltana sinne palataan, niin me ollaan 1900 kilometriä rikkaampia. On taas saatu vähän kokemuksia takataskuun.
1: Suomi on pitkä maa.
2: On se, mutta näkee kyllä ihan kivojakin paikkoja. Jos varsinkin yrittää välillä kurvata jotain eri reittiä kuin ihan niitä valtaväyliä, mitkä on tullut tosi tutuksi.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4–6.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12–13. Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kahden hullun matkaa seurailtiin siinä kirkan mukana. Kai vielä kohdataan Maarit Peltoniemeltä hetki sitten. Ja ehittiinhän me kulkea sitä koivukujaa. Ja tietenkin Isto Hiltunen oli siellä meidän oppaana ja Iston kanssa me jatketaan kahvikupillisten äärellä huomenna sitten taas 15.30. Tuntematon potilas Arttu Viskari ennen kuin mennään STT-uutisiin kello 16 ja Sheilasta tässä solistyyhtye Suomi-tarinoihin.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.
2: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kokoomusministerit haluavat toppuutella aborttien maksuista levitettyjä tietoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sanovat yhteistiedotteessaan, että oppositio pelottelee ihmisiä. Ministerien mukaan uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellisesti tehtyjä abortteja. Noin 99% raskauden keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Oppositiopuolueet SDP ja Vasemmistoliitto ovat tänään kritisoineet hallituksen aikeita korottaa osaa ei-lääkkeellisten aborttien maksuista. Suojelupoliisin eli Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut, kertoo Syyttäjälaitos. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on nostanut asiassa syytteet yhteensä 7 ihmistä vastaan. Asiassa epäillään, että Supon tiedustelutoiminnassa on rikottu säännöksiä, jotka koskevat muun muassa poliisin toimivaltaa ja salassa pidettävien tietojen käsittelemistä. Syyttäjän mukaan rikosepäilyt ovat koskeneet 10 ihmistä. Rikosnimikkeinä on ollut virka-aseman väärinkäyttäminen, virkavelvollisuuden rikkominen sekä turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Duuman vaalien tulos osoittaa, että Venäjän yhteiskunta tukee yhtenäisenä presidentti Vladimir Putinia. Vaaliviranomaisten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue sai ylivoimaisesti eniten ääniä ja kasvatti ehdotonta enemmistöään parlamentin alahuoneessa Duumassa. Venäjän näytösvaaleihin saivat osallistua vain Putinia ja tämän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpaillut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

sä tulet mun luo. Mä olen vieläkin kuin pikkupoika, joka salaa sua ihailee, eikä sinulle.

0: Maria Urpakka. Radio Poki.
1: Pari valjakkoilta saatiin kyllä ihan tuorettakin musiikkia tuossa viime viikolla. Aivan mahtava niin. Matilta ja Tepolta saadaan myös uutta, mutta ei unoheta näitä vanhoja tietenkään. Kaiken takana on nainen. Ja näin on myöskin täällä Radio Pookin iltapäivässä Marja sun kanssa tuonne kello 18 aikaa viettämässä. 6 minuuttia yli 4 näyttää nyt 21. syyskuuta. Näin näyttää kalenteri. Jotenkin menee aika ihan huomaamatta eteenpäin. Ja kohta kun mennään pikkasen eteenpäin, niin mennään musavisailun pariin tietenkin tässä iltapäivässä. Ja sitä varten tarvit WhatsAppin, niin otapa se valmiuksia siihen, niin oot sitten valmiina nopeasti viesti lähettämään. Katsotaan sääkarttoja kuitenkin ensin ja Lea Laveen vie meidät niitä kohti, nyt kun oot mennyt.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Välillä näyttäisi olevan tarjolla nyt sitten seuraaville päiville semmoista poutaisempaa ja aurinkoisempaa syyssäätä. Monin paikoin siis ihan pilvetön ja selkeä taivas huomenissa. Ja enimmäkseen pohjoisen puolelta tuulet puhaltelee, mutta ne on nyt tässä vaiheessa viikkoa sitten enimmäkseen heikkoja nuo tuulet tässä nyt seuraavien parin päivän aikana. Tänään vielä paikoin semmoista kohtalaistakin tuulta, mutta se on tuossa tyyntymässä ja viimeisetkin sateet väistymässä myös eteläisestä Suomesta ja sitten sitä selkeämpää säätä luvassa. Loppuviikkoa kohti on sitten seuraavia sateita, varsinkin eteläiseen Suomeen tulossa. Ja varoituskartoilla siellä nyt tähän hetkeen on vielä merialueelle varoitukset. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Selkämeren eteläosa, niin siellä on pohjoisen ja luoteen välistä tuulta nyt illan aikana vielä semmoiset 11 metriä sekunnissa. Ja lämpötilat on 10 ja 17 asteen välillä ja melko samoissa lukemissa sitten nuo huomisen päivän lukemat. Ja yön lämpötilat on 5 asteen paikkeilta enimmäkseen tuolla sisämaan selkeällä alueella kyllä kylmempääkin. Ja sitten puolestaan eteläisessä Suomessa semmoinen 10 astetta, että aika laajalla skaalalla kyllä yön aikana mennään.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on kovastikin jo aika aloittaa sitten musavisailu. Kellohan on jo 4:17, joten apua, pari minuuttia aikataulusta suorastaan jo myöhässä. Joo, ei tämä nyt ihan niin minuuttipeliä kuitenkaan ole. Ootpahan siellä nyt jo valmiina sitten ainakin. Eli WhatsAppin kautta vastaukset 0405507660. Ja vastaukseksi haluan kappaleen nimen ja esittäjän nimen. Ja ihan kohta saat ääninäytteen, josta pitäisi sitten tunnistaa, että mikä se kappale on. Ja nopein sen oikean vastauksen laittanut saa sitten postia. Ja radiopooki-tuotepalkintojahan tässä kisassa aina on jaossa. Aina sen mukaan, että mitä tuolta nyt sattuu sitten löytymään, niin laitetaan postia aina. Mulla on tapana laittaa aina sitten semmoinen isompi läjä kerralla noita palkintoja, että en postita heti sinä päivänä välttämättä, jos ei satu olla just postituspäivä. Näin. Mutta täältä tulee ääninäytettä. Mikähän kappale tää olisi?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko? Mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Radio Pooki.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Anteeksi. Kiitos. Sori. Anteeksi. Anteeksi rouva.
6: Mm-hmm.
5: Voitteko millään väistää?
6: Ei taivu.
7: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
0: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Kempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Ideapark Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Ideapark Lempäälä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Monenmoista vastausta on näköjään taas tullut, mutta kohta sukellan tuonne syvemmälle vastausten pariin, niin eiköhän sieltä joku ihan täsmällisesti oikeakin vastaus löydy. Siellä on oikeaa kappaletta ehdotettu ja eri esittäjällä ja on vähän sinne päin kappaleen nimeä ja oikeaa esittäjää ja mitähän kaikkea, mutta on paljon muitakin. Mutta kyllä siellä seassa taitaa muutama ihan täsmällinenkin vastaus olla, niin selvitellään kohta, kuka on sen nopeimman oikean vastauksen laittanut. Tässä on kuitenkin vielä pikkusen miettimistä, että jos vielä haluat pohdiskella, niin tässä vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Saatto kuulostaa tutuille sävelille nuo. Sinussa on jotain, Annika Eklund pääsee ihan just ääneen ja sen jälkeen se sitten selviää, mikä tää on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Sinussa on jotain, näin laulo siinä Annika Eklund. Miten Mikko, olisitko sä Annika Eklundin kappaletta tunnistanut yhtä helposti?
1: No riippuu, mistä kohti se olisi tullut se ääni näyttää.
0: No siitähän se on aina vähän kiinni tietysti.
1: Siitä, niin miten, mistä se lähtee. Mutta tämä kyseinen oli kyllä heti tuttu alusta vanha hyvä kappale.
0: Joo.
1: Tunnistin heti. Millähän tämä on tehty, tämä kappale, vanha versio on tämä.
0: Olikohan 62? Saatto olla.
1: No se on melkein sama kuin syntymävuosi.
0: No niin sä oot kuullut sitä heti sitten.
1: Vuotta enemmän tehty, joo, mä heti kuullut.
0: No niinpä, joo. Niin sä oot koko elämässä sitä kuullut, niin kyllähän se on sitten jäänyt.
1: Olen. Täällä on ihan tuttuja on nämä kotimaiset vanhat artistit. Tuntee kyllä äänestä tunnistaa kaikki.
0: Joo. Sä oot siellä työn touhussa samalla.
1: Joo, mä täällä olen itse asiassa Helsingissä tällä hetkellä työn touhussa, mutta järven päästä.
0: Joo, mutta hyvin kerkesit siellä sitten töiden lomassa.
1: Joo, mä tuossa ajattelin, että kuivuuko vähän aikaa tuossa. No.
0: Hei, kerro ihmeessä Mikko nyt muillekin, että mistä oli kyse?
1: No suunnitelmissa oli tuot kirjeet ja Eino Grönin.
0: Joo, ja se oli nimenomaan se Eino Grönin laulama versio, mistä tämä
1: näytetään. Niissä on jotakin kappaleita tunnistaa eri tunnistaa, niin kuin on näin, niin kuin Rantamäen ja tuonkin Jampalan kappaleita samat, mutta niissä on eri sovittajat, niin sen tunnistaa sitä heti alkusoinnista, mikä se kumman esittämä se on.
0: No tämähän tässä on yksi jännyys niin. Tässä kisailussa, että tunnistaako sen versio niin. Sieltä. Hei, oikein mukavaa niin. Syksyviikkoa sulle ja jatketaan tuolla WhatsAppin kiitos. Puolella, niin mä saan sulta yhteystiedot tarkemmat siellä sitten. Hyvä.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos sulle. Moi. Siellä siis Mikko työn touhussa ja Helsingissä siellä töiden lomassa kerkes vastailee oikein ja nopeammin.

Näin se on, se oli Eino Grönin Sudelmin suljetut kirjeet. Täällä veikkailtiin aika monta eri esittäjää. Monta eri esittäjää tämän on, tämän suomenkielisen version levyttänyt, se on totta. Ja niitä kaikkia versioita varmaan täällä veikattiin. Veikattiin Dania, veikattiin Reijo Taipaletta ja ketähän kaikkia. Ja sitten veikattiin kyllä muitakin kappaleita. Veikattiin Kalajoen hiekkoja, Kesää katua, Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu, Eeva, muun muassa tällaisia. Ja sitten oli niitä, joissa oli noita laulun sanoja sitten lainattu jostain kohtaa, että kesä mennyt on, syksy saapuu ja tällaisia. Mutta kyllä se kappaleen nimi pitää oikein mennä myöskin. Kuunnellaan Sudelmin suljetut kirjeet. Mukavaa syksyistä musiikkia.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Äiti.
8: Mitä?
7: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

Minä olen muistanut Kim Lönnholmin upea hittikappalehan se oli. Pientä unelmaa Charles Blockmanilta ja Eino Krön suudelmin suljetut kirjeet, sitä etsiskelin tänään ja huomenna sitten taas ihan jotain muuta musavisassa varti yli 4. Sinuun painaudun, laulaa meille Laura Voutila.

sellaista syysmusiikkia tarjoili siinä Laura Voutilainen. Kohta tarjolla uutisia, STT-uutiset kello 17 ja kun hämärtää Tapio Heinoselta ja soittajat soittaa. Näinhän se menee. Komiat ja mukana tässä Simo Silmu.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. eFlor.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Suojelupoliisin eli Supon entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen maanpetos- ja virkarikoksista. Asia käy ilmi Helsingin käräjäoikeuden julkisista tiedoista. Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Näistä jälkimmäinen on maanpetosrikos. Pelttari toimi Supon päällikkönä vuosina 2011-2023. Eduskunnan pääsihteerinä Pelttari aloitti vuoden 2024 alussa. Hän on ollut viime vuoden kesästä lähtien virasta pidätettynä. Syyttäjälaitos kertoi aiemmin tänään, että Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut. Poliittinen oikeisto ja vasemmisto Suomessa eivät jaa yhteistä käsitystä ihmisarvosta, selviää Diakonissalaitoksen julkaisemasta ihmisarvobarometrista. Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista yhtäläiseen ihmisarvoon taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta uskoi vain vähän yli joka neljäs kyselyyn vastanneista. Vasemmistoliiton kannattajista tähän uskoi lähes 80% vastaajista. Ihmisarvobarometrin vastaukset kerättiin kyselytutkimuksessa tämän vuoden kesällä. Väestöaineiston keräsi Eero Research. Tutkimuksen aineistossa oli yhteensä yli 2400 vastausta. Ainakin kaksi miehistön jäsentä on haavoittunut, kun tunnistamaton ammus osui Hormusin salmessa purjehtivaan tankkeriin, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO. Viranomaisen mukaan miehistön jäsenet haavoittuivat lievästi ja alus jatkaa matkaansa määränpäähänsä omin voimin. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormusin salmessa sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Esa-Pekka Lappi on ilmoittanut lopettavansa ralliuransa. Rallit.fi-sivuston ja Iltalehden mukaan Lappi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Lappi ajaa viimeisen kisansa ammattilaisena tulevana viikonloppuna Porvoon SM-rallissa. Lappi on kilpaillut tällä kaudella SM-sarjan lisäksi myös rallin MM-sarjassa Hyundain VRC-tallin osa-aikaisena kuljettajana. MM-sarjassa Lappi on yltänyt uransa aikana 11 kertaa palkintokorokkeelle. Hän on voittanut 2 MM-osakilpailua, ensimmäisen Suomessa ja toisen Ruotsissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Pienen hetken saimme viettää siinä Anne Mattilan seurassa ja Marja täällä sun kanssa. Maanantai-iltapäivän vietossa vielä kans, no ainakin pienen hetken, tuommoisen vajaan tunnin verran vielä sun kaverina. Ja kello 18 jälkeen lähdetään sitten Tammisen ja Salovaaran seuraan maanantai-illan viettoon ja siellä sitten vähän pohdiskellaan. No monen muista muun muassa semmoista, että mitä olisi semmoisia asioita, mitkä ihan mielellään antaisit pois tästä nykyhetkestä. Onko ihan pakko esimerkiksi olla niin kuin ihan aina tavoitettavissa? Ihan mihin aikaan tahansa ja oot sitten missä vaan, niin ihmiset jotenkin olettaa jopa, että aina voi odottaa saman tien vastausta. Voihan sitä viestiä laittaa ja muuta, mutta jotenkin tuntuu ainakin joskus, että ihmiset olettaa, että kyllä, heille vastataankin, no melkeinpä keskellä yötä vaikka. Sykeettä tässä seuraavaksi. En susta eroon pääse.

Liian pitkä matka kotiin. Siinäpä Jamppa Tuominen. Hyvä, paras, parempi. Ja nimenomaan siinä järjestyksessä ja ässät. Ja katsotaan sen jälkeen, mille syksyn sää näyttää.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Kyllä, nyt on välillä ainakin pari päivää semmoista poutaisempaa syyssäätä ja heikkotuulisempaa. Ei pitäisi sataa eikä myrskytä. 10-17 aika lailla nuo päivä lämpötilat ylimmät ja sitten yöllä aika lailla selkeiltä alueilta olla sisämaassa melkeinpä menneet sitten tuonne nollan tienoille ja siitä tuonne eteläisen Suomen noin 10 lämpöasteeseen yöllä. Enimmäkseen heikot tuulet puhaltelee nyt sitten pohjoisen suunnilta ja loppuviikosta on sitten taas epävakaisempaa tai tuossa viikon puolivälissä saattaa tulla sitten nuo seuraavat sateet. Vielä paikoin tässä illan mittaan eteläisessä Suomessa voi joitain kuuroja tulla, mutta selkenevää. Ja tuulivaroitukset Pohjois-Itämeren, Ahvenanmeren ja Selkämeren eteläosien alueelle vielä nyt illan aikana. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ja käy ihmeessä myös tuolla Radio Pookin somessa, niin siellä on kisa tällä hetkellä käynnissä. Niin kannattaa käydä sekin tsekkaa. Pieni enkeli. Ihan hetken päästä Kari Hirvoselta ja Kaija K. tässä. Tule lähemmäs, baby.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Janne meinaa myydä autonsa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Pöllöt valtaavat Limingan. Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta tuo yhteen luonnon, taiteen, tarinat ja pöllöjen kiehtovan maailman. Luvassa on elämyksiä, oivalluksia ja ohjelmaa kaiken ikäisille. Ja nyt tarkkana! Pookin somessa huhuilee salaperäinen hahmo pöllöasussa. Tunnistatko, kuka puvun sisältä löytyy? Osallistu kisaan somessa. Kaikkien veikanneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 € arvoisia lahjakorttia.

Näin lauloi meille Kari Hirvonen, tuore levytys Pieni enkeli. Pikku Belindaa kaipailee Seppo Tammilehto kappaleessa ihan kohta ja kipinöintiä sitä luvassa seuraavaksi ja Eija Kantolaa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppaa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Mmm, maku poppaa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uunin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Myrskytuuli ja tahdon tahdon. Ja miksi, missä ja miten, kyseli Johanna Rantsi tuossa hetki sitten. Kohta kysellään, että mitä poistaisit tai olisiko jotakin, mitä haluaisit muuttaa tässä nykyajassa, nykyelämässä, tekoälyä tai mitä näitä nyt voisi sellaisia asioita olla, jotka on tullut tänne vähän hämmentämään nyt nykyaikaa. Ollakaan Marja kiittelee tästä iltapäiväseurasta. Souvarit, ota minut syliin ja Arja Koriseva. Me kaksi vain. Näillä mennään uutisia kohti. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo. Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa. No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo. Pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
9: Oho, puksista. Risto, katso.
10: Mitä?
9: Minulta tippui nenäliina.
10: Oho, todellakin.
9: No, eikö herrasmies nosta sitä?
10: Ei taivu.
11: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
12: Mitä mä laitan päälle töihin?
13: Pitäis hankkia uudet renkaat.
12: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
13: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
11: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
14: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
15: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Pohjoisen alue uutiset tälle toimittaa Kalle Karelepervi. Oulun poliisi on saanut selvitettyä vahingon teot, joissa ainakin rakennuksia ja ajoneuvoja sotkettiin spreimaalilla. Elokuun puolivälissä Oulun Hakiputalla tapahtunut vahinkojen tekojen sarja ratkesi vihjeiden ja poliisin oman tutkinnan perusteella. Poliisi epäilee rikoksesta 6 alle 18-vuotiaista nuorta. Asianomistajia on kaikkiaan 9. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että epäilyt ovat kertoneet olleensa tekoaikana päihtyneitä. He ovat kuvailleet tekoa hölmöksi päähänpistoksi. Vahinkojen määrää selvitellään edelleen. Asia etenee syyteharkintaan vuoden loppuun mennessä. Oulun seudun työnantajilla on tänä vuonna vielä jaossa noin 2 miljoonaa euroa työttömien nuorten työllistämiseen. Alle 30-vuotiaana työttömän työnhakijan palkkaava työnantaja maksaa palkkakulusta vain puolet. Toisen puolen kattaa nuorten työllistymisseteli. Tuon tavoitteena on helpottaa nuorten pääsyä työmarkkinoille ja pienentää työnantajien rekrytointikustannuksia. Työllistämissetelin ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Nyt seteliä voivat yritysten lisäksi hyödyntää myös kolmannen sektorin toimijat. Työsuhteen on kestettävä vähintään 3 kuukautta. Täyden eli 1500 euron kuukausituen voi saada enintään 6 kuukauden työsuhteeseen. Nuorten työllistämisseteli on tällä tietoa käytössä vuoden loppuun saakka. Oulun ydinkeskustassa sijaitsevana hotellin teknisessä tilassa tapahtui tänään aamulla glykolivuoto. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen vaarallisen aineen onnettomuudesta ennen 7:30. Glykolia vuoti hotellin lämmitys- ja jäähdytyspiiristä teknisen tilan lattialle ja viemäriin noin 500 litraa. Pelastuslaitos keräsi vuotanutta nestettä tilapäisaltaaseen. Viemäriin päätyneen glykolin vaarallisuutta arvioitiin yhdessä vesiasiantuntijan kanssa. Pelastuslaitoksen mukaan vuoto ei aiheuta toimenpiteitä vedenpuhdistuslaitoksessa. Pelastustyöt saatiin päätökseen noin 1,5 tunnissa. Ja kerrotaan vielä, että Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho on valittu vuoden joukkoliikennetähdeksi. Tunnustuksen myöntää Suomen paikallisliikenneliitto. Valintaraati nosti esiin erityisesti Oulun seudun joukkoliikenteen voimakkaan matkustajamäärien kasvun, joka on ollut Suomen joukkoliikennekaupungeista vahvinta. Myös lipputulot ovat kasvaneet ja liikenne sähköistynyt nopeasti. Oulun joukkoliikennettä on viime vuosina uudistettu muun muassa hinnoittelun, matkustajainformaation, linjaston ja kaluston osalta. Väliaho valittiin 3 ehdokkaan joukosta.

0: et on sellainen tyyppi kuin sä.
1: Tamminen ja Salovaara.
2: Mahtavaa maanantai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Kello on 18.06 ja maanantaiseen tyyliin kello 22 saakka. Tamminen ja Salovaara studiossa, Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
3: Hyvää iltaa teille kaikille. Miksi tää taas niin pirusti kaikuu jostain?
2: Ei sillä mikään kai sun päässä.
3: Enpä tiedä, niitä kohti on joku kyllä komppaa mua, että pikkasen.
2: On niin kahiseva takki, että
3: no, ota pois. Kahiseva takki pois. Paitsi miksi sulla on takki päällä muuten yleensäkin?
2: No, tää on.
3: Onko siellä viileä?
2: Kylmä mies.
3: Pertille on tullut talvi ihan selkeästi.
2: Ei, kun mulla on vaihdevuosi.
3: Sulla on vaihdevuosi. Nyt ne tuli.
2: Nyt ne tuli mullekin.
3: Ihanaa, takki pois ja takki päälle.
2: Kyllä.
3: Niin. Hei, meillä oli teille kysymys tästä aihe tähäksi illaksi. Eli se, että mitä sä sitten vaihtaisit. Vaihtaisit tämän päivän maailman menosta pois ja mitä vähän muuttaisit ja poistaisit ja näin, elikkä.
2: Nykymeno. Mikä on semmoinen yksi asia, minkä sä nykyajasta haluaisit poistaa kokonaan? Tästä ajasta, missä me eletään, niin mikä ei sulle käy?
3: Niin. Kyllä, niitä on nimittäin aika paljon ihmisillä. Mä tässä vähän kysely ja vähän pikkasen esimerkkejä. Voitte laitella kyllä meille niitä tänne, täällä on ainakin yksi viesti, että itse poistaisin viikonloppuisin ja iltaisin jopa öisin tapahtuvan digitaalisen kiireen. Tarkoitan näitä pyyntöjä. Kirjaudu oma postiin. Suomi-palvelu. Oma Elisa. Minun telia. Kirjaudu. Ja kaikki sellainen, mikä kuuluisi vanhan kunnon virka-aikaan. Ihmiset saisivat levätä edes joskus, mutta me kirjaudutaan.
2: Ja kukaan muistaa, että on viimeksi laittanut puhelimensa pois päältä ja ollut aivan rauhassa kotona.
3: Ne eivät kirjaudu, jolle kone sanoo, päivitä nyt.
2: Ei, mutta semmoista täysin digitaalitonta aikaa. Mä ainakin kaipaisin sitä.
3: Kyllä.
2: Koska mä myönnän sen, että puhelin on kasvanut kiinni mun käteen.
3: Joo.
2: Se on sillä viimeisenä illalla ja ensimmäisenä aamulla. Mä haluan tietää, mitä maailmalla on tapahtunut. Mä luen uutiset, kuuntelen uutiset, katselen uutiset. Ja että missä mennään, mitä keskusteluja käydään somessa ja kaikkia tämmöisiä asioita.
3: Täysin riippuvuus. Hyvä, pistetään musiikkia, pistäkää meille tänne viestejä. Muistakaa tänä iltana, niin kuin muinakin iltoina, kyllähän me mennään ihan niin kuin todellisella elämällä, mutta huumoria ehdottomasti. Todellista ja epävirallista, kaikkea sellaista tässä illan aikana. Pidetään taas jälleen kerran hauska ilta. Tässä Janita ja Samuli Edelman ja Oma planeetta.

0: Siinä 90-luvun soundeja, Janita ja Samuli Edelman ja Oma planeetta.
1: Mm.
0: Niin.
1: Niin, kuule, täällä on paljon hyviä viestejä tullut
2: on
1: sinne.
2: On tullut jo.
1: Meidän WhatsAppiin ja sinne voitte laittaa niitä lisääkin. Kohta meille tulee nämä yhteystiedot. Ja hei, vähän sama homma kuin niinku viime viikollakin, niin saa soitella 0700 392 111 ja suorassa lähetyksessä. Ja muistetaan aina, kun, sitten kun me vähän kommentoidaan, että ollaan sillä tavalla kunnioittavia ja ystävällisiä kaikkia kohtaan. Ja ymmärretään, että kaikilla meillä on niin kuin omat mielipiteet ja erilaiset.
0: Eli mä en voi sanoa, että minusta kaikki naapuriradiokanavat voisi tuota niin poistaa, paitsi Pookin.
1: Voit sanoa.
0: Voinko sanoa?
1: Se on niin kuin mä luin jostain mielipidepalstalta tuossa luki, että yritin soittaa. Radio Novaan ei kannata soittaa ja antaa palautetta. Minä vaan yritin kauniisti soittaa ja sanoin, että vähempikin nauru riittäisi, että voisitteko vähentää naurua, niin sieltä vaan tekstiviesteillä vastasivut minulla jotain ilkeillä viesteillä takaisin.
0: Joo.
1: Kettuilivat.
0: No niin, nyt tässä Hämeenkyrön mies pistää viestiä, että mitä haluaisin poistaa tästä maailmasta. Hän kirjoittaa, että mulle ei käy naisten mielipiteet mihinkään asiaan.
1: No ei, en mä yhtään epäilekään. En mä tekään käykö sulla kenenkään muunkaan mielipiteen.
0: Joo.
1: Ai hyvänen aika.
0: Toinen, no niin, pitääpä hantaviesti. Yleensä aina ensimmäisenä luotaan hantaviesti, mutta nyt tulee kakkosena. Iloista iltaa lempijuontajani, poistaisin järjestään ihmisten elämästä kiireen, koska kiire ei ole ansiomerkki, vaan hälytysmerkki. Elämä ei kaipaa lisää vauhtia, vaan lisää tilaa hengittää. Onnistuin sitten taas sen mieheltäni kysymään, että minkä hän poistaisi omasta elämästään, niin veikeä siippani viippymättä vastasi, että nielurisat.
1: No niin, toi on aika hyvä. Tosiaan näitä voitte tähän WhatsAppiin laittaa, ja tuonne tulee meidän Pookin Facebook-sivulle on tullut myöskin aivan loistavia vastauksia. Sinne voitte myöskin kirjoitelkaa ihmeessä sinnekin, mitä vaan tulee mieleen. No sitten täältä tulee, että minä poistaisin Yle-veron niiltä, joilla ei ole edes DVB-2 vastaanotinta. DVB-1 lakkasi toimimasta tänä keväänä, Eki Espoosta laittaa. Joo.
0: Toi
1: on muutenkin niin, semmoinen, että joo. Niin.
0: Näin on tilanne. Ja Hämeenkyrön mies jatkaa, että nyt oli kyseessä siis vain Sari Tammisen mielipiteet, josta hän tarkoitti kirjoittaa Hämeenkyrön mies.
1: Ai joo, että eli, sen.
0: Siis sulla Hämeenkyrössä ihan semmoinen selkeä fani tällä.
1: Aivan, siis mä tiedän, toi on rakkautta. Toi on rakkautta. Tämä on minun mielipide. Ja tätä sinä et pyyhi yhtään mihinkään, koska niinpä. Pertti yhtyy tähän.
0: Sinun minä yhdyn vielä.
1: Ei Pertti, nyt hiljaa.
0: No toinen Eki tältä puolelta jokee sanoo, että poistaisin tästä maailmasta Putin ja Trump saisi pyyhkiä helvettiin, laittaa viestiä Eki.
1: Joo. Se mä oon huomannut, että se on tullut täällä vähän niin kuin muiltakin tuo
0: onpa,
1: sama homma.
0: Viime viikonloppuna onpa ihme, että se Putin pääsi vaaleista läpi.
1: Niin kyllä.
0: Se on ihmeellinen juttu.
1: Täällä on tuli, että Marja kysyi, että miten on ennen pärjätty. No niinpä. Tiedätkö, yksi asia niin kuin sellainen, mä näin jossain oli tällainen tämmöinen niin kuin sähkökäyttöinen ruohonleikkuri. Siis niitä on niitä varmaan ennenkin, mutta on se kyllä huiman näköistä, kun se johto on sekaisin siellä sikisokia. Sitten se ihminen menee tekee semmoista niin kuin spiraalia sen ruohonleikkurin kanssa, kun se johto menee siellä kuisattu ja näin. Sen mä vielä ymmärrän, että ladattavakin, mutta se, että sulla on se siellä piuhassa kiinni, niin jokseenkin se näyttää hauskalta. Niin, että kyllä mä ihan pistän kyllä sitä niin kuin bensiiniä koneeseen ja täräytän käyntiä, menen sillä perinteiseen tyyliin.
0: Viestiä tulee, siis nämä yhteystiedot tulee välittömästi tuossa Annika Eklundin jälkeen, niin pistäkähän meille viestiä. Me käydään pikku katkolla ja jatketaan sen jälkeen näiden viestien parissa. Mitä tahtoisit poistaa tästä maailmasta juuri nyt? Mikä on semmoinen asia, mikä on aivan turha? Meillä on tullut paljon vastauksia USA:n ja Venäjän presidentit. Ja nielurisat muun muassa.
1: Joo, sitten täällä on hyvä. Mä luen Paula vielä. Sovellukset on sieltä jostain. Vilmaa ei tarvitsisi olla. Hyvin me pärjättiin 80-90-luvulta ilman appeja. tyyppejä sen kun soitti tai meni paikan päälle. Palveluyhteiskunta takaisin. Mm. Joo, toi Vilma on kyllä semmoinen, että ainakin kaikki opettajat niin kuin varmaan liputtaa sen puolesta, että olisi kiva, jos jäisi aikaa niin kuin lasten opettamisellekin, eikä menisi koko aika ton Vilman täyttämiseen.
0: Niin, niin.
1: Kyllä. Aivan. Annika Eklund, pistetäänkö hulahulat?
0: No pistää hulahulat.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0440 550 7660. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Kokkola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Alaviirre, Himanka. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Alaviirre, Himanka. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19.99. Kiirehdi siis Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Ideapark Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Ideapark Lempäälä. Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: No se meni vanhaan malliin siinä, Arja Koriseva.
1: Siinäpä sitten todellakin. Se on semmoinen rempsiä hyvä kappale. Se on, no, nyt tuli muuten kuule yhtäkkiä tuli mieleen semmoinen, että muistatko Arja Koriseva valittiin tango kuningattareksi, niin hänellä oli se pillerihattu. Ei niin ole tullut pillerihattua muu sen jälkeen vastaan kellään. Onko sulla tullut?
0: Ei ole tullut kyllä. Mm. Ainoastaan semmoisia niin kuin dosentissa olevia, mutta ei muita.
1: Joo, täällä on tuli tässä vaan mieleen tämmöisiä, että voisi poistaa kuulemma someraivo. Sen ihmiset haluaisi poistaa. Toiset poistaa siitä tekoälyn.
0: No joo. Tiedätkö muuten mitä? Siitä me voitaisiin melkein tehdä joskus oma ohjelma sitä tekoälystä, koska nimittäin se on yksi merkittävimpiä asioita, mikä meidän elämään tulee vaikuttaa tulevaisuudessa.
1: Mm. Täällä että nämä hyvinvointialueet. Nykyisen Suomen hallituksen ja Kelakin on perseestä. Tässä lukee. Niin, näin, eli tämmöiset. Ja sitten täällä tuli, että poistaisin tosi TV-ohjelmat, etenkin sellaiset, jossa kilpaillaan.
0: Niin. Se on vähän, ei tullut itse niitä kyllä katsottua, mutta
1: No mun täytyy sanoa, että ei kans. Ja jossain vaiheessa alkoi sellaiset ohjelmat, missä sanottiin oikein pahasti koko ajan kaikille. Mutta nyt esimerkiksi, jos puhutaan someraivosta ja tosi TV-ohjelmista, niin kyllä tuommoinen pienoinen someraivo tuli siitä, kun Anna Hanski tippui nyt Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta, koska he saivat kuitenkin tuomareilta todella korkeat pisteet. Mutta kun kysymys ei ollutkaan siitä, vaan kysymys on siitä, että paljonko äänestetään. Ja nyt tämmöiset tosi TV-ohjelmat, niin aina ne saa eniten ääniä, pisteitä. Tai samaten mitkä tahansa kilpailut tai jutut, missä äänestetään ne, kenellä on isoin tämmöinen someyleisö. Miksi tämä sanotaan, YouTuberit ja nämä tämmöiset. Kenellä on valtavasti seuraajia tämmöisiä, he kun laittaa sinne someet äänestäkää, niin he saa paljon enemmän. Se on ihan sama, että onko kyseiset ihmiset edes nähnyt koko ohjelmaa. Siinä mielessä se on vähän semmoinen niin ja näin, mutta tämä homma pyörii nykyään tällä tavalla vissiin.
0: Niin, tämä ilmeisesti tekee. Kirsi kirjoittaa, että muuttaisi nykyisestä elämästäni sen, että jokainen, joka tarvitsee apua mielenterveyteensä, saisi apua helpommin, ettei tarvitsisi pitkään odottaa ennen kuin apua saisi. Ali terkut teille kahdelle sinne studioon. Kiitoksia. Joo. Kirsille.
1: Tuossa kun mäkin aikaisemmin just sitä laitoin, että sen Vilman, niin jotkut taas, että vähän niin kuin muakin, että miksi ihmeessä Vilma, mutta tämä on opettajien kommentti. Siis mullahan on ihan sama, mulla on lukiolainen tyttö, joka on aina ollut ihan moitteeton koulussa, eihän sieltä tule mitään muuta kuin että positiivista palautetta koko ajan. Ja joskus sitten, että on ollut kipeänä, ei siinä, mutta opettajat toivoo, että he saisivat enemmän keskittyä opettamiseen kuin sen Vilman täyttämiseen.
0: Joo.
1: Se on
0: hirveästi muuten. Siitä kun me käytiin niin esimerkiksi tätä ala-astetta tai mitä me nyt käytiinkään, niin kauheasti muuttunut tämä koulun käynti sen jälkeen. Siis on digitalisoitunut nimenomaan tämän Vilman kautta ja on tullut lisää sääntöjä, määräyksiä, ohjeita, käskyjä, mitä opettajien pitää noudattaa. Oppilaille nämä eivät ole kantautuneet, mutta opettajille kyllä.
1: Kyllä. Sitten puhuttiin tuosta itsepalvelusta, niin kuin moni muukin, ja siihen on tullut vähän sillä
0: tavalla. Että sä puhut itse paljon.
1: No niin, en. Niitä on ollut ennenkin.
0: Onko sä törmännyt semmoisen?
1: Mutta mua ei ne haittaa yhtään. Sanon vaan, että täällä on kylmä, että pistä housut äkkiä nyt takaisin alkaa, kun on naurettavan näköistä pelleä.
0: Onko ihan oikeasti käynyt tuommoinen?
1: No onhan niitä. Täälläkin koko ajan saa lukea ihan näistä somesivulta näitä, kun esimerkiksi Turun alueellakin, niin siellä sanotaan, että siellä ja täällä, että olkaa taas varovaisia, että on semmoisella reitellä, missä lapset menee kouluun ja missä lapsia viedään päiväkotiin. Mm. Se on jonkin sortin sairaus sitten.
0: On, totta kai. Siis tämä ekshibitionismi on sairaus ilman muuta.
1: Sitten yksi semmoinen, mikä on vähän silleen niin kuin just mielipiteitä, toi itsepalvelu, koska toiset kokee niin kuin sen, että onhan se hyvin tärkeä mahdollisuus monille. No joo, onhan se. Mutta tiedätkö mitä? Arvaa minkä takia mun mielestä se on tärkeää. Kun mun mielestä mikään ei voita ihmisen semmoista iloista tervehdystä ja se, että saat vaihtaa muutama sana. Mä jotenkin niin tykkään, että on tämmöisiä niin kuin palveluita.
0: Ei, nyt mä tulin tuosta palvelusta mieleen. Mulle tuli mieleen, että tuolla Lempelä Lidlissä on aivan siis yksi mahtava myyjä, joka aina tuota niin tervehtii oikein iloisesti ja vaihdetaan kulmisia sitten siinä. Ja hän sanoi, että, että nyt tekisit yhden onnelliseksi, kun muistasit lähettää lähetyksessä terveisiä. Ja toivottavasti mä nyt muistan tämän oikein, tämä on ihan mun muistin varassa, mutta oliko Heidille Tuulialaan terveisiä? Mä muistelen tällaisia. Mun pahallani, jos nimi meni väärin, mutta joka tapauksessa lähetän terveisiä Heidille Tuulialaan sitten.
1: No sinnehän ne menee. Joo, tämä on tämä itse palvelu, vähän, täällä moni muukin on vähän siihen, että se on vähän sellainen, että kun se vie työpaikkoja pois ihmisiltä, myöskin tänne on lisätty. Joo.
0: Ja niin viekin muuten, se on ihan totta. Ja tiedätkö muuten silloin, kun Anselin oli PAMin puheenjohtaja, eli palvelualojen ammattilaisen
1: on
0: puheenjohtaja.
1: On, minun ystäväni tunnen hyvin, joo.
0: Joo, niin hän kerran yhdessä haastattelussa sanoi, että kun hän on syömässä esimerkiksi huoltoasemalla tai kahvilassa tai missä tahansa, missä on sellainen niin kuin hyllykkö ja siinä on tekstiä, että tuo astia tähän. Ja hän sanoi, että hän ei koskaan vie astiota sinne. Hän jättää aina ne astiat pöytään, koska hän sanoi, että hän ei hänen liiton jäsenien töitä vie.
1: Aivan, toi on muuten totta. Hei, tässä onkin aika hyvä kato pointti juuri se, että pitääkin niinku miettiä, että kun sä aina haluat olla kohtelias ja avulias, niin tapahtuuko tässä nyt sitten juurikin näin, että sitä tavallaan viedään niinku toisilta tavallaan
0: leipä suusta.
1: Niin. En mä koskaan ajatellut sitä näin, mutta
0: joo,
1: erittäin
0: mutta siis
1: hyvin
0: Anselin
1: sanottu.
0: Sanoi, joo, kyllä Anselin sanoi näin, että hän ei ikinä vie. Koska jos kaikki vievät, niin silloin siihen paikkaan tarvitaan vähemmän työntekijöitä ja se on pois tavallaan niin kuin siitä yhteisestä joukkovoimasta.
1: No niin, niin aika hieno muuten
0: oivallus.
1: Joo. Olipa hyvä, olipa kiva. Sekin on muuten yksi, että jossain ohjelmassa voisi semmoisia oivalluksiakin niin kuin vähän miettiä, että mitä kaikkea. Meillä on joskus varmaan ollutkin vähän elämäoivalluksia.
0: Mutta meiltä niitä ei kyllä tule.
1: Ei. Sen takia me pyydetään niitä teiltä.
0: Nimenomaan, me vaan välitetään niitä.
1: Täällä tyhjät hongat vaan kolisee.
0: Kyllä. Mitäs tässä tuli viestejä? Onko se Vilma se, joka oli Vännin koulun kanslisti? Tietokoneesta ei ollut tietoa.
1: No tavallaan kyllä, nimenomaan se oli se kanslisti, joka pisti niitä juttuja sieltä.
0: Niin. Ja sitten hän, Väni lisää myöskin, että hän, minkä poistaisi näistä nykymaailmasta, niin itsepalvelukassat kaupoista. Se kans muuten vie kauppojen henkilökuntaa. Se kans vähentää kauppojen henkilökuntaa myöskin, tämä itsepalvelukassat.
1: Se on muuten ihan totta, sekin asia. Kyllä näitä on kuule paljon kaikenlaisia, jos ruvetaan niin oikein miettiä sellaisia, että mitkä on vähän semmoisia. Ja sitten yksi, noita tämmöisiä kauneusklinikoita, niitä kyllä.
0: No voi että, ei aloiteta tätä nyt.
1: Ei, mutta niitä.
0: Tämä on loppumaton suo.
1: Niin, tämä on loppumaton, mutta kyllä. Kauneudenhoito on yksi semmoinen ihmisen hyvinvointi, että siinä mennään monessa asiassa pikkasen liian pitkälle kyllä.
0: Mutta täytyy sanoa, että tosi hieno talo, auto ja vene sillä erälläkin kauneusklinikan toimitusjohtajalla kyllä on.
1: Kyllä. Menneisyyden vangit soi seuraavaksi, että kesä kuljettiin.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puhin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8, Kalajoki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Himanka, Alaviirre. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Himanka, Alaviirre. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
6: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaan.
7: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. MHY.fi.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. eFlor.fi.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: se oli Marion tässä. Kappale niin paljon kuin lupaus. Mun on pakko lukea, Pertti, tää on ihan huikea. Tää on Pookin perjantailta. Tää on Kettukankaan sivulta. Ari, mä vähän siteraan, luen tätä sun juttua täältä. Tiedättekö te, miksi huoltoasemien tankkauspisteissä on edelleen käsipaperitelineet? Niillä voi pyyhkiä näillä hinnoilla kyyneleet. Hei, toi on yksi, kato, mitä muuttaisi, niin vähän polttoaineiden hintaa siis ehdottomasti.
1: Tänään muuten luin, että ei olisi ihme, jos seuraavan puolen vuoden aikana 3 euron rajapyykki tulee vastaan.
0: Se on jännä, että kukaan ei tee mitään, että kilometrikorvaukset nousis.
1: Joo, sitä me niin. Jo puhuttiin jo.
0: En minäkin, mä rupean, mutta kunto kohenee, kun tässä fillarin kummit sauhua. Niin. Mä luen täältä tällaisen hyvän. Mitä muuttaisin? Montakin asiaa, mutta päällimmäisenä nykyinen terveydenhuolto. On hankalaa saada aikaa lääkäriin ja niin edelleen, varsinkin maaseudulla. Myös mielenterveyspalveluiden saaminen on mennyt täyttä alamäkeä. Toinen on opetus koulussa sekä opettajien oikeus poistaa häiriköt luokasta kädestä pitäen. Muun muassa kaunokirjoitus on mielestäni tärkeä taito. Omassa lapsuudessani opetettiin myös vielä vanhempaa kirjoitusta. Sama mikä näkyy yhä sisuaskeissa. On hienoa osata lukea vanhaa tekstiä. No sitä mä en ole kyllä opetellut, mutta kyllä mun tytär kysyi aina, että miten se kaunokirjoitus oikein menee siis hän on lukiokakkosella.
1: Eihän niitä nykyään enää opeteta.
0: Ei, mutta sitä mä ajattelin, että miten ne allekirjoituksen tekee, tikkukiräimilläko, tekstaten?
1: En minä tiedä, miten ne tekee sen.
0: En mäkään tiedä.
1: En mun käynyt koulussa.
0: Varmaan sitten ne kirjoittaa oman. Ei, mä tiedän, mikä kohta poistuu. No? Se kohta, nimen selvennys.
1: Niin, joo, niin. Kyllä, joo. Ei enää tarvii semmoista.
0: Ei tarvi sitä enää, että jos on näin, niin...
1: Tästä itsepalvelukassasta vielä saatiin tämmöinen viesti, että hyvää maanantai-iltaa. Kaikissa isoissa kaupoissa ja saleissa on itsepalvelukassat. Joskus kauppa-asioilla on pitkät jonot jonottaa kassolle pääsyä. Isojen ostoksien kanssa aina voi käyttää itsepalvelukassaa, pääsee jonojen ohi ostoksien kanssa. Kyllähän se pitää tietenkin paikkansa, mutta jos sulla on ostoksissa esimerkiksi jotain aletuotteita.
0: Punalappusia.
1: Tai alkoholia tai jotakin muuta vastaavaa, niin silloinpa sinne ei pääse. Ei edes, jos siinä on 0,02% jotain alkoholia, niin sitten se kone sanoo heti välittömästi, että kutsu myyjä paikalle. Ja sitten se myyjä joutuu kuitenkin tulemaan sinne paikalle ja näppäilemään sen asian
0: kuulun. No onneksi. Onneksi siellä myyjällä on sitten töitä, sen takia niitä ei voi pistää. Tästä opettajahommasta, niin kyllä minäkin palauttaisin niin kuin opettajille semmoisen mahdollisuuden, että ei se ole mahdollisuus, vaan palauttaisin opettajille sen, että he ovat sen lauman johtajia. Nyt se siellä on niin, että lapset niin kuin johtaa sitä systeemiä ja opettaja sitten myötäilee. Katos, kun ennen vanhaa, kyllä sä puhuttiinko me viimeksi jo siitä, kun lapset tuli koulusta kotiin ennen vanhaa. Ja sitten sanoi, että opettaja oli minulle vähän vihainen ja sanoi, ja tästä tämä, että oli minulle, niin ainahan sitä kysyttiin lapsilta, no mitä sä oot oikein mennyt tekemään?
1: Niin,
0: etkö sä osaa käyttäytyä?
1: Niin,
0: tänä päivänä, kun lapset tulee kotiin opettaja, se sanoo, lapsi sanoo vanhemmille, että voi, että opettaja oli minulle tosi vihainen ja huusi minulle jostain, mitä ihmettä? Minä soitan heti sille opettajalle. Minun lapselleni ei sanota mitään.
1: Ei huudeta.
0: Niin, sitten lapsi menee nokkaripyssä sinne, että mun äiti sanoo, tai mun isä sanoo, että mulle ei kukaan huuda eikä sano.
1: Kyllä se auktoriteetti niin. On tärkeä
0: niin.
1: Asia.
0: Hei.
1: Ja sitten yksi, mikä on kova sana kanssa, on nämä iltapäiväkerhot. Itse kun pääsin pienenä koulusta, niin mä menin iltapäiväkerhoon, jossa oli niin kuin paljon hauskempaa kuin koulussa.
0: No niin.
1: Mä muistan sen ohjaajan nimen edelleenkin. Se oli Pekka Heikkinen, joka on aika yleinen nimi, että niitä on varmaan niin kuin Suomessa monta. Mutta mä joskus mietin, että onkohan hän elossa vielä. Hän soitti nimittäin rumpuja ja joskus esiintyi bändissä kanssa meille iltapäiväkerholaisille ja hän oli meidän suuri idoli.
0: Oi.
1: Mutta hei, kello lähestyi 19.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8, Kalajoki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Himanka, Alaviirre. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Himanka, Alaviirre. Onnettomuus. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: My Finnish friend, great to see you, man.
10: Hello.
9: What a game, huh? How you doing?
10: Fine. Very good.

0: Can you grab a menu for me?
1: No, nyt ei kyllä taivu.
2: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

ei enää toisten kuullen. Hellin sanoi sua omaksensa huutelen. Sinä mietit, mistä johtuu, että rakkaus on sellaiseksi muuttunut. Sinä mietit jatkuvasti, mitä yhteisistä hetkistä on puuttunut.

sieltä yö, sieltä loistaa. Suurin liekeen kuuma kahden hengen nuotio, ethän anna ajan voittaa. Ethän onnestasi koskaan aio luopua, vielä joskus hänkin muistaa. Kuinka mahtavaa on tunteistansa juopua.

0: lähteä. Sellaista se on se nykypaika.
1: Tamminen ja Salovaara.
2: Toi Janne Tulkin ääni, minä kyllä tykkään siitä.
3: Samettinen, pehmeä, ja siinähän laulu, niin, että sellaista se on se nykyaika.
2: Nykyajasta muuten tuli mieleen, saatiin just tämmöinen viesti, että harmittaa, kun soitan virastoon, terveyskeskukseen ja muun muassa puhelinsopimusasioista. Automaattihan siellä vastaa. Se on, sitten tulee piip. Piti vielä sanoa, että se on yhtä odottamista.
3: Niin.
2: Joo, aika monessahan paikassa on nykyään se, että toimimme takaisin soitto periaatteella. Ja mulle muuten tänään tuli iltapäivällä puhelu. Hammaslääkäristä, ja sieltä sanottiin, että olet torstai-aamuna jättänyt soittopyynnön, että vieläkö asia on ajankohtainen. Just tulin hammaslääkäristä, että ei ole enää ajankohtainen. Mutta siis torstaina, kun jättää soittopyynnön, maanantai-iltapäivänä ne vasta vastaan.
3: No, mutta sehän oli hyvä, että edes silloin. Tiedätkö, sitten silloin nyt, no ne on ollut aika kauan jo näyttä. Haluatko suomenkielistä palvelua? Paina 1. Asiasi koskeeko asiasi yrityksen vai yksityisen? Titti, paina näin.
2: Haluatko aina vahilinkielistä palvelua? Paina 2.
3: Just, ja sitten tiedätkö joku vanhempi ihminen, kun se on, halo, kuka siellä?
2: Joo.
3: Mitä minä painan?
2: Joo.
3: Anteeksi, minä halusin vaan kysyä teiltä.
2: Tiedätkö, mitä on vielä, mikä halusin poistaa nykyajasta ihan kokonaan, on tämä kuunteleva tekoäly. Kun sinne se automaatti sanoo, että niin kerro asiasi lyhyesti, mistä on kysymys. Ja minä mahdollisimman selkeästi, yksinkertaisesti kerron sille asiani. Niin se sanoo mulle vastaan, että en saanut selvää, toista. Tekisi meille niin vetää lättyä sitä tekoälyä.
3: Ja kuule, otappa yhteyttä esimerkiksi pankkiin, vaikka mikä sitten pankki onkaan, tämä niin, vakuutusyhtiö, niin hei, olen Bertta Potti ja autan sinua. Kirjoita sinun viestisi tähän ruutuun. Sitten kun sä kirjoitat, anteeksi, en ymmärtänyt.
2: Joo,
3: ja sitten sä yrit toisella tavalla, en ymmärtänyt tulevaa. Ja sitten se kysyy, haluatko, että ohjaan sinut työkaverille, niin hän on henkilö se ja se. Mm. Sitten kiitos kyllä. Mutta sä aikas taistelet sen botin kanssa, että se kertoo sulle.
2: Se on kyllä niin raskasta. Tätäkö se tarkoittaa tämä tekoäly? Tässä on viesti. Ei ole montaakaan päivää aikaa, kun seisoin kaupan kassajonossa, niin kassa huusi, että tuolla on vapaana noita itsepalvelukassoja. Hän sai punan poskilla ja hieno otsalle, kun vastasin, että onko sulla liikaa työtunteja? Hyvä.
3: Niin, just niin.
2: Oli sana paikallaan siinä, kyllä.
3: Se sitten oli värkki opettajan huoneen eteisessä, spriikopiokone. Järjestäjän tehtävänä oli käydä ottamassa niitä. Terveisin Vänni. Joo, siis kyllä, kopiokone. Mä mietin, että mitä mä niinku sellaista, että mä poistaisin niinku tästä päivästä.
2: Joo. Joo.
3: Kyllä jotenkin niin kuin tuntuu, että no,
2: ja sitten me saatiin,
3: se mielensä pahoittamisen, sen mä kyllä...
2: No mielensä pahoittamisen,
3: niin,
2: kyllä.
3: Sen ottaisi kyllä, tämä on ihan mahdotonta.
2: Joo, yllättävän moni pahoittaa mielensä ihmeellisistä asioista.
3: Joo, tässä ihmiset on sitä mieltä, että he sanovat mielipiteen, mutta muut kettuilevat.
2: Joo, aivan. Tässä on muuten herättelevä asia. Hän nimittäin, kun me kysytään, että mitä pitäisi poistaa nykyajasta, niin hän sanoo, että tämä tuleva päästökauppa-asetus. Hän kirjoittaa, että asia, mistä ei juuri ääneen puhutaan vuodenvaihteessa voimaan tuleva päästökauppa, myös liikenteen kuin kotienkin polttoaineisiin. Ja voi hyvin alkaa kolmosella hinnat sen jälkeen. Hän on pistänyt tähän sivuun sitten tästä, että miten niin kuin Suomi on valinnut tiensä tähän päästökauppaan ja mitä se koskee ja näin päin pois. Mä otan pikkusen otteen vaan tästä. Päästökauppa nostaa polttoaineiden hintoja, sillä polttoaineiden jakelijoiden on ostettava päästöoikeuksia jokaisesta myydystä litrasta. Arvioidut hinnannousut suuruudesta vaihtelevat 10-20 senttiin, jopa yli 60 senttiin litralta riippuen päästöoikeuksien hinnasta. Se on totta, hän on aivan oikeassa. Tästä ei puhuta tarpeeksi. Tämä tulee voimaan tuossa vuodenvaihteessa. Suomi on siinä mukana ja saa nähdä, mitä meille tästä vielä koituu.
3: Mm. Joo. Voi että sentään.
2: Kyllä me ollaan kyllä ihmeellisissä suossa tässä. Tässä on muuten viesti, mikä liittyy näihin kouluihin. Tässä on Tämä on pitkä viesti, mä vaan luen muutama otteen tästä. Jos joku olisi 10 vuotta sitten antanut opetushallitukselle tehtäväksi saattaa Suomen koulutus kaaokseen, niin keinoina olisivat olleet pihattokoulujen rakentaminen. Siirretään kaikki ADHD-rauhattomat oppilaat normiluokkiin, poistetaan kaikki opettajan keinot ylläpitää rauhaa luokassa, velvoitetaan opettajia kirjaamaan kaikki tekemiset Wilmaan. Väsytetään opettajat ja rehtorien joka viikkoisella pakollisella 2-3 tunnin opettajakoulutuksella. Viedään opettajien viikonloppu vapaita lisäämällä pakollisia vesokoulutuksia 100%. Ja lisätään opettajille velvollisuuksia, lisätään oppilaille oikeuksia. Opettaja eläkkeellä vakituisesta palveluksesta. Hän tietää, mistä hän puhuu. Maus oli nimimerkki.
3: Eli siis tässä, niin tämä on se, mikä se nykymeno sitten on. Niin. Ja mitä pitäisi niinku vaihtaa. Joo, aivan.
2: Joo. Niin. Siis tämä, mitä on tullut. Elikkä siis oppilaille oikeuksia ja opettajien velvollisuuksia. Nyt me mennään siihen, että mitä haluaisit poistaa nykyajasta, mutta mennään tulevaisuuteen. Mitä tulevaisuudessa meille tapahtuu sellaista, joka on Suomessa
3: poistanut? Vai tässä? Niin, että jos joku olisi antanut 10 vuotta sitten antanut opetushallituksen tehtäväksi saattaa Suomen koulutuskaaukseen, niin keinoina olisivat olleet. Just
2: muun
3: näin.
2: Muassa nämä.
3: Niin,
2: joo.
3: Eli tämä on aivan loistava. Eli tässä siis kerrottiin se, että jos 10 vuotta sitten olisi halunut kaaukseen, niin
2: tämä on tätä päivää.
3: Se on tätä päivää.
2: Tämä on tätä päivää, näin se menee.
3: Sitten vielä nämä inkluusiot ja nämä, että tulee nämä samat isot luokat ja kaikki siellä sitten, niin huhojakka.
2: Ja suomi toisena kielenä ja kaikkia tämmöistä hommaa. Lasketaan rimaa. Jos ei osata suomen kieltä, niin siihen ratkaisu ei ole se, että me laskemme suomen kielen opetuksen rimaa. Voi taivas. Miksi mä oon pääministeri? Hei, pisi Taattu Visteriä soimaan ja Monaco.
3: Mä en tiedä, olisinkö mä sun erityisavustaja, mutta mä olisin kyllä erityisen hyvä ja hauska avustaja.
2: Sinä olisit semmoinen lyhythamainen sihteerikkö sillä, joka kehtäisi mulle kahvia.
3: Todellakin, julkisivulautakunta sakottaisi saman tien, kun meikäläinen tulisi pattipolvien kanssa, niin silloin lähtisi.
2: Piste Parttu Viskariin.
3: Joo, kyllä lähdetään Monacoa ja vähän, mitäs tämä on? No, formulaa.

0: Kello on tasan 15 minuuttia yli kello ilta 7. Kuuntelette Radio Poukia ja Radio Poukissa maanantaiseen tyyliin Tamminen ja Salovaara. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara vetää ohjelmaa kymppiin saakka.
1: Sait kuulostaa sille, että Sari Tamminen ja Pertti Salovaara vetää viimeisiään.
0: Vetelee viimeisiään täällä. Meillä on sitä polttoaineen hinnasta ollut puhetta. Aika moni kirjoittaja meille WhatsAppissa mainittiin siitä, että tämä päästökauppa tulee vaikuttaa sillä tavalla, että voi olla, että ensi vuonna nähdään jopa kolmosella alkavia polttoaineiden lukuja, mutta Sari, yksi mikä siihen vaikuttaa kans on se kiristyvä jakeluvelvoite. Eli siis jakeluvelvoite Kyllä. tarkoittaa sitä, että kuinka suuri osa uusiutuvaa energiaa on tässä polttoaineessa mukana. Ja tällä hetkellä se on 19,5% pitää sitä olla, mutta heti ensi vuonna se nousee 22,5% ja 2028 31%. Ja se ei tapahdu ilmaiseksi. Se tulee maksamaan.
1: Se tulee maksamaan paljon. Tässä joutuu kyllä aika moni miettimään. Mutta onko tässä nyt se, että koitetaan saada ihmisiä nyt tähän sähköautokulttuuriin enemmän, että onko sitä pientä painostusta myös samalla?
0: No mä sain sähköauto haaveilleni pikkasen kylmää suihkua niskaan, kun tuossa luin jutun eräästä sähkömersusta, joka oli mökkitiellä ajellut ja sitten kolauttanut sen alapohjansa kiveen niin, että oli tullut semmoinen yhden peukalon kokoinen pieni lommo. Ja kun se akusto sijaitsee nimenomaan sillä auton alapuolella. Tiedätkö sä, mikä oli tämän auton korjausarvio?
1: Ai kauheeta, menikö ne akut siinä?
0: Kyllä.
1: Alkaa 15,000 eurolla, voisi kuvitella.
0: Korjausarvio oli 78,000 euroa. Ihan oikeasti.
1: No korvaako mikään, jos on ihan joku täyskasko, niin sitä?
0: En minä tiedä sinne jutussa. Se on keskeisen prosessi vielä. Voi se on keskeisen prosessi vielä, mutta katsotaan, että kuka korvaa ja kenelle ja mitä ja näin. Mutta joka tapauksessa se on selvää, että niin kuin autonvaihto on kaverilla edessä, mutta kuka maksaa kenelle ja kuinka paljon, niin se on sitten vielä vähän hämärän peitossa.
1: Poistaisin noi kirosanat lauluistakin. Joo, se on ihan totta, että niitä on vähän jokaisella nykyään, ainakin nuorisokappaleissa, mutta semmoista. Se on semmoista sanallista voimankäyttöä, se on lisääntynyt noin.
0: No se on lisääntynyt kyllä, ootas kun mä katson tästä. Joo, tässä on kansalaisaloite. Mikä pitäisi poistaa tästä päivästä? On kansalaisaloitteen mukaan ajoneuvoveron käyttövoimavero, eli niin sanottu dieselvero.
1: Yes, samaa mieltä, täysin. Joo, mäkin poistaisin sen.
0: Sehän on alun perin kateusvero. Muistaakseni, jos nyt ihan väärässä on, 60-luvulla oli tilanne se, että dieselillä ajavat pystyy ajamaan edullisemmin kuin bensalla ajavat. Ja sitä haluttiin tasata sitä eroa sitten laittamalla niin kuin dieselille tämmöinen väliaikainen vuoden kestävä käyttövoimavero. Siinäpä tuo on 50 vuotta jo killunut.
1: Kyllä. Niin. On muuten pikkasen sitten arvokasta tuo, että kyllä tässä alkaa niin kuin miettiä oikeasti sitä, että polkuperä, mullahan on ne kaksi hevosta, niin pitäisikö mun sitten alkaa hevosella, että voisinko mä kysyä sitä Ilmaristen K-Marketista, että laittaisiko ne semmoisen, teikö sä ennen vanhaa, kato kun lännehevoset oli, ne oli kiinni niin, semmoisissa niin. tolpissa.
0: Niin oli.
1: Niin minä halusin semmoiset niin kuin samanlaiset tolpat sinne, että Antti tai Telle olisi siinä sitten kiinni ja meikäläinen kävisi kaupassa.
0: No sehän on.
1: Ratsastain ihan... ja mä pistän repun selkää tai sitten kärry perässä, niin mulla on vähän isompi ostoskassi.
0: Tämmöinen hauska pilakuva tuli tänne. Tässä on ihmisellä, miehellä on syntymäpäivät ja happy birthday tuossa ja hän menee aivan palasiksi, kun hänelle tuodaan 5 litraa bensaa. Mä sekoan onnesta. Te olette hulluja. Siis tähänkö me ollaan menossa?
1: Tähän me ollaan menossa. Me ollaan tulossa teille viikonloppuna. Mitä mä voisin tehdä? No jos muutaman litran sitä dieseliä toisit. Niin.
0: Tässä on muuten viesti vielä tästä käyttövoimaverosta. Tämän mä vielä luen ennen energiaa. Epäilen, että käyttövoimavero on pakko iskeä myöskin sähköautoihin, koska verotuloja tarvitaan lisää. Sari, kohta rehukauraankin tulee käyttövoimavero.
1: Joo, kyllä mä osin. Niin, se voi olla.
0: Minä luulen, että hän on kyllä orakkeli tässä asiassa. Mä luulen, että siis 2027 puhutaan aika voimakkaasti siitä, että miten me pystytään lisäämään sähköautojen tätä maksutaakkaa suhteessa näihin polttoaineisiin.
1: Se voi olla, että nyt tehdään hirmu tämmöinen näin ja sitten tullaan niin kuin tekemään.
0: Joo, mutta käykö sähköautojen hinnalle sama kuin kävi Tesla-hinnalle? Ensin oli hirveän kalliita hankkia, mutta sitten kävikin tämmöisen hinnan alennus ja koko sähköautogenren hinnat niin kuin laskivat. Ja Suomi poisti autoveron sähköautoilta ja näin, niin. Että ei vaan niiden hinnat romahtaisi kuin
1: sitten me vielä ihmetellään sellaista asiaa, että maaseutu ja nuo taajama ulkopuoliset alueet hiljenee ja ihmiset muuttaa kaupunkiin. Ai miksi? Kun ei ole varaa asua siellä, kun ei ole varaa liikkua. Ei nuoret mene mihinkään maalle ja sinne taajaman ulkopuolelle, jos heillä on pitkät matkat siellä kaikenlaisiin palveluihin ja tämmöisiin sosiaalisiin kanssakäymisiin ja tällaisiin.
0: Jos ei siellä ole ala-astetta ja kauppaa.
1: Nyt meidän kuule, niin, joo, kerro vaan.
0: Ala-aste, kauppa ja julkinen liikenne. Niin ei ole ihmekään, että sinne ei muuta. Ei. Mutta nyt laitetaan biisi, kun me ollaan puhuttu jo niin paljon.
1: Kyllä, ja sitten asiasta. Tämän biisin jälkeen, hei, nyt siellä on meidän soittaja, niin soitapa uudestaan tuossa mainosten ja Saija Tuupasen jälkeen.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis, torstaisin 8:00, 1. lokakuuta alkaen, MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Tämä on Laihialainen Poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso Ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa

pöllöt valtaavat Limingan. Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta tuo yhteen luonnon, taiteen, tarinat ja pöllöjen kiehtovan maailman. Luvassa on elämyksiä, oivalluksia ja ohjelmaa kaikenikäisille. Ja nyt tarkkana. Pookin somessa huhuilee salaperäinen hahmo pöllöasussa. Tunnistatko, kuka puvun sisältä löytyy? Osallistu kisaan somessa. Kaikkien veikanneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron arvoisia lahjakortteja. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai- ja tiistai-illoissa 6-10.

0: Saija Tuupana uudella kappaleella on Hyvä päivä. Nyt voi muuten myöskin soittaa 0700 392 111.
1: Kuule, yhden jutun joku soittikin äskettäin, mutta nyt tulee aktivointi, että soitan nyt, niin
0: joo, nyt
1: lähetys on auki.
0: Tämä on nykyinen taksikaos. Sen kyllä muuttaisin. Se taksilaki, niin se mikä tuli, niin se olisi saanut jättää tekemättä kokonaan.
1: Anne Berneri, muuten niin ihana ihminen, niin, mutta.
0: Mutta tästä elämästä poistaisin tuon kyllä nyt kokonaan. Se on ihan hirveetä.
1: Kuulepas, mitä Ike poistaisi tästä päivästä.
0: No.
1: Minä poistaisin kaikki äärioikeistoliikkeet, MAGAn ja itkupotkuraivari presidentit. Lisäksi kaikenlaisen vihapuheen, mikä tuntuu olevan nykyään muotia. Näin siis Ike.
0: Joo, selvä. Ike poistaisi ne sitten. Sitten kohta vastaa toinen, että päinvastoin. Mutta näinhän se menee. Se on ihan hienoa, koska kaikilla meillä on omat ajatukset ja omat mielipiteet.
1: Kyllä.
0: Ja se on ihan tärkeää, että jos joku haluaa, että omia mielipiteitään ja asioita joku kunnioittaa, niin silloin pitää itse kunnioittaa myös niitä muiden. Täällä tulee tällainen viesti, että ihanaa iltaa sinne Pookin, Sari ja Pertti. Tekoäly saisi poistua ja kaiken maailman äpit, ne on turhia. Ja sitten järjettömät, niin kuin nämä, että niin sanottu palvelumaksut, että jos sä hoidat jotain niin kuin paperisena, niin sittenhän sä maksat 5 euroa tonne ja 5 euroa tänne ja laskutuksessa 5 euroa ja mitä näitä nyt sitten onkaan.
1: Tuosta, kun mä sanoin, että vois melkein oma ohjelman pitää tuossa tekoälystä, mutta sivutaan sitä nyt jonkun verran edes tässä lähetyksessä, koska fakta on se, että ne henkilöt, ne johtajat, jotka olivat kehittämässä aikoinaan sitä tekoälyä niin kuin tähän pisteeseen saakka, ovat tällä hetkellä irtisanoutuneet ja irtisanoutuneet tekoälystä ja sen kehityksestä, ja he sanovat, että varokaa, tässä on iso vaara koko länsimaiselle sivistyneelle yhteiskunnalle. Koska se piste, minkä jälkeen ei ole enää paluuta, eli se point of no return, niin se on kuulemma heidän mukaan ohitettu jo. Eli tästä eteenpäin tekoäly kehittää itse itseään ja tekee itsenäisiä päätöksiä. Ja jos valtiot antaa esimerkiksi puolustustekniikan osaamisen tekoälylle, niin ollaan tosi heikoilla jäillä siinä.
0: Tässähän oli just tuli uutisissa myöskin se, että Amerikassahan on nyt päätetty myöskin siitä tai tekemässä päätöstä, että tämän tekoälyn aina tavallaan sen käyttämisessä pitäisi jättää sen jälki, eli minkä kyseisen tekoäly, kyseisen yrityksen tai kenen tekemä tekoäly se on, että se pitäisi aina olla sitten siinä näkymillä, mikä on ihan hyvä. Tämä tuli viesti, että aloin vasta kuuntelemaan lenkillä, mikäs Kansanradio teillä on menossa? No tämä on kuule kansa, puhuu nyt, kertoo.
1: Siis tänään puhutaan siitä, että mitä poistaisit nykyajasta, ja Kansanradiostapa tulikin mieleeni, että me ollaan otettu tiistaiseen tapaan tehdä sellainen asia, että tiistaina sana on vapaa. Eli meillä ei ole varsinaista aihetta, voit ihan vapaasti kirjoittaa tai puhua tai kertoa, soittaa siitä asiasta, mikä sua just sillä hetkellä askarruttaa. Niin me välitetään se viesti eteenpäin.
0: Meillä, ja sitten se on aika hauskaa, kun tänä päivänä on siis kaikenlainen spämmääminen ja tämmöinen, se on helppoa. Meillä on yksi tämmöinen spämmi, joka aina kun minä olen studiossa, niin mä en tiedä, miten hän onnistuu, mutta hän kirjoittaa aina eri nimellä ja sitten on aina vielä semmoisia tunnettujen ihmisten nimiä, mun mielestä jonkin sorti identiteettivarkaus, mitä hän tekee koko ajan. Ja sitten hän pistää aina kun keksityn puhelinnumero siihen tämmöisiä. Hän joka kerta tekee semmoinen, että mun mielestä tämä on aika hauska tämä, koska tämä on niinku asia, minkä hän poistaisi ihan selvästi, että tämähän ei liity enää minuun pelkästään. Niin hän ensinnäkin käyttää aina mun yhtä entistä, kun oli naimisissa olevaa sukunimeä tässä. Ja sitten hän toivoisi, että mä antaisin mun työni nuorelle kaunille naiselle, kun vanhat boomerit on yök. Eli hän on siis ihminen, joka poistaisi, niin kuin hänen mielestä kaikki, niin kuin sanotaan varmaan yli 50-vuotiaat, voisi laittaa kivenkaulaa ja hypätä järveen. Hän ei tykkää kenestäkään.
1: Meidän Euroopan mediamaailmaa hyvin pitkälle liidaa tuo USA. Eli mitä siellä tehdään, niin se tulee pienellä viivellä myöskin meille Eurooppaan. Ja siellähän, jos sä katot talk show -vetäjiä, hosteja, uutisankkureita, siellä ei ole yhtään alle 50. No kaikki sellaisia semmoisia hyvin, hyvin tota niin, kokeneita ja pitkän linjan toimittajia ja pitkän linjan esiintyjiä. Ja siellä saattaa olla jopa yli 70 ihmisiä esimerkiksi vetämässä jotakin talk show-ohjelmaa. Mm. Ja ei mene kauaa montaa vuotta, kun tämä tendenssi tulee Suomeenkin ja Eurooppaan, että ruvetaan arvostamaan tavallaan kokemusta ja osaamista.
0: Niin meitä vanhoja. Sitä odotusta.
1: En mä sitä tarkoittanut.
0: Aksu pisti viestejä Sotkamossa. Niin dieselin hinta 2599, 98244, 95 2399, että näin, just Aksu, just näin.
1: Minäpäs luen tuon Bonin viestin vielä. Siskoni, joka asuu Englannissa, järkyttyi kesällä täällä, kun radiosta nuori naislaulaja radiossa aamu 8:00 lauloi vittuja seksijuttuja. Englannissa radiokanava saisi mojovat sakot tämmöisestä. Itse poistaisin tästä maailmasta koppimönkijät. Ovat sellaisia kuolemanloukkuja. Olisi makeen näköistä, kun nuoret jampat ajelisi sen sijaan kaupungilla traktorilla kuin lapuolla konsanaan. Ja varmaan nuorten työllisyyskin voisi paremmin, kun heillä olisi 7500 traktoria enemmän tässä maassa koppimönkijöiden sijasta, sanoo Bonipro. Se on totta. Koppimönkijöitä ei paljon muuhun voi käyttää. Okei, saa siihen pienen telaa eteen, mutta traktorilla pystyy sen tällä pistää lingon siihen ja hoitaa lumityöt ja tuota vaikka kyntää pihalle peltois huvittaa. Mm.
0: Se onkin varmaan näitä aika paljon niillä, ketä asuu just taajama ulkopuolella. Tehdään sieltä bussit kulje, sit jos sä harrastat, jos sun perheessä on vielä monta lasta kun harrastaa, niin sä oot aika monen logistiikkamestari, kun sä järjestät sen kaiken tuomisen ja viemisen, niin varmaan silloin tuli näitä siinä mielessä, koska esimerkiksi kun mä vein silloin aina tyttöä tonne jalkapallohalliin imppariin, ja siinä on jäähalli samassa, niin se jäähallin parkkipaikka oli vieressä sitä koppimönkiä. Niin.
1: Joo, mutta niin, jos sä menet perjantai-iltana jonnekin Lapuolle, tai niin kuin hän mainitsi Bouni tuossa Lapuolle, niin siellähän on keskustassa perjantai-iltasi, siellähän on traktorit, siellähän on valmetit ja fendit rivissä sitten siellä, ja tota, nuoriso käyttää sitten niitä. Mm. Niin.
0: Täältä tuli, että moikka, kaunokirjoitus. Eikö enää edes apteekkareille ja farmaseutille opeteta kaunoa? En muuten tiedä, totta. Entä sitten, jos tulee nuori farmaseutti ja on vielä vanhempia noita lääkäreitä, jotka edelleen kirjoittaa? Totta muuten toi. Esimerkiksi Anopille kohta 90-vuotias. Haen lääkkeet ja hän kirjoittaa kaunolla listan lääkkeistä. Työnnän lapun tiskin toiselle puolelle ja nuoret työntekijät on ihan äimänä. Eli mun pitää sitten suomentaa. Ei varmana tekoälykään osaa selväkielentää kaunokirjoitusta. Terveisin ohjelmasiirtoketjun mittaustauko.
1: Muistatko ohjelmasiirtoketjun mittaustauko? Yleisradiolla oli jo 80-luvulla saakka ohjelmasiirtoketjun mittaustauko. Voi että. Se oli niin semmoinen tunti, tuli sitä ääniä sieltä, kun se oli analoginen vielä tämä systeemi. Mutta hei, me pistetään Reetua soimaan nyt ja mennään
0: sitten
1: kohti kello 20.
0: Sitten täällä tulee Pertti 20. Taas, tuli toi lyhyt hameinen avustaja, etkö jo kohta opi. No tässä mä varmaan olisin kuitenkin niin kuin vähän myöskin niin kuin poistamassa tästä elämänvaiheesta ihmisiltä tietynlaista tiukkapipoisuutta.
1: Niin, sinä pukeudut lyhyen hameeseen niin, oikein mielellään, eikä sinä mitään.
0: Hei, kyllä jos mä katson tänä päivänä, miten noi nuoret tuolla pukeutuu, hyvänen aika sentään. Kuule, kyllä siellä luuta melkein vilkahtaa. Ja,
1: voi
0: ja
1: kuule
0: hyvä, kun toi etumus pysyy siellä pusero sisällä, mikäli niitä sitten on.
1: Kuule, ei tarvitse koulussa biologian tunnilla olla hereillä, kun katsoo marketissa vaan niin näitä nuoria naisia, niin voi hyvänen aika, mikä anatomia oppitunti kävelee vastaan.
0: Tiedätkö, napa on on sitten kesä tai talvi, mutta napa pitää näkyä.
1: Ja sitten nämä lekkin sitten semmoiset, mitkä vedetään oikein ylös niin, että toosa näkyy sitten siinä.
0: Joo, siis kyllä. Se vaan on tätä päivää. Kyllähän minä tässä teinin äitinä niin vähän, että hyvänen aika, mitä täällä taas tapahtuu.
1: Niinpä,
0: voisitko
1: no hei.
0: Pikkasen, mutta on hauska. Jos tuun pitämään teille kehityskeskustelu vai meneekö työsuojelun puolelle? Tuu! Nää tarjoaa sulle kaffet, kuule, täällä. Tuu tänne Turkuun.
1: Ja tässä on Frederik ja Ramaja.
0: Odotas, mulla on hiiri jossain täällä puurapurkin takana.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Äiti?
6: Niin?
5: Ei ku, ihan vaan...
6: Mitä? Mikä?
5: Ei siis mitään ihmeellistä.
6: No, mihin se liittyy?
5: Kotiin.
6: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
5: Äiti, ei!
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Muistatko sä, Sari, mikä se oli, joka teki tästä se vitsiversio tästä kappaleesta, avioeroversio tästä, että talostain on puolet
1: sinun. Mä jotenkin
0: sinun
1: muistan, mä mietin ihan sitä samaa.
0: Autostain on puolet sinun.
1: Mietin vähän sitä samaa asiaa. Mulla tuli semmoinen mieleen, että korkokengät, niin ne vois kyllä poistaa tänä päivänä jo. Ei tarvi ollenkaan, tiedätkö minkä takia.
0: No minkä takia?
1: Ja kun tämä maailma on mennyt siihen, että kun kukaan ei uskalla sanoa enää mitään eikä tehdä mitään, niin jokainen menee jo varpasillaan muutenkin. Niin mitä pirua sä enää millään korkokengillä teet?
0: Englantilaiset sanoo, että
1: täällähän sipsuttaa miehet ja naiset niin, kaikki nykyään.
0: Että we are walking on eggshells, eli kävellä munankuorien päällä. Tämä on niin vaarallista. Viesti, mä poistaisin riidat. Erilaisia mielipiteitä pitää olla, että kehitytään, ei pitäisi kuitenkaan riidellä. Hän on aivan oikeassa.
1: Niin, kyllä.
0: Juuri näin.
1: Anna-Leena kirjoittaa tuonne Pookin Facebook-sivulle. Moikka teille molemmille. Unisex-vessat ja sovellukset voisi poistaa nykyään.
0: Mä oon samaa mieltä, kyllä joo.
1: Joo, samaa mieltä. Rehellisesti sanottuna ärsyttää, kun lähes jokaiseen asiaan tarvitsee nykyisen appia appin perään. Sitten ei välttämättä kuitenkaan toimi, kun niitä tarvitsisi. Lisäksi puhelimeni kertoo säännöllisin väliäyn, että tallennustila alkaa olla lopussa. Samat sanat muuten mulla.
0: Joo.
1: Vaikka minulla on muistikorttikin, minkään puhelimen tallennustila ei riitä kaiken maailman appeihin.
0: No, joo, mutta hei.
1: Ja sitten kun sä otat sen appin, niin sitten sulla tulee seuraavaksi, niin no niin, tämä appi nyt sitten ei ollutkaan juuri se appi, mikä sinun piti ottaa, vaan tämä piti sisällään nyt jonkun viruksen ja sinulta on nyt lähtenyt kaikki rahat ja kaikki tiedot.
0: Mulla oli videoita ja kuvia varmaan 4000. Pistin pilveen ja ostin lisää tallennustilaa, niin siellä ne on tallessa nyt ja puhelimen ei rasitu. Mutta me pistetään kuule Laura Voitilasta soimaan ja mennään kohti kello 20 uutisia. Kuunnellaan taas, mitä on maailmalla tapahtunut ja sen jälkeen Tamminen Salovara jatkaa näiden hyvien viestien ääressä. Mitä sinä poistaisit nykyajasta? Niin, tässä Laura Voitilainen.
1: Aika monta asiaa.
0: Rakkautta ei piiloon saa.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieheltä.
1: Käy poppaan.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
8: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusministeri Antti Häkkänen kokoomuksesta kertoo STT:lle, että päätös työvierailusta Israeliin oli hänen. Häkkänen teki kuun puolivälissä työvierailun, jota muun muassa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi oppositiosta. Virta kertoi viikonloppuna aikovansa esittää epäluottamusta puolustusministerin toiminnasta. Häkkäsen mukaan kyseessä on parlamentaarisestikin sovittu materiaaliyhteistyö ja matkan tarkoitus.

0: Tarkoituksena oli varmistaa, että Suomi saa Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmään myös uusimmat päivitykset. Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Laboratoriotutkimuksissa varmistui myös 1 tartunta Virolahdella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omistamassaan sosiaalisen median viestipalvelu Truth Socialissa, että maa valmistelee merkittävää lannoitesopimusta Valko-Venäjän kanssa. Kyse olisi potaskan, eli kaliumkarbonaatin ostamisesta Valko-Venäjältä. Trumpin mukaan Yhdysvallat maksaisi huomattavasti vähemmän potaskasta kuin se maksaa siitä tällä hetkellä Kanadalle. Trump on viime aikoina kiihdyttänyt kauppasotaa Kanadan kanssa. Yhdysvallat pyrkii neuvottelemaan Valko-Venäjän kanssa, vaikka maa sortaa toisin ajattelijoita ja on Venäjän vankka liittolainen. Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesäelokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.

0: kestää rakkauden.
1: Semmoinen homma kävi Markku Arvolle keskiyön aikaan. Tamminen ja Salovaara on tosiaan ohjelma. Kello on 6 minuuttia, eli kello 20 maanantai-iltana ja kuuntelette Radio Pookia. Ja maanantai se tyyli, täällä on Tamminen ja Salovaara, Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Hei, niinpä, täälläpä me ollaan ja luen näitä viestejä. Näitä on tullut aika paljon tänne erilaisia.
1: Sanotaan tässä vaiheessa, että meidän tämän illan aiheemme, tämän päivän aiheemme on se, että mitä poistaisit tästä päivästä? Mikä tässä ajassa on semmoista, mikä on ihan turhaa?
2: Niin.
1: Tiedätkö, Timolta tuli hauska viesti. Haluaisin sangot, ilmaiset, pois vessapaperit ja tilalle sanomalehdet. Minä en haluaisi pois.
2: Mitä?
1: Vessapaperit pitäisi ottaa pois.
2: Ai kauhistus.
1: Sanomalehtiin vaihtaa.
2: No niinpä. No se sitten vielä. Mutta kun eihän meillä ole enää niitä sanomalehtiä ja printtejä paljon.
1: Ei olekaan. Tarkoittaako niin. Tämä sitä, että pitää läppärillä pyyhkiä peppunsa? Tietokoneella. No. Koska siellähän ne sanomalehdet nykyään on.
2: Kännykällä. Voi kauhistus.
1: Kännykällä.
2: Joo.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: Nyt tota niin.
2: Tuota yksi
1: tulee,
2: homma.
1: Tulee erikoisia mielikuvia tulee päähän tällä.
2: Nämä korkit, jotka on kaikissa pulloissa, kun ne on kiinni näissä tämmöisillä nipsuilla. Ne ei lähde irti sieltä. Siis, tiedätkö, jos sä avaat niin kuin maitopurkin, niin sehän jää sulle niin kuin kiinni se korkki siihen. Sä et voi yhdellä kädellä kaataa maitoa purkista, koska se korkki pyörähtää siihen alle.
1: Joo,
2: että sun pitää niin kuin toisella kädellä pitää niin kuin siitä kiinni. Niin mä ymmärrän, että se on ihan hyvä tarkoitus ja tietyllä tavalla ihan hyväkin, koska ne ei sitten ole koko ajan hukassa ne korkit. Mutta se on vähän hankala homma.
1: Joo, minäpäs ostaa aina semmoista maitoa, missä on se perinteinen korkki, tai siis semmoinen, että se väännetään ikään kuin repästään auki siitä. Minä en osta ollenkaan semmoisia maitoja, jos on tuommoinen kierrekorkki. Mä ymmärrän, että jos sä lähdet vaikka johonkin reissuun, niin se on kätevä laittaa niinku tuosta kiinni, niin se ei valu. Mutta kun se on kotona jääkaapissa, niin mä pidän sitä paljon kätevämpänä sitä repästävää korkkia, tai siis semmoista avaamissysteemiä, koska siitä voi kaataa yhdellä kädellä sitä maitoa.
2: Kyllä.
1: Puhuitte kaunokirjoituksesta ja että nykyään ei nuoret osaa lukea. No se ei ole ihme, koska mielestäni tällä vuosituhannella ei ainakaan ole koulussa sitä opetettu. Ennen opeteltiin ensin tikkukirjaimilla, sitten kaunolla ja sitten vielä tekstaamalla kirjoittamaan. Nykyään ei tiedä, että mitä se kirjoittamisen opettaminen oikein on. Se on jotain ihme kaunon ja tekstauksen sekasotkua eikä mitään muuta. Tätä mieltä oli Jussi Radio Pookissa.
2: Kyllä. Sitten, katsoitko sä ton ja sitten tässä oli, odota mikä se tossa oli. Moi Sari ja Pertti, poistaisin nuo hiton äpittupit ja relletit. Aivan turhaa hömppää. Eikö se litukka aloittanut tuon? Enpä oo siellä sen koomin käynyt.
1: Rellettihan on tuossa Raahen Vihanin tienolla on relletti siellä. Vai oliko se Siikajoen?
2: Siis mikä se on?
1: Vihanti. Relletti on paikkakunta, siis paikka.
2: Aa.
1: Niin.
2: Niin, juju. Joo. Ja sitten jotenkin tästä päivästä, että mitäs muuta. Tässä tuli, että Pertti, se nokkaa niissä tetrapakeissa. Siis kyllä kyllä jossain tölkeissä on se.
1: Joo, se on tetrapak nimeltä. Hei, tässä on muuten aika hyvä viesti nimenomaan näistä turhia kaupan hinnat ja muut sovellutukset, mutta se mä luen ihan kohta. Pistetään sitä ennen Jukka Lampela soimaan ja parhaimmat muistot on kappaleen nimi. Ja meidät saa pitää kiireisinä laittaa meille vaikka WhatsApp-viestiä tai jopa soittaa. Kyllä sekin käy päinsä. Jos niin tekee, niin toivebiisi kyllä pamahtaa saman tien.
2: Joo. Saa soittaa. Eli 0700 392 111. Mä tuosta kohta katon myöskin vähän noita Facebookista näitä juttuja. Pistetäänkö soimaan Jukka Lampela ja parhaimmat muistot?
1: Näin tapahtuu.

0: Niin, niitä parhaimpia muistoja. Niitä on kiva muistella. Jukka Lampela, musiikki ja Radio Pogissa.
1: Mä olin nyt solmussa. Hei, mä haluaisin yhden asian muuttaa, että mä en haluaisi näin tämmöisiä kiemuraisia näitä piuhoja. Kato, kun nää jää tänne kiinni tällä tavalla.
0: Niinpä.
1: Joo.
0: Eki, iltaa täältä Lappeenrannasta, Sarja-Pertti. Tuleekohan tekoäly niin viisaaksi, että pystyy lukemaan kohta kaikkien salasanatkin? Sitten tulisi kyllä täys kaos. Ja toiseksi minäkään en tykkää noista kaupan äpeistä ja puhelin sovelluksistakaan, kun lisää turhaa hommaa vaan. Paitsi Sari muistaakseni tykkää niistä.
1: Siis mistä?
0: Ja sitten nuo
1: mistä mä tykkään?
0: Sovelluksista.
1: Ja siis en mä niistä tykkää, ne on pakollisia. Piru vielä, jos sä haluat saada sen voimariinis halvemmalla kaupasta, niin sun on pakko ottaa se äppi.
0: Ja sitten nuo 99.99 hinnat ärsyttää, kun ne ei ole mitään oikeita hintoja kuitenkaan. Ja Venäjän ja Ukrainan TV-kanavilla samanlaiset 99.99 mainoshinnat, kun näkyy telkkarista. Ai, hän katselee myöskin Ukraina ja Venäjän TV.
1: No
0: ei siinä mitään.
1: No niin, siitä vaan katsomaan. Kyllä tämä niinku semmoisia, jos mietitään, niin täällä on ihan semmoisia niinku pikkujuttujakin olemassa. Niin kuin mä sanoin, että tämän päivän semmoisista, mitkä voi olla vähän niin kuin ärsyttäviä. Kun me puhuttiin niin kuin siitä, että arvostetaanko enää semmoista ihmisen niin kuin osaamista ja tekemistä ja taitoa. Vai onko niin, että joka ainoa on semmoisen, missä ollaan ennen vähän tehty, niin niihin on keksitty joku semmoinen apuväline. Totta kai se helpottaa. Maailma kehittyy niin kuin se on kehittynyt aina. Siis joka vuosi aina tulee niin kuin uusia juttuja. Ja ehkä se just meille niin kuin, tavallaan vähän enemmän eläneille tai jonkin verran eläneille on kuitenkin valtavan semmoisen, että pitää niin kuin hyväksyä. Olla ottaa ryppyssä vähän aikaa, sitten vasta hyväksytään. Tämmöiset ihan yksinkertaiset niin kuin asiat. Niin kuin yksinkertaisesti tämmöinen asia, että pitääkö niin kuin ihmisen olla aina tavoitettavissa? Että kun sä kerrot, että sulla on se kännykkä kädessä, niin onko tosiaan niin, että tänä päivänä sä oot jollain tavalla vähän niin kuin huono ihminen. Missä sä olit, kun mä en saanut sua kiinni? Mä koitin sulle soittaa ja sitä ja tätä ja et vastannut heti viesti. Ootko sä ädännyt, mutta vai miksi tää sanotaan, jollei vastaa, vai mikä se on?
0: Canceloinut, en minä tiedä.
1: En minä tiedä, kun tätä mä just tarkoitan niin.
0: Ootko sä muuten koskaan poistanut ketään, siis niin kuin estänyt jotain ihmistä?
1: Esimerkiksi niin
0: puhelimessa tai sosiaalisessa mediassa tai tällä tavalla.
1: Siis kyllä mä esimerkiksi Pookin sivulla, niin kyllä meistä jokainen juontaja on joutunut sieltä sitten. Että kun menee ihan mauttomuuksiin niin sanottuun ihmisten, että minä tässä vaan kommentoin ja minulla on siihen oikeus, niin kyllä me ollaan sitten, että pari kertaa sanottu, että nyt ystävällisesti riittää ja sitten pistetään.
0: Joo.
1: Sitten pistetään.
0: Musta niitä on hauska lukea välillä. Mä en yhtään niin kuin ota pattiin tuommoiset.
1: No ei sanota, että ei muokaan, mutta kun teikö siinä on semmoinen juttu, että se vaikka sinusta tai minusta kirjoitetaan tai mistä vaan, se harmittaa muita ihmisiä.
0: Niinkö?
1: Heitä harmittaa se suunnattomasti, että siellä on joku ilkeilevä ihminen joukossa.
0: Ja
1: sanotaan, että sitten kun se menee semmoiseksi, siellä on joku ollut semmoinenkin, että niin umpihumalassa örveltää ja on ja huomaa, ettei kirjoituksissa on niin kuin järjen hiventekijä, ihan älytöntä haukkumista, niin ei sellaista viitti kukaan muukaan. Silloin meidän aika moni kuuntelija laittaa myös mun omaan henkilökohtaisen meseen, että hei, laita toi pois, että toi on kamala aluettavaa.
0: Joo. En minä tiedä, minusta semmoisia viha- ja törkyviestejä, niin minusta nyt on ihan mielenkiintoista lukea.
1: Siinä
0: mielessä, että joku näkee asiat tossakin valossa, että sehän on aika jännää.
1: Niin, ja ajattele, että sen takia, että vaikka niin kuin toista inhoa ja vihaa ja on kamala, niin hänen vuokseen kuitenkin vielä vaivautuu kirjoittamaan.
0: Niin.
1: Että
0: niin.
1: Näkee niin kuin vaivaa kuitenkin sen ihmisen takia, josta ei yhtään välitä.
0: Niin, mutta siinähän on se, että silloinhan sinä olet saanut aikaan tunteita, mikä on niin kuin tavallaan median tarkoituskin ja jonkinlainen päämäärä sitten siinä.
1: No.
0: Ja jos joku sinulle jotakin vihaviestiä lähettää, niin olen vaan tyytyväinen siitä, että sinä saat olla se varaventtiili, jota kautta hän saa päästää paineita.
1: Niin, ja kyllähän se monesti niin kuin on, niin kuin mekin ollaan siitä puhuttu, että sanotaan, että siinä kohtaa, kun joku ihminen oikein rupeaa arvostelemaan, eikä tarkoita nyt tässäkään hommassa, vaan yleisesti elämässä. Jos ihminen oikein paljon rupeaa arvostelemaan ja haukkumaan toista ihmistä, niin tietää, että hän vaan itse tarvii, niin kuin, että ajattelee, että sä voit ajatella, että huhhuh, no onneksi minä olen näin huono, niin toikin pääsee pätemään. Sitä paitsi, vanha sanonta, että silloin kun taputetaan olalle, tietää, että menee huonosti, silloin kun puhutaan paskaa, tietää, että menee tosi hyvin.
0: Niin kuin sitä sanotaan, että kateus pitää ansaita.
1: Joo,
0: se on kyllä. Hei, mutta nyt mennään eteenpäin. Tämä seuraava biisi menee tuonne Vantaan suuntaan, paitsi että taitaa tällä hetkellä olla Hämeenlinnassa, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Eli Kirsille tässä talossa.

0: Radio Pooki.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
10: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Talkissa.
1: Saunatakki tanssit Talkissa joka lauantai 4-6.

0: Siinä Taiska oli perusasioiden äärellä, miksi näin? Kello on aika tarkkaan tasan puoli yhdeksän, kuuntelette Radio Pookia ja maanantaiseen tyyliin tänne Tamminen ja Salovaara. Ja tänään me puhutaan siitä, että mitä sinä haluaisit poistaa nykyajasta, nykypäivästä, tästä päivästä.
1: Niin ja sitten just se, että yksi juttu on muuten semmoinen, että mä oon ainakin huomannut, että esineet, tavarat, semmoiset käyttötavarat, niin ne ei ole enää niin kestäviä kuin ennen.
0: Se on muuten totta.
1: Että mä vähän niin kuin semmoiset, voisiko sanoa, että semmoiset niin kuin kertakäyttö, jos sellaisista tuotteista, tavaroista tehdään niin kuin tavallaan liian höttösiä, mitkä kuitenkin pitäisi niin sanotusti isältä pojalle kestää, niin niitä mä vähän täältä poistaisin. Että enemmän vähän niin sellaista kestävyyttä tuotteisiin.
0: Joo, mutta siis tämähän on mennyt semmoiseksi kertakäyttökulttuuriksi. Ja tämä on hirveän ristiriitainen juttu siinä mielessä, että ennen vanhaan, siis aikaisemmin kymmeniä vuosia sitten, niin kuin esimerkiksi vaatteet ja muut käyttöesineet, ne oli suhteessa siihen käytettävään rahamäärään niin kalliita. Ja niitä silloin korjattiin, niitä vaatteita ja kaikkia käyttöesineitä, mitä nyt osattiin tai vietiin korjaajalle. Mutta nykyään, kun sä pystyt netistä tilaamaan niin halvalla uutta, niin se on tavallaan ajanut meidät semmoisen kertakäyttökulttuuriin, että ei tarvitse paikata sukkia, ei tarvitse, jos housut repee, niin ei muuta kuin ostat Vinteristä uudet tai Temmusta tai jostain ihan mistä hyvänsä. Ja saat alle kympillä sitten taas uudet.
1: Nyt tässä kohtaa joku pistää varmaan viesti, että kaikki tämmöiset halpakauppaverkkojutut voi. Mutta siis se on jonkun, tai ei lun, vaan mä ajattelin, että se tulee jossain vaiheessa. Täällä oli joku sen tapainen, mutta mä en muista, mikä se on. Sitten, joo, kyllä, mutta yksi sellainen, ehkä mä voin, en mä tiedä poistaisinko näin, mutta se, että vähän niin kuin se sisältö ehkä kriittisemmäksi tuo, että nämä TikTokit ja nämä, koska nyt nämä kauneusihanteet näillä nuorilla on mennyt ihan liian pitkälle. Mä kyllä ymmärrän sen, että jos on joku, tiedätkö, sairaus ja semmoinen, että edellyttää, että sun pitää mennä tekemään tämmöinen niin sanottu kauneusleikkaus tai tässä kohtaa korjaava leikkaus, voi sanoa näin. Mutta sitten se, että kun nuoret tytöt, nyt kun paljastui just tämä juttu, että oli näitä, niin nuoret tytöt jotenkin menee tekemään erilaisia leikkauksia, kauneusleikkauksia, näin, eikä niin kuin hyväksy itseään, että semmoisena. Mutta se, että tuleeko ne ihanteet tuolta TikTokista ja somesta vai mistä ne tulee, että onko niin kuin se kauneuspaine, mä en usko, että se tulee tytöltä, niin kuin pojilta tytölle, vaan se tulee tytöltä.
0: Ei.
1: Kilpaileeko tytöt niin kuin keskenään siitä kauneudesta nyt? Että ollaanko valmiina tekemään ihan mitä vaan? Tämä on totta kai hyvä aihe myöskin huomenna puhukkoon sanavapaa, mutta ehkä kun mä ajattelin, mitä mä, niin ehkä mä kuitenkin ottaisin tietynlaiset potoksit ja muut tämmöiset, niin.
0: Niin, sä ottaisit ne pois tästä päivästä.
1: No mä ottaisin ne nuorilta. Siis ne, niin kuin mä sanoin, jos tarvii tehdä korjaavia leikkauksia. Ja vanhemmat ihmiset, jotka haluaisit jo vähän nuorentaa. Mutta mä laittaisin varmaan jonkun ikärajan kyllä siihen. Että tiedätkö, se tuntuu ihan hurjalta, jos tuolla kaksikymppiset hei, ottaa potoksia ja tekee kauneusleikkauksia. Niin kyllä mun vähän paha tekee.
0: Niin, mutta sitten mä oon miettinyt monta kertaa tuota, että mitä silloin ihmisen mielessä liikkuu. Sä poistaisit kauneusleikkaukset nuorilta tästä päivästä.
1: Ei, kun rajoittaisin siis niin tätä.
0: Niin,
1: niin, liikkuu, mä tekisin eri
0: tavalla.
1: Niin.
0: Mä tuota niin, tässä jostain netistä luin jostain tuota niin tämmöisestä keikistelijäpojasta, joka halusi niin kuin naamansa laittaa uuteen uskoon kauneusleikkauksella. Suomessa se ei onnistunut. Se meni Turkkiin ja sieltä ei löytynyt yhtään plastikkakirurgia, joka olisi suostunut leikkaamaan sen naamaa, kun siinä ei ollut mitään vikaa sen naamassa. Niin hän meni sitten jonnekin Filippiineille, jossa tämmöinen leikkaus sitten onnistui. Ja voi hyvää päivää, sitten kun oli kuvia sitten siitä naamasta sen jälkeen, niin siis näytti siltä niin kuin siis kakkosnelosella laudalla hakattu naamaan pari tuntia. Se oli ihan hirveän näköinen.
1: Mun mielestä se on niinku surullista se, että onko tämä aikakausi mennyt niinku siihen, että tavallaan mikään ei riitä. Kun on niin paljon kaikkea, aina vaan parempaa, niin että ihmiset ei ole niinku silleen tyytyväisiä niinku itsensä. Miten ne pystyy hyväksymään muita, jolle ei pysty hyväksymään itseään?
0: Aivan. Ja sitten, no niin, sehän on tämmöinen
1: Kaikilla meillä on
0: kehodysforia, että tavallaan niin kuin näkee siinä omassa ruumiissa ja naamassa jotain semmoista korjattavaa, mitä siinä itse asiassa ei ole.
1: Joo, siis se on ihan totta. Ja nyt joku voi puuttua siihen. Kyllähän minäkin on tässä, että joo, että nyt urheilla liikutaan, että mä haluan ne ylimääräiset kilot pois, että mun vaatteet mahtuu. Se on vielä eri asia. Ja sitä paitsi, se on kansanterveyden kannaltakin ajateltuna erittäin hyvä, jos ihmiset liikkuu ja syövät terveellisesti.
0: Se on totta, ja nyt pari viestiä, mitä on tullut tässä viime minuuttia aikana. Iltaa-Sarja Pertti, mitä tässä maailmanmenossa haluaisi muuttaa, niin tuokaa maalaisromantiikka takaisin. Se kun oli tässä ja nyt juttu. Mm. Niin. Ootko sinä, Sari, koskaan muhinoinut Heinäladossa?
1: Ei, ja Kantola ja Muodissa.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
5: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Vitae Pro.

Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

0: Ja ennen kuin luetaan näitä viestejä, mitä on tullut aivan tämän biisin aikana, niin Kettukangas on nyt vuorossa.
1: Pistetään tästä ääne päälle ja illan Kettukangas.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tuossa ohjelmassa aiheena on turhuuksien turhuudet. Elikkä mitkä on maailman turhimpia asioita, joista olisit valmis saman tien luopumaan, ja mitkä puolestaan taas semmosia hyviä asioita, joita nykyaikaan kaipaisit takaisin. Näistä teemoista puhutaan vai mitä? Jaa, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis aihe kuin turhuuksien turhuus. Eli mitkä on tämmöttis niin turhia asioita, että valmis oot niitä, niistä luopuu saman tien. Ja mitkä puolestaan on taas semmottis asioita, joita kaipaa niin paljon kauheasti takaisin. Tällaisista teemoista puhutaan vai mitä?
3: Kyllä. Tiedätkö mitä? No mitäs nyt?
2: Mä oon edelleen sitä mieltä, että maailman turhin asia on miesten tuotteissa käyttöohjeet. No ihan turhi. Kuka niitä lukkee?
0: Ei kuka.
2: Se voi kyllä pitää poiksi. Siis mä oon edelleen sitä mieltä, että naisten tämmöiset salaiset päiväkirjat ja salaiset paperit säilyy parhaiten piirros miesten siellä käyttöohjekirjan välissä. No se sovitako näin, että se pitää paikkansa näin naisten kesken. Mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja, päivää.
4: No se on Erkki, terve.
2: No päivää. Mites tuota Erkki, niin onko sinulla tämmöisiä turhuuksia?
4: Sitten kyllä niitä on.
2: No minkä asian haluaisit ensimmäisenä poistaa?
4: Tuo viisauden hampaa. Joo, se pitäisi poistaa, kun se on viilannut tuossa.
2: No minä en tätä nyt ihan tarkoittanut, mutta...
4: Sitten tuo vieroinen hammaskin vasta viilo, ja sitä tutkittiin, ja siellä oli iso reikä.
2: Niin.
4: Ei ole ihme, mutta vihinokaa. Sieltä löytyi silloin saunajakkara.
2: No niin, mutta sitten asia. Mitkä, Erkki, on sinulle niitä maailman turhimpia turhuuksia?
4: Sitten tietenkin turhia on itsestään selviä tämmöiset pemaarinvilikut. Ja turhin ammatti maailmassa on tietenkin pemaarinvilikun asentaja autotehtaalla.
2: No ne on kyllä turhia, tuttuja juttuja, mutta mites muuten? Mikä on seuraavaksi se maailman turhin asia?
4: Valakonen puukynä. Siis värikynissä tämä on valakonen puukynä. Kuka sitä tarvii?
2: Niin, no entä sitten? Mikä olisi seuraava asia?
4: No sitten tuulilasin pyyhkimet sukellusvenneensä. Kuka niitä tarvii?
2: No sekin on kyllä ihan tosi tuota. No mitä muita turhia asioita?
4: Minusta on vaikka turhia nämä maantiellä, kun nämä kilometriopasteet.
2: Miten ne turhia?
4: Ketä se kiinnostaa, paljonko matkaa on jäljellä?
2: Miten niin?
4: Kyllä tässä nyt tärkeämpi on tietää, kuinka kaukana ja pitkällä ollaan jo menossa. Perille on mentävä kuitenkin.
2: No olihan tulukinta tuokin. No mikä on sitten maailman turhin ammatti? Mikä on maailman turhin ammatti?
4: Se on sitten tämä algebra, niin algebra-opettaja.
2: Siis maailman turhin ammatti on algebra-opettaja?
4: Kyllä.
2: Miten niin?
4: No kuka sitä algebraa tarvii, ei kukaan.
2: Niin no ei sitä kyllä kukaan tarvii.
4: Niin paitsi tietysti ne, joista tulee algebra-opettajia.
2: Niin, no entä sitten?
4: No sitten yksi mikä on turhin asia, niin parkkipaikalla pysäköintiaika tuolla hautausmaan asiakkailla. Ei luulisi olevan kiire.
2: Niin, no entä sitten vielä? Jos katsotaan, että mikä puolestaan on semmoinen asia, minkä kaipaat takaisin.
4: Niin, minkä kaipaat takaisin? No yhdessä ammatissa kyllä kaivattu tulee aina takaisin. Minä olen ajatellut katsoa, että maailman stressittömin ammatti, niin tiedätkö sinä mikä se on?
2: No mikä se on maailman stressittömin ammatti?
4: Se on kato bumerangin koeheittäjä. Jos se toimi, niin siitä on päässyt eroon.
0: Semmoista. Semmoinen oli tämän päivän Kettukangas.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia Arille.
1: Kiitos. Täällä oli meidän Pookin Facebook-sivulla. Täällä oli ihan hirmu hyviä näitä kirjoituksia ja mietteitä. Niin minäpä täältä otan. Tästä kaivan sen esille, kun otin tuosta äsken tuo toisen. No ensinnäkin Anna-Leena kirjoitti tämän näin, että eikö se mä luinkin ole tätä uniseksi vessoista. Mm-hmm. Kyllä. Se on ihan totta. Ja mennäänpäs tuosta vähän eteenpäin, että mä näen nämä kaikki, mitä tässä oli hyvä. Tässä, kyllä, deittisovellukset poistaisin.
0: Miksi deittisovellukset pitää poistaa?
1: Niin, nykyään meno on ihan mahdotonta. Mikään ei enää riitä. Etsitään koko ajan aina vaan sitä täydellisempää ja täydellisempää. Leikitään toisen tunteilla, varatut etsivät jännitystä elämäänsä. Valehdellaan asioita kuvina, viime vuosina kuvia ja ynnä muuta. Vanha aika oli parempi. Kumppanin löysi toisin keinoin. Pystyn heti näkemään kokonaisuuden ja millainen toinen on.
0: No niin, joo, mutta kyllä siinä tietenkin vaihtoehtoja on paljon vähemmän siinä. Katsoin muuten tässä päivänä muutamana erittäin mielenkiintoisen dokumenttisarjan. Se kertoi amerikkalaisesta nettisivustosta, joka oli tarkoitettu pettäjille. Eli siis jos haluat, life is short, have a fair oli sen nimi. Eli elämä on lyhyt, hanki suhde, salasuhde. Ja siinä oli naisille ja miehille omat osastot ja sen koko idea oli siinä, että sillä on ainoastaan varattuja ihmisiä, jotka etsii niin kuin vipinää vähän niin kuin arkeensa. Ja siellä oli kansallisesti, siis se oli maailmanlaajuinen, 70 miljoonaa käyttäjää. Nyt on myöhemmin oli 70 miljoonaa, 34 miljoonaa käyttäjää oli tällä sivustolla. Tiedätkö, mitä sitten tapahtui?
1: No, todennäköisesti joku aviopari oli siellä molemmat ja tapasivat toisensa tietämättä.
0: Ei, vaan tapahtui se, että niillä oli tietoturvapuutteita sillä sivustolla.
1: Oh.
0: Ne sivustot hakkeroitiin ja sen jälkeen tuli verkkoon, internettiin, kaikki ne 34 miljoonaa nimeä osoitteineen ja esittelyteksteineen, jotka ovat liittyneet sille sivustolle. Ja siinä kuule tapahtui vaikka mitä, karmea määrä avioliittoja meni nurin. Ja media otti heti välittömästi onkeensa tästä ja etsi sieltä julkkiksia ja niitä, jotka on määräävässä asemassa, tuomareita, joutuvat eroamaan viroistaan. Siinä oli kristillisen koulun opettajia, jotka sai potkut sen takia, että oli tämmöisellä pettämissivustolla. Siinä tuli karmea määrä avioeroja ja myöskin itsemurhia. Tämän kautta. Ja se ikään kuin toimi opettavana esimerkkinä siitä, että netti ei ole ihan turvallinen aina.
1: No ei todellakaan, siis ei ole useinkaan. Ja sitten just kun ollaan puhuttu näistä tietomurroista, sitähän mä tässä nyt vähän just niin kuin pelkäänkin. Että jos me puhutaan nyt, että mitä tästä niin kuin muuttaisit, niin se, että toi tietoturvajuttu. Me ollaan koko ajan vähän niin kuin sillä tavalla siinäkin asiassa varpasilla. Että niin kuin mä sanon, korkokenkiä ei tarvita, joka asiassa sipsutellaan varpasillaan nykyään, niin se on yksi sellainen asia varmaan, mikä monia huolestuttaa. Täällä on Sinikka pisti viesti, että hei Pertti ja Sari, jos voisin, poistaisin epäitsekkyyden ja sen, että katsotaan oman napaan ja mulle kaikki heti asenteen, Sinikka.
0: Heti mulle kaikki tänne niin, nyt. Se on se, ihan totta.
1: Se on vähän,
0: on tossa se on hän vähän, poistaisi tämmöisen epäitsekkyyden niin, ja se
1: mut
0: on hyvä.
1: Niitä on tietysti sitten taas niin kuin aina ollut ja niillä me ei päästä mihinkään, mutta kyllä mä jotenkin niin kuin tätä päivää, tai just niin kuin tämä someraivo ja tiedättekö semmoinen somelynkkaaminen. Sitten muutenkin kun ollaan vielä niin kuin, eletään niin kuin semmoista aikakautta, jolloin aika moni ihminen on sitä mieltä, että kyllä muillakin saa mielipiteitä olla, kunhan ne on samat kuin minulla. Niin tämä tekee sen hankalaksi. Esimerkiksi tuolla on semmoinenkin tapahtuma nyt Turussa. Siitä oli Turun Sanomissakin luki ja itse tiedä, että se on tuo tyttäreni koulus. Niin siellä erotettiin tämä liikunnan opettaja.
0: Joo, sä oot kertonut sen.
1: Joo, no kuitenkin siitä oli nyt niin kuin lehdessä. Ja sitten se on jännä täällä netissä lukee, kun hänestä niin kuin kirjoitetaan siellä. Niin voi Jeesus, miten on kuule siellä yhdessäkin tämmöisessä naisporukassa, niin kuule sellainen lynkkausjoukko. Ja aivan niin kuin tuntuu, että perättömiä juttuja kertovat ihmisistä. Että se on jollain tavalla aivan niin kuin hirveetä.
0: Että, se on ja, tämän
1: ja
0: ajan kuva.
1: Uskoako ihmiset sitten kaikkea niin, siihen, mitä niin toiset vielä. Et, jollain tavalla niin kuin tuntuu, että kukaan ei

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jos on harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
11: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
12: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

0: No niin, tanssi. Kello on tasan 5 minuuttia yli kello 21, eli ilta 9. Kuuntelette Radio Pookia. Maanantaisen tyyliin vielä tunnin verran Pookin kanavalla Tamminen ja Salovaara. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
1: Sellaiseksi ovat meitä kutsuneet. On meillä kyllä tuolla somessa välillä aika monta muutakin nimitystä.
0: Mukavahan se, kun rakkaalla lapsella on monta nimeä.
1: Niin, tosta kun ollaan, aika moni on sanonut tästä, puhunut just tästä somemaailmasta ja se, että mitä, että se, siitä lähtisi kyllä pois. Niin just tuossa puhuttiin Pertin kanssa, että mihin tässä enää tänä päivänä mitä oikeuslaitosta tarvitaan, kun meillä on tämä some.
0: Niin, julkinen inkvisitio toimii sen kautta.
1: Hyvin, lynkataan ja tuomitaan ihan, vaikkei tiedettäisi asiasta mitä, kun, niin lynkataan ja tuomitaan ja jokaisella on mielipide johonkin asiaan. Mulla on tullut vähän sellainen olo, että tämä somen tuoma mielipahan, niin onko se yksi sitten, joka aiheuttaa myös ihmisille tämmöisiä sairastumisia?
0: Se voi aiheuttaa sairastumisia, mutta jos joku ihminen mokailee, niin kuin törttöilee, niin oikeuslaitoshan on se, jonka on tarkoitus antaa rangaistus sitten siitä. Ja sen rangaistuksen jälkeen pitäisi tilanteen olla se, että se rangaistus on kärsitty ja ikään kuin ollaan nollilla. Mutta ei. Se ei tänä päivänä ole mahdollista. Ajattelepa vaikka niinkin tuomittavaa tekoa, mitä tämä juontaja Axel Smith teki tässä muutamia vuosia taaksepäin.
1: Niin.
0: Hän harrasti monen ihmisen kanssa kotona seksiä ja kuvasi sitten salaa näitä asioita. Ja sitten levitteli niitä videoita kavereilleensa. Se on tosi tuomittava juttu ja niin ei missään tapauksessa saa tehdä. Ja siitä ansaitsee rangaistuksen kyllä hän. Mutta se somessa tuleva ikään kuin tämä noita vaino, mikä häntä kohtaan tuli. En mitenkään puolustele häntä. Törkeä teko ja anteeksi antamaton teko. Mutta johti siihen, että hänellä ei mitään asiaa enää mihinkään täällä Suomessa. Suurin piirtein ravintolassa ei tarjoilla hänelle, jos hän menee siellä tilaamaan hampurilaista. Ja hänhän joutuu sitten muuttamaan tuonne Iso-Britanniaan ja sitten siellä yrittää niin kuin jotain tehdä sitten. Ja tämä pyhimys on toinen juttu. Hänethän nyt on känselöity aivan
1: ei
0: kokonaan.
1: Ei häntä edes tuomittu mistään.
0: Ei, siis koska hän ei ole tehnyt mitään lainvastaista. Mutta hän, tämä kansakunnan moraali sanoo, että hän on tehnyt nyt isoja vakavia rikoksia. Ja onhan se tietenkin vähän kyseenalaista, koska siinä on se valta-asetelma. Hän on julkis, hän on laulaja, hän on esikuva, hän on idoli. Ja sitten on 12-vuotias tyttö, joka fanittaa häntä. Ja heille ikään kuin muodostuu sitten siitä suhde, tai semmoinen ihmissuhde. Joka on platoninen. Ja kun hän täyttää 18, niin sen jälkeen hän vasta sitten niin kuin lähestyi häntä, niin kuin siinä mielessä. Ei onnistunut siinä, mutta joka tapauksessa lähestyi. Ja sitten myöhemmin aikuisiellä tämä tapaus sitten, tämä nainen sitten rupesi vähän katsomaan elämää taaksepäin ja miettinyt, että onko tämä ihan ok, tämä, että hän 12-vuotiaana solmii tämmöisen platonisen suhteen jonkun idolin kanssa. Ja siinähän ei ole mitään lainvastaista, mutta voi tietenkin moraalisesti kysyä, että menikö tämä nyt ihan oppikirjan mukaan tämä juttu.
1: Ja se, että just tosiaan kun ei ole mitään se enempää tullut, niin kukaan ei tiedä niin kuin ulkopuolesta koko totuutta, niin sen takia ei saisi hirveästi lähteä niin kuin, tuomitsemaan ketään. Mutta sittenpä se on, kun oikeasti kun tänä päivänä meillä tapahtuu niin kuin vakavia asioita. Vakavia raiskauksia, pahoinpitelyitä.
0: Jossa Prisman vessassa raiskataan nuoria tyttöjä.
1: Niin, jengitappeluja, tuolla jengi puukottelee toisiaan. Niin niistä ei oikein kauheasti kukaan uskalla sanoa mitään. Sitten tuolla raviurheilussa...
0: No ei, kun se tuomitaan vihapuheeksi niin, heti, jos sä sanot sitä.
1: Siellä tehdään muutama typerä pilapuhelu jollekin, niin tiedätkö, koko porukkaa lynkkaamassa nämä. Siis ensinnäkin... Semmoinen juttu, mikä mä en tiedä, onko se tähän päivään on myöhemmin, mutta ihmiset ei muista varmaan itsessään mitään sellaista, että olisi koskaan tehnyt mitään konnuksia, mitään pahaa, mokannut, törttöily. Nyt kun mä luin esimerkiksi sieltäkin niitä ihmisten kommentteja, että hyvänen aika, mä oon ihan kauhea. Mä oon kyllä tehnyt kaikenlaisia pikkukonnankoukkuja. Mä oon kuule mokannut ja mä oon hölmöillyt ja kaikkea. Tiedätkö, se oli varsinaisia pyhimyksiä täynnä siellä koko ryhmä.
0: Niin.
1: Et sitä mä tarkoitan, kun tapahtuu niinku isojakin asioita, niin niistä. Mutta vaikka se olisi joku pieni, missä ei ole mitään henkilövahinkoja eikä mitään tällaisia, niin valtava voima lähtee niinku lynkkaamaan. Ja se lähtee sellainen niinku lumipalloefekti. Tämän takia mä kuitenkin niinku jotenkin tuntuu niinku sillä tavalla, että toi somemaailma, että Ai,
0: se on kyllä aika armoton tuossa. Tänään muuten se asia ei tietenkään kiinnosta mua pätkääkään, mutta jostain syystä, kun selailin Facebookia, niin siellä tuli tämän erään Ilkka Kanerva-vainajan entinen tyttöystävä, tämä tukiainen Tuksu.
1: Ei se ole mikään ikään tyttöystävä ollut.
0: No ei
1: mua
0: ollutkaan.
1: Elä nyt tuolla tavalla.
0: No ei tietenkään joo. Mutta joka tapauksessa niin tuli semmoinen keikkavideo jostain pikkukylästä. Ja ainoa sana, mikä mulle tuli sitten mieleen, siitä oli myötähäpeä. Ja sitten joku oli kirjoittanutkin jo, että antakaa jo olla. Että siis niin kuin näkee 16 kilometrin päähän, että kaikki kamarit eivät ole nyt lämpimänä. Että nyt pitäisi jo antaa rauhaa ja antaa olla ja olla uutisoimatta näistä noloista laulukeikoista. Mutta hei, meillä on viestiäkin tuossa, mutta pistetään tuo Olli Halonen soimaan. Tämä on Suomi-neito ja sen jälkeen katsotaan muutama viesti.
1: Sä halusit kuulla sen, sä et ollut kuullut vielä Matti ja Tepon uutta hulapalauta vai?
0: No pistä sen Ollin jälkeen.
1: Mä pistän Ollin jälkeen, mainostin jälkeen kuullaan sen.

0: tietoa oo toista kauniimpaa.
1: Ei tullut vielä ihan Matti ja Teppo kohta.
2: Kohta tulee Matti ja Teppo, joo kyllä, mutta hetkinen. Nyt on tilanne sen kaltainen, että kello on lyönyt kello 21 ja se tarkoittaa sitä, että pikkulapset on nukkumassa jo. Elikkä voidaan lukea illan merkku. Mies oli saanut niin sanottuja sinisiä pillereitä lääkäriltä. Ohjeena oli, että pilleri on otettava puoli tuntia ennen kuin vaimo tulee töistä. No vaimo soitti, että joudun tekemään toisen vuoron perään, kun ei saada sijaista. Mies soitti lääkärille, että onko jotain vastalääkettä, kun vaimo joutui ylitöihin. Lääkäri sanoi, että ei ole, mutta onko sinua salarakasta tai jotakin, johon voit tuhota voimasi? Mies sanoi, että on montakin, mutta siellä minä en tarvitse mitään pillereitä.
1: Sä luit muuten viime viikon merkun nyt.
2: Luinko?
1: Luit.
2: Eikä.
1: Kyllä.
2: Niinkö tein? Mm. No korjataan tilanne ja luetaan tämän viikon merkku. Mä poistaisin, kun meillä on aiheena se, että mitä tästä päivästä, tästä hetkestä poistaisit. Mä poistaisin kauppojen kassolta nuoret myyjättäret. Olimme mieheni kanssa kaupassa ja jonotimme kassalle numero 1. Kunnes yhtäkkiä nuori myyjätär käveli ohi ja sanoi miehelleni, että voitte tulla kakkoseen. Oli pakko vetää sitä miestä hihasta ja muistuttaa, että hän on naimisissa. Toivoo merkku ja hän kiittää, ne on kakkosesta.
1: No niin. Hanto pistää viestiä, että ensi kuussa tulee vuosi siitä, kun teidän seuraanne löysin. Kulunut vuosi on jättänyt jäljen syvänkin, samalla positiivisesti valistaen ja opettaen. Viikko ilman Tammista ja Salovaara on kuin nuotio ilman puita. Terkuin Hantta, voi ihana.
2: Hantalle kiitoksia
1: joo,
2: tästä.
1: Joo, kyllä. Aivan ihana viesti. Vielä kun tuohon somejuttuun sen verran, että silloin kun mennään tuohon somekeskusteluun, niin mä ehdottomasti kieltäisin siellä sen puun takaa huutelun, eli nimimerkin takaa huutelun. Silloin jos mennään sanomaan jotain mielipiteitä ja arvostelemaan muita ihmisiä, niin ihan reippaasti oma nimi vaan siihen. Se on parempi niin.
2: Mulla on kyllä aina niin kaiken maailman Twitterit ja TikTokit ja Facebookit, niin oma naama ja oma nimi siellä. Ja silloin tällöin kommentoi jotain asioita, mutta kyllä. En koskaan puun takaa. Ihan omalla nimellä ja omalla naamalla. Sen on kyllä aina kaikista asioista. Joskus tulee sapiskaa siitä ja tulee vastareaktioita, mutta ei se haittaa. Se kuuluu siihen keskusteluun. Näin pitääkin olla.
1: Nimenomaan, koska ihmisillä on erilaisia mielipiteitä. Et se täytyy vain ihmistä ymmärtää, että kaikilla ei ole samat mielipiteet ja kaikki ei ajattele asioista samalla tavalla. Iltaa Pertti ja Sari, pitäisittekö te joskus illan, miten aloitte? Seurustelu. Sitä kun on näinä päivinä vaikea aloittaa, kun ei saa esimerkiksi naisen ulkonäköä kehua tai saati muuten lähestyä joutumatta käräjille. Ari pistää. Joo, se on kuule tänä päivänä. Siis tämä lähestyminen ja sanominen, niin tiedätkö mikä aika kurja, mä menen tuohon koulumaailmaan vielä. Tiedätkö Pertti, mikä on koulussa kielletty? Ainakin jossain koulussa. Tiedätkö mikä on?
2: No, tupakan poltto ja viinan juonti.
1: Se on. Ja sitten jos lapsi, siellä on lapsi, ja tiedätkö se saa vaikka jonkun huono uutisen tai siltä tapahtuu jotain huonoa, ja sitä alkaa itkettää, niin se opettaja ei saa mennä lohduttaa sillä tavalla, että se koskettaisi sitä lasta. Se ei saa halata sitä lasta, eikä ottaa. Ei, se on täysin kielletty. Se on seksuaalista ahdistelua.
2: Voi taivas, lopun ajat on tulossa. Kohta esirippu repee ja me kaikki päästään taivaaseen. Kuulostaa just siltä.
1: Eikö tämä kuulosta mun mielestä hurjalta jo, hei?
2: No kyllä kuulostaa.
1: Joo, kyllä tämä niinku jollain tavalla alkaa. Että on...
2: Mitä poistaisit tästä ajasta, niin tästä tuli viesti. Heippa, ikävä on entisiä aikoja, kun maisemat olivat vielä naturellejä, ilman kaiken maailman pyöriviä, propelleja, tuulimyllyjä ja joka kylällä kököttäviä puhelinmastoja. Ja nyt vielä jotain datakeskuksia valtavine voimalinjoineen. Mm. Niin, se on kaikissa asioissa on aina vähintäänkin kaksi eri puolta ja... Ja jos me menetään tuolla netissä surffailla, niin kyllä ne datakeskukset pitää olla jossain olemassa. Ja jos meinataan saada edullisempaa sähköä, niin kyllä niitä tuulimyllyjä pitää olla pyörimässä. Totta kai ne pilaa vähän maisemia ja tappaa lintuja ja kaikkea tämmöisiä, mutta kaikessa asioissa on eri puolia. Ja hän toi esille tämmöisen puolen näistä asioista.
1: Vielä Matti ja Teppo ennen tämä. Kovasti ärsyttää kauppojen hinnoittelutyyliin 2 törppöä jukurttia 2 eurolla. Miksei voida suoraan sanoa, että 1 purkki eurolla? Peruskoulussa jo opetettiin, että pienimmällä yhteisellä nimitteellä supistetaan luvut selkeiksi. Kauppiaat laventelevat sen sijaan määrät suuriksi. Harva tarvitsee vaihtolavallista jotakin ruoka-ainetta. Samalla kampe pakataan entistä pienempiin pakkauksiin ja sitten myydään vaikka 4 rasiaa 10 eurolla, vaikka vieressä on samaa tuotetta kilohinnaltaan halvemmalla. Ja kauhea määrä turhaa muovia. Totta. Hei, arvaa mitä? Mä kaipaan entisajasta. Karkkipusseja, jotka avautuivat helpommin. Nykyään
2: pitää olla rälläkkää, että sä saat karkkipussia auki.
1: Ei niitä saa auki enää. Ihan hirveetä.
2: Ei puhettakaan.
1: Ei. Nyt Matti ja Teppo, nyt alkaa hulabaloa.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Pooki.
2: Vain iltapäivän aurinkoon.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

pöllöt valtaavat Limingan. Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta tuo yhteen luonnon, taiteen, tarinat ja pöllöjen kiehtovan maailman. Luvassa on elämyksiä, oivalluksia ja ohjelmaa kaikenikäisille. Ja nyt tarkkana. Pookin somessa huhuilee salaperäinen hahmo pöllöasussa. Tunnistatko, kuka puvun sisältä löytyy? Osallistu kisaan somessa. Kaikkien veikanneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron arvoisia lahjakortteja.

0: Maitolavan prinsessa ja Anita Hirvonen tässä musiikkia Radio Poogissa. Tässä tuli viesti. Hei Sarja Pertti, minä poistaisin tästä ajasta narsismin. Monen ihmisen elämä helpottuisi tämän myötä, joihin tätä kohdistetaan. Se on aivan totta. Se on juuri näin. Ja kukaan ei sitä tiedä, ellei ole joutunut tämmöisen kohteeksi.
1: Kyllä, kyllä. Mähän on aina sanonut, kun mulla on tämmöinen hyvin rempseä ja tämmöinen vähän itsevarma tämä luonne. Niin mähän on semmoinen narsistin kauhu.
0: Narsistin kauhu, millä, missä mielessä?
1: Koska narsisti ei saa minua niinku otteeseen. Että mä en niinku reagoi niinku siihen narsistiin. Mä oon sen joskus havainnut.
0: Mutta ainoa oikea tapa suhtautua siihen nimenomaan tuolla.
1: Niin, narsistit ei yleensä tykkää ihmisistä, jolla on ihan niinku semmoinen
0: hyvä itsetunto,
1: niin. Rautainen itsetunto, vähän rempsee ja uskaltaa sanoa, mitä ajattelee. Koska narsistihan on nimenomaan sellainen, että narsisti haluaa kuulla vain sen, mitä hän itse ajattelee.
0: Joo.
1: Niin, ja sitten jos sä meet sanoo jotain muuta, niin se on aivan niin kuin no.
0: Joo. Ja narsisti ei mehän tehtiin tässä muutama viikko sitten ihan kokonainen ohjelmakin tästä narsismista. Narsismista. Meillä oli täällä studion vieraana eräs pappi, joka oli myöskin tietokirjailija ja narsismitutkija. Ja hänen kanssaan juteltiin 3 tuntia illalla narsismista. Ja täytyy sanoa kyllä, että huomattavasti viisaammaksi muuttui sen illan jälkeen kyllä. Totta kai kaikissa, jokaisessa ihmisessä on näitä narsistisia piirteitä. Mutta missä välissä sitä tulee niin kuin narsismia varsinaisesti, niin sehän on ihan tämmöinen jopa diagnostoitu tila.
1: Mutta mä oon ajatellut just sitä, että millä tavalla tämä aikakausi, just mikä on, niin millä tavalla se muovaa ihmisiä, mihin suuntaan, mitä meidän nuoret, sitten kun koulu loppuu ja se on semmoinen hyvin, siellä on hyvin tarkka, se on hyvin tämmöinen sensitiivinen alue, siellähän ei heitellä tosiaan vitsiä eikä mitään eikä näin ja kaikista loukkaannutaan ja kaikista voidaan pahasti ja joka ainut asia, niin kuin ollaan sanottu, niin on seksuaalista häirintää, että kukaan ei oikein uskalla sanoa enää niin kuin mitään. Entä kun tämä maailma aukeaa, kun ne lähtee sieltä koulusta pois ja maailman ovet avautuu, niin onko tämä maailma sitten mukamassa yhtä sensitiivinen ja kohteleeko ne yhtä silkkihanskaa? Vai pitäisikö lasten oppia jonkinlaista luonnetta ja kovuutta?
0: Niinpä. Tästä voidaan puhua, mutta hei, sä sanoit aika hyvin tuossa edellisen biisin aikana, että pistetäänpä tuo Kaihyttisen naiset, kun sitä vielä saa soittaa.
1: Tämä on ihan varmaan semmoinen biisi, että mennään...
0: Kohta tämä känselöidään.
1: Joo, aivan varmaan, kun mennään ajassa eteenpäin, niin tämä tulee olemaan siis kiellettyjä listalla ihan ehdottomasti.
0: No pistetään nyt kerrankin, kun saadaan vielä kuunnella, niin Kaihyttisen naiset. Ja tämä on sitten maalittamista ja tämä on sovinismia ja tämä on ihan kaikkea.

0: Milloinhan tässä tehdään semmoinen tämmöinen tuota niin 2020-luvun versio, semmoinen henkilöt nuo.
1: Niin.
0: Sanaa naiset on korvattu henkilöllä.
1: Tämä on muuten yksi muuten, mikä tässä on, että se vähän niin kuin hämmentää just tämä, että kun mä en kyllä ymmärrä, että mikä siihen sitten oikein tuli, että piti just niitä liikennemerkkejä ruvettiin muuttelemaan ja että ne piti olla niin kuin tasapuolella, sitten siinä oli kuitenkin se naisten pyörä. Että se, mutta ei varmaan ole enää naisten pyörää.
0: Ei ole enää, mutta tota... Tiedätkö, mitä löytyy YouTuben kätköistä? Sieltä löytyy todella harvinainen pätkä. Nimittäin silloin, kun tämä Maki Kolehmainen oli elossa, niin yksi Maki Kolehmaisen viimeisiä töitä oli minun kanssa levytetty kappale Rekkahenkilö. Ja mä joskus aikana otin Maki yhteyttä, että hei, tämä Rekkamies-kappale, Matti Eskon soi täällä aika paljon meillä Pookissa ja tuli vaan mieleen, kun nyt nykyään eletään tämmöistä voke-aikaa, niin tehdäänkö tästä semmoinen 2020-luvun versio nimeltä Rekkahenkilö. Ja hänhän innostui asiasta sitten, että tehdään vaan. Ja sitten kävin tuolla, missä Espoossa hänen studiot on, niin siellä levyttämässä tämmöisen kappaleen kuin Rekkahenkilö. Ja se on tarkoitus siis olla vitsi. Ja se alkaa sillä tavalla, että mä oon rekkahenkilö. Rautaa alla. Ja sitten jo pienenä henkilönä päätin, musta tulee rekkahenkilö. Ja se oli niin hauska.
1: Ja nyt älkää nyt kukaan pahastuko, joka ajattelee sen näin, että tämä nyt vaan ajatellaan niin kuin sanallisesti laulun sanotuksella, että oishan se hauska. Ja sitten
0: Eikö se on tehty, se löytyy YouTubesta.
1: Eikö tämä tarkoita sitä, etteikö me siis jokaista ihmistä kunnioitetaan. Me totta kai niin kuin aika moni muukin on vähän hämillä, että meillä on kuitenkin jousimies horoskoopissa ja meillä on niin kuin näin, niin jotenkin niin kuin kaipaa sitä aikaa, että kun on tälle niin kuin vanhempi. Nainen. En mä sano, että... Mutta tässäkin kohtaa mun pitäisi sanoa, että kun mä olen vanhempi henkilö, niin kyllä mä niin kuin itse... Mä jotenkin niin kuin tykkään, että jos joku nuorempi nyt pahoittaa siitä mielensä, että mä sanon, että mä oon nainen, että mä sanon, että mä oon henkilö, mä en tarkoita sitä pahalla, mä oon vaan tämän ikäinen ja mä toivon, että te ymmärtäisitte myös tämän ikäisiä, että antaisitte meidän sanoa nainen ja mies, jos meistä siltä tuntuu niin kuin itsestämme ainakin.
0: Sen kappaleen tekemisen idea oli nimenomaan siinä, että me parodioidaan tätä nykyaikaa, että minkälaiseksi tämä niin kuin pahimmillaan voi tämä vokekulttuuri täällä niin kuin mennä. Mm. Käykääs muuten katsomassa. YouTubeen laittaa Pertti Salovaara ja sitten vielä Rekkahenkilö. Niin sieltä se löytyy niin YouTubeen kätköistä. Siinä ei kovin montaa katselukertaa, kuuntelukertaa ole, mutta sieltä se kuitenkin löytyy. Mä aktivoin porukkaan. Käykää katsomassa.
1: Mulla tuli mieleen, että joulupukki. Siis pukkihan on uros. Se on uros siis.
0: Jouluruuna.
1: Ei, kun se on jouluhenkilö sitten.
0: Jouluhenkilö.
1: Joo.
0: Joo. On tämä semmoista.
1: Tämmöistä se sitten
0: on. Nyt soitetaan kappale, joka varmaan canceloidaan myöskin, koska siinä nimittäin sukupuolitetaan erästä ihmistä. Siinä mainitaan nimittäin sana nainen ja se kappaleen nimi on Vanha nainen hunningolla. Ja tämä kertoo Sari Tammisesta tämä kappale.
1: En minä, tiedäkö. Mä oon kyllä ihan oikeasti, mun täytyy sanoa, että mä oon kuule niin kesykissä, että tiedäkään.
0: No ei nuo sun jutut sitä aina kuulosta.
1: No joo, no kahden kesken tässä voidaan jutella joo.
0: Niin justiis. Okei, Katri Helena.

0: sinne meni Levi and the Livings. Sari?
1: Ennen kuule sitä toilailtiin. Niin, teltassa. Mutta kuule, et toilaille, kukaan ei enää toilaille.
0: Ei enää. Saanko mä vähän nostaa omaa häntääni?
1: Nosta vaan.
0: Onko sä varma? Koska nimittäin toi häntä oli käynyt YouTubessa kuuntelemassa tää tämän rekkahenkilökappale, ja hän kirjoitti, että Pertti, sähän oot Joonnon ohella myöskin laulaja. Rekkahenkilöistä tuli korvamato. Kirjoittaa Antta.
1: Se on hyvä, mutta täytyy käydä sen
0: Käy kuuntelemassa.
1: Joo. Kuule, joo. Yksi semmoinen mulla tuli tuossa mieleen vielä, että mä niin kuin tästä ajasta vaihtaisin pois. Noi saamari, sähkösiirtomaksut, sähkösopimukset, sähkötarjoukset, näin. Ennen vanhaa sulla oli sähkö, päiväsähkö, sulla oli niin kuin sähkö, sulla voisi olla myös yösähkö niin kuin erikseen. Ja sitten sulla tuli se yksi sähkölasku ja se oli kaikki se, mikä se oli. Nykyään sulla on sähkösiirto ja sulla on toi ja kilpailu ja sulla on pörssisähkö ja tämä sähkö, toi sähkö. Kato, kun siis yksinkertaiset elämiseen liittyvät asiat, niistä on tehty niin helkatin monimutkaisia.
0: Mä oon ihan luovuttanut tuon sähkön kanssa. Se vaan nyt vaan tulee ja mä maksan laskut pois, mutta se varmaan kannattaisi jotenkin kilpailuttaa ja miettiä, että otanko sitä, jos mä otan sitä pörssisähköä, niin silloin mun pitää kytätä koko ajan, että milloin se kuluttaa eniten ja näin päin pois. Tiedätkö muuten mitä? Mulla kävi nimittäin tässä viikko sitten, soitti yksi henkilö, että saako hän tulla esittelemään esimerkiksi hyvää sähködiiliä sulle. Ja mä olin sitten jotenkin hövelillä tuulilla, että no tule nyt sitten vaan, ja sovittiin aika, ja se tuli. Ja se kertoi pitkät, sillä oli kaikki niin kuin läppärit mukana, ja se kertoi, että tämän kun ostat, niin tämä varastoi, kato sitä niin kuin halpaa sähköä, ja sitten kun sähkö on kallista pörssisähkössä, niin tämä akusto tavallaan luovuttaa sitten sitä, ja sä maksat, säästät sitten niin kuin pitkässä juoksussa paljon. No tiedätkö mitä, me laskettiin sitten, ikinä usko, mitä se laitteisto maksoi. No. 14 000 €.
1: Ja mä itse laskin, ostit totta kai
0: mä heti. Itse laskin, että se maksaa kyllä itsensä takaisin, joo. Mutta siinä menee 25 vuotta aikaa.
1: Ja kun et yhtään tiedä, mitä tällä tapahtuu.
0: Ei.
1: Hei, huomenna kato, kun meillä on sana vapaa, kun me puhutaan. Niin. Eli jälleen kerran, hyvät kuuntelijat, se on teidän vuoro. Heitätte mitä tahansa puheenaiheita, kommentteja. Sana on vapaa tuosta sähköstä ja näistä on ihan hyvä puhua. Ja on aika paljon sellaisia asioita, mistä kyllä sitä puheenaihetta sitten ihan varmasti riittää. Oli tosi mahtava viime tiistainakin, kun tuli paljon soitteja ja näin.
0: Joo, huomenna on taas se aika ja sitten. Huomenna, sana on vapaa.
1: Niin, saatte taas päättää, että mistä puhutaan. Ja sitten viikon päästä maanantaina meillä on tähän jo aihe. Ja meillä on ollut vähän samantapainen ennenkin, mutta tämä on niin kuin vähän samanlainen, eli me puhutaan tällaisista säästämisestä ja sentin venyttämisestä ja elämäntapa nuukailemisesta ja kaikille tinkijöille ja kierrättäjille. Eli jaetaan hyviä kikkoja ja aha-elämyksiä sitten niin kuin kaikille näistä. Ja tässäkin saa olla huumoria nyt mukana tässä kaikessa säästämisessä, koska eihän sitä mitään voi, mutta kyllähän sitä välillä vähän naurupukkaa tulemaan, kun joku kertoo omista säästöjutuista, jotka kerta kaikkiaan kuulostaa vähän hassulta. Niin, mutta meillä kaikilla on niitä hullutuksia.
0: No on joo, se on totta. Mutta tässä ollaan keskusteltu myöskin tästä nykyajasta ja tästä vogettamisesta, niin tuli Egiltä viesti, että minulla on pyykkihenkilöitä, ei pyykkipoikia.
1: Joo, se on hyvä.
0: Joo, joo. Tämä naruleppi, kassilinneitä pyykkihenkilöitä, niin laitetaan lakanat narulle. Niin.
1: Onko tämä ihan oikeasti tarpeellista? Siis mä nyt kysyn, että ketä se loukkaa? Ja tämän tasa-arvon, että jos tämä tasa-arvo on tällaista, niin sanotaan, että mä oon niin vanha, niin mä voin sanoa, että kun asioita, ulkoistaminen on tämän päivän asia, ulkoistaminen, niin voidaanko jollain tavalla tehdä sillä tavalla, että minun osaltani ulkoistetaan nämä kaikki asiat johonkin muualle ja annetaan mun olla ihan tämmöinen vanha boomeri vaan.
0: Vanha jarru, boomeri. Niin. No tästäkin niin, voidaan huomenna niin, sitten jutella.
1: Mä oon niin hämilläni tästä. Mä oon oikeasti muuten ihan hämilläni välillä kaikesta, mitä tapahtuu. Mä en tarkoita, että mä vastustaisin muutosta. Mä en oo kellekään ilke. Mä hyväksyn kaikki ihmiset semmosena. Mulla on niin iso sydän, mulla on mieletön määrä empatia. Mun mielestä rakkaus on maailmassa kaunein asia. Se on ihan sama, miten se rakkaus, kuka rakastaa, että ihmiset rakastaa toinen toisia. Ei mitään. Ja mä veikkaan, että aika monella muullakin on aivan sama asia. Mutta se, että tää on jollain tavalla viety semmoisiin sfääreihin, että me ei nyt oikein niin kuin ymmärretä eikä pysytä enää perässä tästä asiasta.
0: Pitäisikö sinun mielestä tämmöinen kunta kuin Miehikkälä niin kuin muuttaa Henkilökkälä nimeen?
1: Ehdottomasti.
0: Ei pitäisi Henkilökkälä.
1: Joo.
0: Tuosta tasa-arvovaltuutetulle tästä niin kuin välittömästi sähköpostia, että Miehikkälä on tämmöistä maalittamista ja sukupuolittamista, että se pitää olla Henkilökkälä.
1: Niin. No. Muistakaa, että nyt tähän ohjelmaan sisältyy myös huumoria. Niin kuin meidän
0: kyllä,
1: kaikkien
0: ja parodia,
1: elämässä
0: ja ironia
1: pitäisi olla. Kyllä, kun me kaikki varmasti ollaan siinä asiassa samaa mieltä, että me tarkoitetaan kaikille kaikkea hyvää ja toivotaan kaikille kaikkea hyvää. Ja rakkaus on tärkeänä muiden ihmisten kunnioittaminen.
0: Joo, mutta näin. Kyllähän me saadaan niin kuin nostaa semmoisia asioita esille, mitkä on niin kuin vähän kummallisia tässä
1: kun
0: nykyajassa. Tiedätkö
1: Pertti? Tiedätkö, mihin tämä menee, tämä, että ihmiset ei enää puhu asioista oikealla nimillä ja me joudutaan puhumaan aina sillä tavalla, että me mielistellään kaikkia. Meistä tulee epärehellisiä.
0: Niin ja pliisuja.
1: Niin, me ei enää olla rehellisiä omissa tunteissamme ja omissa sanomisissamme, koska me ei saada olla. Meiltä kielletään semmoinen henkilökohtainen rehellinen ajattelu, vaan meidän pitää aina sanoa sitä, mitä toiset haluaa kuulla, ettei me loukkaata ketään, ettei joku loukkaannu. Siis mä toivon, että niiltä ihmisiltä, jotka hirveän helposti loukkaantuu kaikilta, niin pientä joustoa ja armahdusta ihmisiä, niille ihmisille, jotka hallitse.
0: Jos ajattelee niin kuin esimerkiksi radiota ja televisiota, yksikään ohjelma ei ole sillä menestynyt sillä periaatteella, että se ei loukkaa ketään. Se yksikään ohjelma ei ole sillä
1: meidän kesäillan valssi, loukkasko se? Loukkas varmaan niitä, kuka ei kuuntele musiikkia eikä tanssi vai?
0: Joo. Mutta hei, kiitoksia tästä illasta. Tämä oli kiva juttu. Juhani Markkula, laitetaan loppuun rakkauden aamu. Kaikkea hyvää kaikille ja huomenna sananvapaa, niin olkaa mukana
1: kyllä,
0: kello 18. Niin ihan huomenna tiistaina Tamminen ja Saluvaara.
1: Kaikesta kaikkea. Ja nyt ihana kappale. Tämä on Juhani Markolan rakkauden aamu. Tämä on ilta, mutta me toivotaan teille kaikille huomisesta aamusta rakkauden aamua.
0: Kiitos tästä.
1: Kiitos, moi.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, arvioi eduskunnan heikon luottamuksen olevan seurausta median toiminnasta. Kyselyn mukaan suomalaisilla on vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Peräti 91% luottaa puolustusvoimiin erittäin tai melko paljon, poliisiin 81%. Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Laboratoriotutkimuksissa varmistui myös 1 tartunta Virolahdella. Britanniassa on asetettu syytteeseen vuoden 1994 Ruandan kansanmurhasta epäilty henkilö. Kyseessä on ensimmäinen Britanniassa Ruandan tapahtumista syytteeseen joutunut. 65-vuotias mies pidätettiin maanantaina epäiltynä kansanmurhan edistämisestä sekä avustamisesta rikoksissa ihmisyyttä vastaan Ruandassa, Lontoon poliisi sekä syyttäjät kertoivat. Syyttäjien mukaan miehen epäillään ohjanneen ja yllyttäneen

0: syyttäneen muita murhiin ja kansanmurhaan. Ruandan kansanmurhan aikana lähes 1 000 000 ruandalaista tutsia sai surmansa vain noin 100 päivän aikana. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan duuman vaalien tulos osoittaa, että Venäjän yhteiskunta tukee yhtenäisenä presidentti Vladimir Putinia. Vaaliviranomaisten mukaan Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue sai ylivoimaisesti eniten ääniä ja kasvatti ehdotonta enemmistöään parlamentin alahuoneessa duumassa. Venäjän näytösvaaleihin saivat osallistua vain Putinia ja tämän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevat puolueet.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Arne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa. Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

pöllöt valtaavat Limingan. Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta tuo yhteen luonnon, taiteen, tarinat ja pöllöjen kiehtovan maailman. Luvassa on elämyksiä, oivalluksia ja ohjelmaa kaikenikäisille. Ja nyt tarkkana. Pookin somessa huhuilee salaperäinen hahmo pöllöasussa. Tunnistatko, kuka puvun sisältä löytyy? Osallistu kisaan somessa. Kaikkien veikanneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron arvoisia lahjakortteja.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Enemmistö suomalaisista arvioi, että suurilla vaalirahalahjoituksilla voi olla vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon, ilmenee tuoreesta demokratiatutkimuksesta. Noin 70% vastaajista arvioi, että suurten vaalikampanjan yhteydessä tehtyjen rahallisten lahjoitusten vaikutusta päätöksentekoon ei voida täysin sulkea pois. Suomalaiset antavat kuitenkin maandemokratian toimivuudelle pääosin myönteiset arviot. Reslaide-tutkimuksessa oli 4000 vastaajaa. Valtiovarainministeriön mukaan on riski, että Suomi ei noudata sille EU:n liiallisen alijäämän menettelyssä määriteltyä nettomenopolkua. Ministeriö esittää arvionsa hallituksen esityksessä valtion ensi vuoden talousarvioksi, jonka mukaan menot kasvavat tulevana vuonna nopeammin kuin Suomelle asetetussa korjaavassa nettomenopolussa. Ministeriön mukaan nettopolusta poikkeaminen voi johtaa EU:n tarkkailuluokaksi kutsutun menettelyn eskalaatioon keväällä 2028. Ensi vuoden poikkeaman seurauksena vuoden 2028 sopeutustarve voi myös kasvaa huomattavasti.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Pooki.

Kato parisotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Saunatakki tanssit Talkissa joka lauantai 4-6.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Poliittinen oikeisto ja vasemmisto Suomessa eivät jaa yhteistä käsitystä ihmisarvosta, selviää Diakonissalaitoksen julkaisemasta ihmisarvobarometrista. Esimerkiksi perussuomalaisten kannattajista yhtäläiseen ihmisarvoon taustasta tai elämäntilanteesta riippumatta uskoi vain vähän yli joka neljäs kyselyyn vastanneista. Vasemmistoliiton kannattajista tähän uskoi lähes 80% vastaajista. Ihmisarvobarometrin vastaukset kerättiin kyselytutkimuksessa tämän vuoden kesällä. Väestöaineiston keräsi Iro Research. Tutkimuksen aineistossa oli yhteensä yli 2400 vastausta. Suojelupoliisin eli Supon entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen maanpetos- ja virkarikoksista. Asia käy ilmi Helsingin käräjäoikeuden julkisista tiedoista. Pelttaria syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Näistä jälkimmäinen on maanpetosrikos. Pelttari toimi Supon päällikkönä vuosina 2011-2023. Eduskunnan pääsihteerinä Pelttari aloitti vuoden 2024 alussa. Hän on ollut viime vuoden kesästä lähtien virasta pidätettynä. Syyttäjälaitos kertoi aiemmin maanantaina, että Supon tiedustelutoimintaa koskevan rikosasian syyteharkinta on valmistunut.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kokoomusministerit haluavat toppuutella aborttien maksuista levitettyjä tietoja. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ja sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen sanovat yhteistiedotteessaan, että oppositio pelottelee ihmisiä. Ministerien mukaan uusi leikkaus- ja toimenpidemaksu ei koske lääkkeellisesti tehtyjä abortteja. Noin 99% raskauden keskeytyksistä tehdään Suomessa lääkkeellisesti. Oppositiopuolueet SDP ja Vasemmistoliitto ovat maanantaina kritisoineet hallituksen aikeita korottaa osaa ei-lääkkeellisten aborttien maksuista. Älysormusyhtiö Oura on jättänyt listautumisasiakirjansa Yhdysvalloissa. Annissa myydään 50 miljoonaa osaketta 40-44 dollarin kurssilla. Jos kurssi asettuu ylärajalle, tulisi Ouran markkina-arvoksi reilut 14 miljardia dollaria, eli yli 12 miljardia euroa. Suomesta lähtöisin oleva Oura on listautumisen edellä siirtänyt päämajansa Yhdysvaltoihin. Yhtiö myi älysormuksiaan viime vuonna noin 3,6 miljoonaa kappaletta. Sormusten ohella yhtiö tarjoaa kuukausimaksullista terveydenseurantapalvelua, jolle on kertynyt yli 5 miljoonaa tilaajaa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 58. Haapajärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Elämäjärventie, Putura. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 58 välillä Elämäjärventie, Putura. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.
2: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet, Pookin.